همیشه به یاد من مانده، ای همیشه مراز خود رانده، ای همیشه سکوت من دیده، ای همیشه نگاه من خانده، عاقبت دیدی رفتم از یادت، رفتم از یادت، رفتم

من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی که از دل پنجرش عطر گلبوته شبنم زدی میگذرد، که از دل پنجرش ناله و سوز نی غمزده ای میگذرد. روزهاست میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال گلیمی ساده، سقفی از چوب و حصیر، سردری افتاده، من به دنبال هوای خنک آزادی و دری پنجره باز به یک آبادی، روزهاست میگردم تا از اینجا

من به دنبال هوایی نچنین آلوده، روزگاری نچنین افسرده، روزهایی نچنین پژمرده، روزها میگردم تا از اینجا بروم. من به دنبال اتاقی خالی روزها میگردم که سر کوچه آن جوی آبی چشمه‌ای میگذرد که مرا عصر به عصر به تماشا ببرد.

باقی هر روز به سراغش برود و من هر روز به عشق گل روشان بروم، پنجره را باز کنم.

0: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم.
1: شاملو، عشق، ابدیت، نمایشی بر اساس زندگی و سروده های احمد شاملو، کاری از گروه نمایش یتنیاکان به کارگردانی خسرو شهریاری. زمان اجرای نمایش یک شنبه 20 ماه می ساعت 18، شنبه 26 ماه می ساعت 19، یک شنبه 27 ماه می ساعت 19. محل اجرا کلتور سنتروم، هالوم باریس پلان، شماره 5، طبقه اول، هالوم باریس سنتروم. به علت محدود بودن صندلی ها لطفاً بلیت خود را رزرو کنید یا نیم ساعت پیش از اجرا در محل حضور داشته باشید. درهای سالن نمایش رأس ساعت اعلام شده بسته خواهد شد. تلفن تماس 0765 765 210، 0765 765 210.
0: نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبانت.

0: بخش خودروسازی ایران از سوی واشنگتن تحریم شدند. بخش حمل و نقل و صنایع سنگین کشور نیز از دیگر محورهای اصلی این بسته تحریمی بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت خصوصی باربری حمل و نقل ریلی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. همچنین شرکت‌های بزرگ فولادی و تولیدی از جمله شرکت هپکو که به عنوان یکی از بزرگترین سازندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در خاورمیانه شناخته می‌شود، هدف تحریم‌های جدید واشنگتن قرار گرفتند. ایالات متحده علاوه بر هپکو شعبه این شرکت جدید در شانگهای چین قرار گرفتند و همچنین شرکت‌های در امارات علاوه بر هپکو آلمان را شعبه این شرکت جدید در شانگهای صادراتی همچنین شرکت‌های فولادی ایران بر هپکو تعیین شدند که این شرکت جدید در شانگهای صادراتی همچنین شرکت‌های شبکه‌ای صادرات فولاد نفت که از سوی دو تبعه ایرانی دومینیکنی مستقر در هنگ کنگ اداره می شده، هدف محدودیت های مالی و تجاری ایالات متحده قرار گرفته است.
1: گزارش مهداد میردامادی رو میشنیدید. اما در ایران علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد ادعای مقام‌های آمریکایی درباره فروپاشی قریب الوقوع اقتصادی ایران رو رد کرده و اون رو تلاشی برای ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی در بازار دونسته. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گفتگو داشته با اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان.
2: هر دوی اینها سیاستمدار هستن، خب ممکنه که گاهی سیاستمداران قول شما از آینه سیاست به این مسائل نگاه کنند، اما از نظر اقتصادی و داده ها اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم، اون چه که در ایران رخ داده، حالا اگر نگیم فروپاشی، چون فروپاشی به هر حال تعریف خودشو داره، یک بحرانی هست که در چند وجه و چند سطح سوار شده روی بخش های مختلف اقتصاد، اون هم بیشتر به واسطه همین فشارهایی که ایالات متحده داره وارد میکنه. و اون چه که داریم میبینیم در قالب این فشارها، اساساً میشه گفت که هرچه میره جلو سخت‌تر میشه و الان وارد مراحل متفاوتی شده. یعنی همزمان ما یک فشار روی درآمدهای ارزی داریم، مسیرهای انتقال پول یکی یکی مسدود میشن. تقریبا روزی نیست که خزانه داری آمریکا بیانیه نده در مورد ایران، یا مثلا آقای بسنت یک توییتی نزنه راجع به ایران. تجارت دریایی بی سابقه مختل شده. شاید بتونیم بگیم این بزرگترین فشاری است که ایالات متحده از نظر اقتصادی بر یک کشور خارجی در عصر معاصر وارد میکنه.
3: یعنی ما اینو نمیتونیم حتی مقایسه کنیم یا قابل قیاس هم نیست با فشار حداکثری که آقای ترامپ در دولت اول خودش متوجه ایران کرد. نه،
2: به هیچ وجه. حتی با فشارهایی که به کوبا وارد شد در تحریم کوبا هم به نظر من قابل قیاس نیست. ببینید، شما هیچ وقت در تاریخ سراغ ندارید که ایالات متحده همزمان یک حمله نظامی بکنه، مسیرهای تجاری رو دریایی و هوایی ببنده، مسیرهای انتقال پول رو ببنده، اون کشور رو از اون سیستم دلار، حتی سیستم یورو دلار و امکان انتقال و استفاده از ارزهای قابل استفاده دیگه غیر از دلار محروم بکنه، به درآمدهای ارزش کشور دسترسی نداشته باشه و حتی حمل و نقل هواییش هم تحت تاثیر قرار بگیره.
3: چگونه است آقای نظام آبادی که الان آقای مدنی زاده هم صحبت از این میکنه که سهام عدالت طبق برنامه پرداخت بشه، هم پرداخت 80 میلیون دلار خسارت کشتی و هواپیما رو در نظر گرفته، هم بازگشت ارز تراستی ها رو داره صحبت ازش میکنه که برقراره، هم میگه که 44 میلیون نفر رو شناسایی کردن که رقم کالا برگشون رو افزایش بدن، هم طرح اعتبار ایرانیان رو به صورت آزمایشی میخوان به اجرا بگذارن. همه اینها رو چگونه میشه به انجام رسوند در چنین اقتصادی که شما این تصویر رو ازش ارائه میدید؟ و آقای مدنی زاده هم اعتقاد داره که خب فروپاشی در کار نیست. آقای بسنت هم که اساساً تمام تخم مرغ‌ها رو در سبد فروپاشی اقتصاد ایران چیده.
2: ببینید، خب آقای مدنی زاده و سایر اعضای دولت خب حرفای مشابه زیاد زدن. اینها در واقع زمانی که وارد دولت شدن خیلی وعده‌های بالاتر از این هم داده بودند. اساساً مسئله اینه که مهم نیست که اینها چه طرحی رو معرفی می‌کنن یا چه وعده‌ای میدن. مسئله اینه که اولاً فشارها بسیار سخته، دوم تومن. اگر مثلا بخوایم یک حسابی بکنیم روی دولت یا روی بوروکراسی داخلی که بخواد یک کاری بکنه کمی این فشارها رو کم بکنه، رومون هم نمیشه حساب کرد، چون این دولت حداقل کار کرده خودش رو هم از دست داده. ببینید دولت فعلی یک فیلترینگ رو نتونست برداره، این دیگه کمترین کاری بود که میتونست انجام بده، یه دکمه رو بزنه و فیلترینگ رو حذف کنه، در حالی که وعده‌اش رو هم داده بود.
3: ولی الان مثلا در خیابان‌های ایران وقتی با شهروندان صحبت میشه، حالا قاعدتا شما هم حتما صحبتی داشتید با کسانی که در ایران زندگی میکنن، اونها از فراوونی کالاها در فروشگاه ها میگن، ولی گلایه اساسی قیمت های روزافزون کالاهاست و اینکه روز به روز قیمت ها تغییر میکنه. یعنی به گونه ای که همین امروز مثلا ابرار اقتصادی رو اگر ببینید، عکس صفحه اولش اینه که گوشت، مرغ، حالا یا اگر اشون کنم برنج به پرواز در اومدن و دارن شهروند رو با خودشون میکشن روی آسمون.
2: ببینید فراوانی و اینکه جنس و کالاها توی قفس‌های فروشگاه باشه این یک بحثه، اینکه قیمتش چقدره، دسترسی مردم به اون کالا چقدره، اون یه بحث دیگه است. اینو من قبول دارم که کمیاب نشده، حالا اکثر کالاها تقریبا میشه گفت موجود هستن بجز چند قلم که فرض بفرمایید وارداتی شاید باشن، من این رو قبول دارم که قحطی نیومده، اما مسئله‌ای که باید توجه کنیم بهش اینه که دسترسی افراد به اون کالاها چقدره، قیمت اون کالا نسبت به قدرت خرید دستمزد افراد چقدره. الان کارگری که مثلا دستمزد روزانه‌اش رسیده به اندازه یه دونه ساندویچ و دو تا ساندویچ، خب اون چطوری میتونه در طول ماه اقلامی مثل روغن، برنج که رشد تورمشون شده بالای 300%، چطوری میتونه اونها رو تهیه بکنه اون اقلاما؟ بنابراین شاید گاهی اینکه قیمت اجناس به اندازه بالا بره که از دسترسی افراد خارج بشه، این خودش یه جورای شبیه به قحطیه، هیچ فرقی نمیکنه که اون کالا حالا موجود باشه یا نباشه. ضمن اینکه خب به هر حال ایران هم کشاورزی داره، تولیداتی داشته.
3: شما فکر میکنید میتونه آقای مدنی زاده و تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان اصلا مجموعه حاکمیت مدیریت بکنن این شرایط اقتصادی رو، و اگر بخوان مدیریت کنن باید به چه سمتی برن؟
2: خیر، من فکر نمیکنم که این کار رو بکنن، چون این شرایط استثنایی هست. مدیریتش نیاز به ابتکار داره، نیاز به اختیار داره که هیچ کدوم از اینها در این دولت وجود نداره. همونطور که عرض کردم این دولت یه فیلترینگ که وعده داده بود رو نتونست درست کنه. حالا چطوری میخواد بیاد از دل این معاصره مثلا این صادرات نفتی که 80-90% کاهش پیدا کرده رو بخواد یه فکری بکنه با حالش؟ این دولت یه معاون برای خودش نمیتونه انتخاب بکنه، چطوری میخواد در واقع فکری با حال اقتصاد بکنه؟ بنابراین از این جهت بنده کاملا ناامید هستم.
3: راه حل که پیش روی دولت باشه اگر بخواد کاری انجام بده برای اینکه این اقتصاد دچار فروپاشی نشه چیه؟
2: ببینید راه حلش اینه که یک تصمیم سیاسی بسیار جسورانه بگیره. اول نقش خودش رو در تبیین و تغییر جهتگیری‌های سیاسی، چه در سیاست خارجی و چه در حتی اقتصاد داخلی مشخص بکنه. دولت الان جایگاهی نداره چه در تعیین گره‌های سیاسی که باعث شده این مشکلات به وجود بیاد و چه حتی در اعمال سیاست‌های داخلی. ببینید این بحرانی که به وجود اومده لازمش چیه؟ لازمش اینه که اولا این فشارها از روی اقتصاد برداشته بشه، خب این کشور بتونه درآمدزایی کنه، بتونه صادرات کنه. بدون صادرات
3: آیا در شرایط جنگی میتونه این کار رو بکنه؟
2: خب لازمش اینه که جنگ به پایان برسه. آیا دولت میتونه جنگ رو به پایان برسونه؟ خیر. آیا اصلا تصمیم گیر جنگ دولته؟ خیر. من فکر نمی‌کنم دولت اساساً پتانسیل و ظرفیت این کار رو حتی داشته باشه در این شرایط بروکراتیک ایران.
1: ایران با صادرات نفت به تاجیکستان میتونه به کاهش وابستگی این کشور به سوخت روسیه کمک کنه، اما جزئیات این معامله هنوز روشن نیست. همینطور خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا هم بر آینده معاملات سیاسی ایران سایه انداخته. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
4: تاجیکستان دریافت نفت و سوخت از ایران را آغاز کرده است، آن هم در شرایطی که بیش از 90% فراورده های نفتی وارداتیش را در نیمه نخست سال 2026 از روسیه تامین کرد. هنوز روشن نیست چه مقدار نفت با چه قیمتی و از چه مسیری از ایران به تاجیکستان رسیده. آنچنان که وزارت انرژی و منابع آب تاجیکستان اعلام کرده، تحویل نفت و فراورده های نفتی ایران از اواخر ماه اوت امسال و در میانه های تابستان آغاز شده است. این وزارتخانه البته در پاسخ به خبرگزاری آسیا پلاس درباره حجم محموله ها، شرایط قرارداد و مسیر انتقال آنها توضیحی نداده. تاجیکستان خواستار تامین سالانه تا 2,550,000 تن نفت خام و فراورده های نفتی از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما از ایران شده است. البته این تنها میزان درخواست یا ظرفیت احتمالی همکاری است و حجم نفتی که تاکنون تحویل داده شده مشخص نیست. روی آوردن تاجیکستان به منابع تازه در حالی صورت میگیرد که عرضه سوخت از روسیه برای تاجیکستان با اما اگرهایی روبروست. کمبود سوخت و محدودیت‌های صادراتی روسیه که حمله‌های پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور بر آن افسوده، تاجیکستان و برخی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی را به جستجوی تأمین جایگزین واداشته است. در هر حال همکاری نفتی تازه تاجیکستان و ایران در دوره آغاز شده که روابط این دو کشور همزبان تقریبا خوب است. بر اساس اعلام وزارت خارجه تاجیکستان، تجارت دو جانبه ایران و تاجیکستان در سال 2025 میلادی با رشد 28% نسبت به سال پیش از آن به بیش از 430 میلیون دلار رسید. حالا پرسش اینجاست که خرید نفت ایران هرچند که میتواند برای دوشنبه گزینه تازه‌ای باشد، اما هم هزینه و مسیر انتقال محموله ها به تاجیکستان نامعلوم است و هم پیامدهای احتمالی تحریم های ایالات متحده تاجیکستان را تحت فشار خواهد گذاشت. جی جی اوکانل، سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در پاسخ ایمیلی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از اظهار نظر درباره موارد مشخص نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا خودداری کرده، اما در این حال هشدار داده که فعالیت در بخش نفت و پتروشیمی ایران با خطر فزاینده تحریم همراه است. به گفته او اشخاص و نهادهایی که به پولشویی یا دور زدن تحریم‌ها به سود جمهوری اسلامی ایران کمک کنند ممکن است دسترسیشان را به نظام مالی آمریکا از دست بدهند. در مجموع تا زمانی که حجم واقعی تحویل نفت یا محموله‌های نفتی، بهای این محموله‌ها و مسیر انتقال آنها مشخص نشود، نمی‌توان گفت که نفت ایران تا چه اندازه قادر خواهد بود جایگزین یا مکمل سوخت روسیه در بازار تاجیکستان شود.
1: بنیامین صدر گزارش میداد. اما در ادامه کشورهای عربی خلیج فارس در پی یافتن مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت و همینطور کاهش وابستگی به تنگه هرمز هستند. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
5: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ساخت خطوط لوله تازه میتواند ظرف 2 سال تنگه هرمز را به آبراهی بی اهمیت تبدیل کند. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش برای یافتن راه‌های دیگر صادرات نفت از مدت‌ها پیش آغاز شده و جنگ اخیر به آن شتاب داده است. این کشورها می‌خواهند فروش نفت و درآمدشان کمتر تحت تأثیر تهدیدهای ایران و اختلال در کشتیرانی قرار گیرد. اما برای رسیدن به چنین هدفی چه راه‌هایی در اختیار دارند و کدام یک می‌توانند جای عبور از هرمز را بگیرند؟ عربستان و امارات به پشتوانی دسترسی به سواحل خارج از خلیج فارس زودتر از همسایگانشان امکان انتقال بخشی از نفت به مسیرهای دیگر را فراهم کردند. امید شکری، کارشناس انرژی و محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون درباره ظرفیت موجود عربستان توضیح می‌دهد.
6: در مورد تنگه هرمز به ویژه در این یک سال گذشته کشور عربی سعی کردند با استفاده از زیرساخت که فعلا در اختیار دارند، مثل خط لوله شرق غرب در عربستان که ظرفیت اسمی اون 7 میلیون بشکه در روز هست، ولی خب همین ظرفیت برای صادرات نفت مورد استفاده قرار نمی‌گیره. خط لوله تقریبا می‌تونه 4 میلیون بشکه در روز نفت عربستان رو به بندر ینبع و از اینجا به بازار جهانی انرژی انتقال بده.
5: در امارات مقصد نفت در سمت دیگر شبه جزیره عربستان است، بندر فجیره در ساحل دریای عمان.
6: گزینه دوم خط لوله حبشان فجیره در امارات هستش که خب اونم ظرفیتش بین 1.1 تا 1.8 میلیون بشکه در روز هستش، که البته امارات در نظر داره که خب خط لوله دیگری هم احتیاط بکنه که در عین حال بتونه از این دو تا خط لوله همزمان استفاده بکنه تا وابستگی به تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه.
5: ابعاد استفاده از این مسیرها در گزارش تازه شرکت ردیابی نفت کپلر دیده می شود. بر اساس این گزارش در فاصله اول تا 28 سپتامبر 40% صادرات نفت خام و میعانات منطقه بدون احتساب ایران از هرمز عبور نکرده. سهمی که بیش از جنگ تنها 17% بود. 23% از ساحل دریای عمان، عمدتاً فجیره، بارگیری شده و 17% از دریای سرخ خارج شده است. با این حال 60% صادرات همچنان از خود تنگه عبور کرده است. البته دسترسی به این مسیرهای جایگزین برای همه صادرکنندگان یکسان نیست. برای عراق که بخش عمده نفتش در جنوب کشور تولید و صادر می شود، رسیدن به یک خروجی دیگر پیچیده تر است. مسیر شمالی به بندر جیهان ترکیه امکان صادرات بخشی از نفت را فراهم کرده، ولی برای انتقال حجم بزرگتری از نفت جنوب به این مسیر به زیرساخت و توافقهای بیشتری نیاز است. بغداد مسیر سوریه و بندر بانیاس در مدیترانه را هم دنبال میکند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع درگیر در این پروژه گزارش کرده که ساخت شبکه جدید دست کم 15 میلیارد دلار هزینه دارد و حدود 4 سال زمان میبرد. تأمین سرمایه، امنیت مسیر و هماهنگی میان دولت‌ها همگی بر اجرای چنین طرحی اثر می‌گذارند. برای پیوند دادن چند صادرکننده به یک شبکه مشترک هم پیشنهادهایی مطرح شده است. در یکی از آنها نفت عراق، کویت، عربستان و امارات با خطوط لوله به بنادر عمان می‌رسند. گابریل کالینز، پژوهشگر دانشگاه رایس، هزینه این شبکه پیشنهادی را حدود 55 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیشنهادی پژوهشی که در تحلیل رویترز نیز بررسی شده و هنوز نباید آن را پروژه‌ای مصوب دانست. آقای شکری درباره امکان اجرای چنین شبکه‌ای میگوید:
6: اگر این پروژه عملیاتی بشه میشه گفت که میتونن بخش عمده نفت خودشون رو بدون استفاده از زیرساخت و اون تنگی اون امکانات تنگی هرمز روانی بازار بکنن، هرچند با توجه به تحولات بازار جهانی انرژی و اون نوسانات بازار نفت رقم 55 میلیارد دلار هم پول کمی نیست و طرح 55 میلیارد دلاری هم روی کاغذ در تئوری خیلی خوب هستش، ولی اگه بخواد عملیاتی بشه با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستش.
5: تجربه ماهای اخیر نشان داده حفاظت از مسیرهای تازه هم هزینه و هم دشواری‌های خاص خودش را دارد. خط شرق به غرب در عربستان در حملات پهپادی آسیب دید و فعالیتش برای مدتی مختل شد. کشورها همزمان راه‌هایی را برای ادامه صادرات از خود هرمز به کار گرفتند. نفتکش‌هایی به صورت رفت و برگشتی محموله‌ها را از بنادر داخل خلیج فارس به بیرون تنگه می‌رسانند تا آنجا به کشتی‌های دیگر منتقل شود. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند چنین می گوید:
7: تو این گزارشات اشاره به این شده که از طریق در واقع شاتل های شرکت نفت ابوظبی امارات داره یک حجم بسیار زیادی رو از نفت خودش رو از طریق تنگه هرمز عبور میده و شرکت های آرامکو و شرکت نفت کویت هم از یک الگوی مشابهی دارن استفاده میکنن. بنابراین اینها شاتل هایی رو اجاره کردن یا در اختیار گرفتن و دارن نفت خودشون رو از طریق حاشیه جنوبی تنگه هرمز نزدیک به ساحل عمان عبور میدن و ظرفیت این شاتل ها بیش از ظرفیت نفت این سه کشور هم هست. بنابراین این در واقع شاتل ها در اختیار کشورهایی مثل عراق هم قرار میگیره با یک هزینه بسیار گزافی که در یک گزارش 20 دلار در هر بشکه هست.
5: در این روش نفت همچنان از تنگه هرمز می‌گذرد، اما عبور با کمک حفاظت نظامی و استفاده از مسیر نزدیک به ساحل عمان ادامه پیدا می‌کند. چنین ترتیباتی می‌تواند امکان جلوگیری ایران از صادرات را محدود کند، هرچند ادامه آن به تأمین کشتی، هزینه بیمه و امنیت مسیر و البته هزینه مالی بسیار قابل توجهی وابسته است. اجاره نفتکش‌های بیشتر و انتقال محموله در دریا نیز هزینه رساندن هر بشکه به خریدار را بالاتر می‌برد. در قطر بخشی از صادرات انرژی را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می‌دهد. گاز در تأسیسات ویژه سرد و مایع می‌شود و با کشتی‌های مخصوص به بازار می‌رسد. تغییر مسیر این صادرات به سرمایه‌گذاری در زنجیری متفاوتی از تولید و حمل و نقل نیاز دارد. امید شکری درباره گزینه‌های این کشور چنین می‌گوید:
6: تنگه هرمز محل صادرات کودهای شیمیایی LNG قطر به عنوان بزرگترین تولید کننده LNG جهان پس از آمریکا در دوره بحران انرژی و اون دوره کرونا نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا و شرق آسیا بازی کرد. وقتی جنگ اوکراین شروع شد لااقل برای با توجه به تکنولوژی مورد نیاز برای صادرات LNG حداقل قطر برای صادرات LNG همچنان به صادرات LNG همچنان به تنگه هرمز مبسقات بود و صادرات کودهای شیمیایی که خب بخش عمده کودهای شیمیایی در منطقه خلیج فارس و کشور عرب تولید میشن خب فعلا و فکر نکنم بیزیدن بتونن آلترناتیوی برای صادرات کودهای شیمیایی و گازهای مهم مثل گاز هلیوم پیدا بکنن.
5: کودهای شیمیایی و دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه هم برای جابجایی به بندر و شبکه حمل و نقل نیاز دارند و با اضافه شدن یک خط لوله نفت مسیر تازه‌ای برای آنها باز نمی‌شود. با طرح‌هایی که امروز در دست اجرا یا بررسی است، کشورهای منطقه می‌توانند در سال‌های آینده احتمالاً بخش بیشتری از نفت خود را از راه‌های دیگر به بازار برسانند. سرعت این تغییر البته برای هر کشور متفاوت خواهد بود و به سرمایه‌گذاری و امنیت مسیرهای تازه بستگی دارد. تا آن زمان اما ادامه صادرات از هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین هر دو در برنامه این کشورها باقی می‌مانند، با هزینه‌هایی که جنگ و ناامنی می‌توانند باز همانها را افزایش دهند.
1: در ادامه گزارش سعید جعفری یادآور بشم که کمبود گازوئیل و افزایش قیمت اون آمریکا و اروپا رو با چالشی تازه روبرو کرده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
8: پس از بحران نفت به دلیل عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، چند هفته است که کمبود گازوئیل به بحرانی جدی در آمریکا، اروپا و دیگر مناطق جهان تبدیل شده است. این بحران تا به حدی جدی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ترامپ به آلمان و فرانسه هشدار داده و آنها را تهدید کرده که در صورت عدم ترخیص سوخت گازوئیل از ذخایر استراتژیکشان ممکن است با منع واردات گازوئیل از آمریکا روبرو شوند. یکی از منابع رویترز در اروپا گفته است واشنگتن از کشورهای اروپایی خواسته در 6 ماه آینده 120 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود را وارد بازار کنند. پیشتر هم گزارش‌هایی درباره احتمال منع صادرات گازوئیل از آمریکا به کشورهای مختلف جهان به منظور کاستن از قیمت آن در داخل ایالات متحده منتشر شده است. به گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، پالایشگاه‌های آن کشور روزانه بین 4 تا 5 میلیون بشکه گازوئیل تولید می‌کنند و بین 1,200,000 تا 1,500,000 بشکه از آن صادر می‌شود. در آمریکا و دیگر کشورها از سوخت گازوئیل برای وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و قطار، کامیون‌های تجاری، خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی استفاده می‌شود. روسیه هم دستورالعمل منع صادرات گازوئیل را تا پایان ماه اکتبر تمدید کرده که به بحران سوخت دامن زده است. پس از آمریکا، روسیه بزرگترین صادرکننده گازوئیل در جهان است، ولی جنگ اوکراین و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه به کاهش حجم تولید مشتقات نفتی منجر شده است. در آمریکا میانگین قیمت هر لیتر سوخت گازوئیل به 1.75 دلار و در آلمان به 2.75 دلار رسیده که رکوردی کم سابقه است. بیش از 30% از خودروها در اروپا از سوخت گازوئیل استفاده می کنند. پایگاه خبری پولیتیکو به نقل از پال هیکین، تحلیلگر ارشد نشریه اقتصاد نفت در لندن، گزارش داده که اروپا بزرگترین ذخایر گازوئیل جهان را در اختیار دارد. 43 کشور اروپایی از جمله روسیه روزانه حدود 7.5 میلیون بشکه گازوئیل و نفت گرمایشی مصرف می‌کنند و تنش‌های منطقه‌ای به ویژه جنگ ایران و عدم بازگشایی کامل تنگه‌های هرمز و باب‌المندب سبب شده هزینه سوخت در اروپا 200 میلیون یورو در روز افزایش یابد.
1: بعد از گزارش جمشید زند میریم به تفلیس. وزارت امور خارجه گرجستان سفیر جمهوری اسلامی در این کشور رو به دلیل انتشار مطالبی درباره ملکه کتوان احضار کرد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
9: وزارت خارجه گرجستان علی موجانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تفلیس را در پی انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی درباره ملکه کتوان از چهره‌های تاریخی و مقدس کلیسای ارتدوکس این کشور احضار کرد. کتوان ملکه‌ای در شرق گرجستان در جریان لشکرکشی‌های شاه عباس صفوی به این منطقه در سال 1614 به اسارت درآمد و به ایران منتقل شد. بر اساس روایت تاریخی پذیرفته شده در گرجستان، او پس از حدود یک دهه اسارت از پذیرش درخواست شاه عباس برای تغییر دین خود به اسلام خودداری کرد و در سال 1624 در شیراز شکنجه و کشته شد. کلیسای ارتدوکس گرجستان بعدها ملک کتوان را قدیس اعلام کرد و او که در گرجستان با عنوان کتوان شهید شناخته می شود، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و سنت مذهبی این کشور پیدا کرد. سرویس گرجستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش داد که علی موجانی روز سوم مهر در آستانه سال روز بزرگداشت ملکه کتوان عکسی از خود مقابل سفارت ایران منتشر کرد که تصویر این ملکه بر نمای ساختمان سفارت نقش بسته بود. سفیر جمهوری اسلامی در این پست از وجود روایت‌های متفاوت درباره تاریخ روابط ایران و گرجستان سخن گفت و اعلام کرد به زودی یافته‌های اولیه‌اش بر اساس منابع ایرانی و گرجی را منتشر خواهد کرد. او تأکید کرد این مطالب دیدگاه شخصی او به عنوان یک پژوهشگر تاریخ است و موضع رسمی جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود. این اظهارات با واکنش‌های در گرجستان روبرو شد و شماری از مورخان، سیاستمداران و یک مقام ارشد کلیسای ارتدوکس این کشور آن را تلاشی برای بازنگری در روایت تاریخی مرگ ملکه کتوان دانستند. علی موجانی تاکنون توضیح نداده است منظورش از روایت‌های متفاوت چیست. معاون وزیر خارجه گرجستان روز هفتم مهر در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی گفت مطالب منتشر شده از سوی او در شبکه‌های اجتماعی از محدوده فعالیت دیپلماتیک فراتر می‌رود و بر افکار عمومی گرجستان تأثیر منفی می‌گذارد. وزارت خارجه گرجستان همچنین از تهران خواسته است از تکرار چنین مواردی جلوگیری کند تا تفلیس ناچار به اتخاذ آنچه اقدامات بیشتر خوانده شده نشود. مقام گرجی توضیحی درباره ماهیت این اقدام نداده است. اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان پیشتر واکنش‌های مقام‌های این کشور را برانگیخته بود. علی موجانی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند پارسال هشدار داده بود کشورهایی که به این عملیات نظامی کمک کنند ممکن است در داخل مرزهای خود هزینه آن را بپردازند. اظهاراتی که در تفلیس واکنش برانگیز شد.
1: گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما خیلی از کشورها برای احیای جنگل با هدف بازگرداندن پوشش گیاهی و حفاظت از محیط زیست همچنان تلاش میکنند. در همین زمینه همکارم ملینا خورشیدیان گزارشی داره که با هم میشنویم.
10: سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داد که جهان با فرصتی که روز به روز محدودتر می شود برای احیای جنگل‌های روبروست که نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و مقابله با بحران اقلیمی دارند. این نهاد جهانی با درخواست از دولت‌ها برای تبدیل احیای جنگل‌ها به یک اولویت ملی اعلام کرد که از سال 1990 تا کنون بیش از 489 میلیون هکتار از جنگل‌های جهان از بین رفته و مساحتی حتی بیشتر از این نیز دچار تخریب آسیب شده است. گزارش وضعیت جنگل‌های جهان که روزنامه گاردین منتشر کرده، ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و کاشت درخت در نقاط مختلف جهان تأکید می‌کند که اقدامات انجام شده با تعهدات اعلام شده همگام نبوده است. در دو دهه گذشته طرح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وعده دادند که بیش از 1 میلیارد هکتار از اراضی را تحت برنامه‌های احیا قرار دهند، اما گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو میگوید در عمل تنها اندکی بیش از 1/5 این میزان در حال احیاست. در این گزارش آمده است پیشرفت‌ها یکسان و متوازن نیست و برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهانی کافی نیست. جنگل‌ها حدود 1/3 سطح خشکی‌های کره زمین را پوشاندند. آنها 714 گیگاتن کربن را در خود ذخیره می‌کنند و زیستگاه حدود 80% از تنوع زیستی خشکی‌های جهان به شمار می‌روند. جنگل‌ها همچنین نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به آنها وابستند. در همین حال تهدیدها علیه جنگل‌ها رو به افزایش است. هر سال حدود 127 میلیون هکتار از جنگل‌ها تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار می‌گیرند و حشرات، بیماری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی نیز خسارت‌های بیشتری به آنها وارد می‌کنند. این عوامل در کنار فشار ناشی از گسترش زمین‌های کشاورزی، بحران اقلیمی، آلودگی و استخراج سوخت‌های فسیلی و سایر منابع جنگل‌ها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کردند. برآورد شده است که احیای 1 میلیارد هکتار زمین می‌تواند سالانه 1.8 تریلیون دلار منفعت اقتصادی ایجاد کند. چو دونگیو مدیر کل فاو میگوید این گزارش به روشنی نشان می‌دهد که احیای جنگل‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی چیزی فراتر از یک اولویت زیست محیطی است. این اقدامی راهبردی برای سرمایه گذاری در نظام‌های کشاورزی و غذایی تاب‌آور و توسعه مناطق روستایی است. به گفته مدیر کل فاو، با توجه به ادامه نابودی و تخریب اکوسیستم‌های جنگلی و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای محصولات و خدمات وابسته به زمین، نیاز فوری به گسترش برنامه‌های مؤثر احیای جنگل‌ها وجود دارد.
1: با اتمام گزارش ملینا خورشیدیان به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونین با شماره پیامگیر رادیو فردا به شماره 20420221122113 با ما در تماس باشید. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

خواهد شد. آمریکا تأیید کرد که ایران در ماه گذشته میلادی هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده است. خبرگزاری‌های حکومتی درگیری مسلحانه در شهرستان راسک را تأیید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت اگر تهران در حمله کمک خلبان پرواز شرکت فلای دوبه دست داشته باشد، ضربه بسیار سختی متحمل خواهد شد. آقای ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید مبنی بر اینکه آیا ایران در حادثه پرواز دوبه به تل آویو نقش داشته است یا خیر گفت بر اساس آنچه میشنوم پاسخ مثبت است، اما ما همکنون در حال بررسی دقیق موضوع هستیم. این تهدید در حالی مطرح میشود که در هفته های اخیر دونالد ترامپ لحن تندتری در قبال ایران بر پیش گرفته است. او در مصاحبه با مجله تایم که روز پنجشنبه منتشر شد گفت احتمال دارد پس از انتخابات میان دوره ماه آینده آمریکا بمباران ایران را از سر بگیرد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هم گفته بود در صورت عدم دسترسی به توافق با تهران احتمال از سرگیری حملات نظامی وجود دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته است ایران در ماه سپتامبر هیچ نفتی در بنادر خود بارگیری نکرده و دولت ایالات متحده در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمد ایران است. شرکت های رادیویی کشتی ها هم این اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا را تایید کردند. ایران هم اکنون نفت ذخیره شده در کشتی ها در سواحل کشورهای آسیایی را به چین می فروشد، اما به گزارش کپلر شرکت رادیویی کشتی ها حجم این ذخایر در پایان ماه سپتامبر به 15 میلیون بشکه کاهش یافته است. یکی از شرایط ایران برای بازگشایی کامل تنگی هرمز و از درگیری مذاکرات با واشنگتن پایان محاصره دریایی بنادر و تعلیق تحریم های نفتی ایران است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران وقوع درگیری در یکی از روستاهای شهرستان راست در جنوب سیستان و بلوچستان را تایید کرده است. پیشتر پایگاه خبری هالوش که تحولات منطقه را پوشش می‌دهد گزارش داده بود که نیروهای امنیتی با افراد مسلح در حوالی روستاهای بیدلت و شوشکیم در توابع شهرستان راست درگیر شدند. این درگیری مسلحانه که بامداد جمعه شروع شد بیش از 6 ساعت ادامه داشت و نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی به منطقه ارسال شد. هنوز تعداد تلفات احتمالی از هر دو طرف و هویت افراد مسلح گزارش منتشر نشده است. در هفته‌های اخیر برخی از شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان صحنه درگیری بین سپاه پاسداران و افراد مسلح بود که به کشته شدن چندین نفر از هر دو طرف منجر شد. روز جمعه کاخ الیزه اعلام کرد امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ در شب گذشته با دیگر رهبران گروه 7 درباره بازار نفت و مشتقات نفتی رایزنی خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه خود گفته است که آقای ماکرون بر لزوم همکاری گروه 7 برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت خام و مشتقات نفتی بدون ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات تاکید کرده است. در روزهای گذشته قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا به شدت افزایش یافته و به گزارش خبرگزاری رویترز آمریکا از آلمان و فرانسه خواسته است بخشی از ذخایر استراتژیک گازوئیل خود را وارد بازار کنند و یا با منع واردات آن از آمریکا روبرو شوند. روز گذشته روسیه هم که پس از آمریکا بزرگترین صادرکننده گازوئیل در جهان است، دستورالعمل منع صادرات گازوئیل را تا پایان ماه اکتبر تمدید کرد. و اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی فرانسه به تعطیلی دست کم 400 مدرسه منجر شد. وزیر آموزش فرانسه تأیید کرده که ده ها مدرسه و مراکز آموزشی در روز جمعه هم تعطیل هستند. روز پنجشنبه بیش از 160 مدرسه تعطیل شدند. تظاهرات دانش آموزان چند هفته پیش در اعتراض به شلوغی بیش از حد کلاس ها، کمبود معلم و فرسودگی امکانات آموزشی در پاریس آغاز شد و به دیگر شهرهای فرانسه گسترش یافت.

0: و فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: تصور کنید یه نفر انقدر از یه آدم بدش میاد که حتی مردن طرف هم مشکلشو حل نمیکنه. یعنی طرف میمیره، دفن میشه، من یک لحظه افتادم، من صلوات و پیس پیس و اینا، چند ماه میگذره، بعد یهو میان قبرشو باز میکنن و جنازهشو در میارن و لباس رسمی تنش میکنن و میذارنش روی صندلی و میگن خب استاد حالا جواب بده ببینیم. از جنازه که بابا من مردم چی میگی تو، اصلا مرده میدونی چیه؟ ولی از اون طرف که این دادگاه رسمی است و شما موظفید که به سوالهای ما جواب دهید. این دقیقاً اتفاقیه که مثلا توی سال 897 میلادی برای یکی از پاپ‌های کلیسای کاتولیک افتاد. ولی قصه امروز ما فقط درباره یه پاپ بدبخت نیست، درباره یه عادت خیلی قدیمی بشره، اینکه بعضی وقتا دعوای سیاسی حتی با مرگ طرفم تموم نمیشه، عادتی که حتی نمونش رو 1100 سال بعدم خودمون توی ایران دیدیم.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: When they do and he do we we we.
6: شوخی با.
7: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، اینجا هم اپیزود شماره 92 شوخی با تاریخ و امروز قراره درباره یکی از معدود دادگاه‌های تاریخ حرف بزنیم که متهم از همون اول یه دفاع خیلی محکم داشته، اون این که مرده بود. ولی قبل از این که بریم روم و ببینیم چرا یه عده جنازه پاپ رو از قبر کشیدن بیرون، یه سر بریم شهرره خودمون کی؟ اردیبهشت سال 1359. اون موقع حدود یه سال و چند ماه از انقلاب گذشته بود، انقلاب 57، محمد رضا شاه از ایران رفته بود، سلطنت پهلوی سقوط کرده بود، جمهوری اسلامی تشکیل شده بود و صادق خلخالی که یکی از مشهورترین و البته مخوبترین چهره‌های ماه‌های اول انقلاب بود و اتفاقا تو شوخی با تاریخ هم من تو اپیزود 42 با عنوان خلخالی از رقص تا قتل مفصل بهش پرداختم، تصمیم گرفته بود یه کار مهم دیگه هم انجام بده و اون این بود که آرامگاه رضا شاه رو نابود کنه. رضا شاه اون موقع خب 36 سال بود که تو سال 1323 در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی اصلا فوت کرده بود. جنازه‌ش رو اول برده بودن مصر و چند سال بعدم آورده بودنش ایران و در یه آرامگاه بسیار بزرگ کنار حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری دفنش کرده بودن. آرامگاه هم خب یه ساختمون کوچیک نبود که حالا دوتا کلنگ بزنی بگی حاجی بسته بریم نهار و نماز. یه بنای بزرگ و سنگین و نمادین بود که اساساً برای این ساخته شده بود که بگه اینجا بنیانگذار سلسله پهلوی خوابیده. و دقیقاً همین نماد بودنش بعد از انقلاب شد مشکل انقلابیون. خلخالی بعدها خودش با افتخار تعریف کرد که رفتن برای خراب کردن مقبره و کار هم اصلا راحت نبوده، ساختمون خیلی محکم بوده و تخریبش چند روز طول کشیده، بلدوزر و ماشینالات و ابزار مختلف آوردن تا بالاخره تونستن بنا رو بیارن پایین، ولی به پیکر رضا شاه نرسیدن، پیداش نکردن برادرها، ولی موفق شدن یه بنایی رو که به هر حال میتونست نشانگر یه بخشی از تاریخ این مملکت باشه رو با موفقیت نابود کنن. واقعا خسته نباشید دلاور. حالا اینکه جمهوری اسلامی چرا میخواست آرامگاه رضا شاه رو خراب کنه خیلی هم پیچیده نیست دیگه. برای اونا رضا شاه فقط یه آدم مرده نبود، آرامگاهش یه نماد سیاسی بود، نماد حکومتی که تازه افتاده بود و حکومت جدید میخواست نشونهاش رو هم از بین ببره. ولی چیزی که توی این اپیزود برای ما جالب خود این مفهومه تصفیه حساب با مردگان، این که طرف دیگه نیست، نمیتونه حکومت کنه، نمیتونه برگرده، نمیتونه کودتا کنه، نمیتونه حتی بگه داداش قبر منو خراب نکن، ولی هنوز باش کار داره. و اگه فکر میکنید این رفتار خیلی عجیب و مخصوص تاریخ معاصر ایرانه، باید بگم که صادق خلخالی در زمینه گیر دادن به مردگان تقریبا 1100 سال دیر به دنیا آمده بود. چرا؟ چون تو سال 897 میلادی در روم یه عده بودن که گفتن مقبره رو خراب کنیم که چی بشه، خود مرحوم رو بیارید باش کار داریم.

خب برای اینکه بفهمیم مثلا چی شد که کار به محاکمه جنازه رسید، اون موقع باید بریم اواخر قرن نهم میلادی. اون موقع روم و دستگاه پاپ یه مقدار با تصویری که امروز از واتیکان داریم فرق داشت. پاپ فقط یه رهبر مذهبی نبود که فقط روز عید بیاد دست کن بده و برای صلح جهانی دعا کنه و بره تو. اون موقع پاپ یه بازیگر سیاسی خیلی خیلی مهم بود. پادشاه‌ها و خاندان‌های قدرتمند ایتالیا و کل اروپا سر اینکه چه کسی امپراتور بشه، چه کسی بر کجا حکومت کنه و چه کسی از طرف کلیسا مشروعیت داشته باشه با هم دعوا داشتن و پاپ هم وسط این دعوا نقش مهمی داشت. یعنی یه جوری بود که شما میرفتی پیش پاپ میگفتی آقا ما امپراتوریم دیگه انشالله، میگفت ببین بستگی داره، میگفتی به چی، میگفت صبر کن تونه رو من بدم بچه های بررسی بکنن. حالا وسط این وضعیت یه روحانی مسیحی بود به اسم فرموسوس. فرموسوس سالها قبل از اینکه پاپ بشه آدم مهمی در کلیسا بود، اسقف پورتو بود، مأموریت های دیپلماتیک مهمی انجام داده بود، حتی برای کلیسا به بلغارستان رفته بود و اونقدرم اونجا محبوب شده بود که ظاهرا بلغارها میخواستن خودشون نگهش دارن اسقفشون باشه. ولی این استاد یه استعداد دیگه هم داشت و اون دشمن سازی بود، چون با پاپ جان هشتم به مشکل خورد، متهم شد که دنبال قدرت و مقامه، از روم فرار کرد و حتی یه مدت هم از انجام وظایف روحانی محروم شد. یعنی رزومش یه جوری بود که اگه لینکدین داشت بعد می‌نوشت اسقف پورتو، دیپلمات، تبعیدی، اخراجی، برگشته به کار و پاپ آینده. چون به هر حال مدتی بعد ورق برگشت، محرومیتش لغو شد، دوباره برگشت تو سیستم و تو سال 891 میلادی انتخاب شد به عنوان پاپ. حالا اینجا یه نکته مهم هست که باید بدونیم، چون بعداً در دادگاه همین رو میکوبن تو سر این. آخه فرموسوس قبل از پاپ شدن گفتم اسقف پورتو بود. در قوانین کلیسایی اون دوران این مسئله که اسقف حوزه خودش رو ول کنه و بره اسقف یه جای دیگه بشه محل اشکال بود. مخالفان فرموسوس هم بعدها گفتن تو اصلا از اولم حق نداشتی اسقف پورتو باشی و بعدم تازه بیای بشی اسقف روم، مگه میشه اصلا؟ یعنی پاپ ای. حالا آدم میگه خب بسیار خوب این یه اختلاف حقوقی و مذهبیه، ولی نه عزیز من، اگه اختلاف فقط همین بود کسی جنازه طرفو از قبل در نمیآورد. الان میگم براتون پشت قضیه سیاست خوابیده بود طبق معمول. در اون دوران خاندان قدرتمندی به اسم اسپولتو در ایتالیا دنبال قدرت بود و از اون طرف هم آرنولف کارینتیا پادشاه فرانک شرقی وارد رقابت شده بود. من قول میدم بیشتر از این اسم نگم، چون همین الانم فکر کنم نصفتون دارین فکر میکنه که این آرنولف اسم داروی ضد قارچ بود یا اسم پادشاه فرانک شرقی. خلاصه فرموسوس رفت سمت همین داروی ضد قارچ، یعنی آرنولف. آرنولف هم سال 896 با سپاهش وارد روم شد و فرموسوس هم تاج امپراتوری گذاشت رو سرش، جای دیگه‌اش نمیتونست بذاره طبیعتاً. یعنی پاپ رسما مهر تایید زد که بله این آقا امپراتوره. این کار طبیعتاً اون جناح، یعنی اون اسپولتوها رو خوشحال نکرد که خیلی هم ناراحت کرد، ولی فرموسوس احتمالاً فکر میکرد خب دیگه این آرنولف پشتمه و مشکلی پیش نمیاد، که البته مشکل پیش اومد. آرنولف در جریان لشکرکشی بعدی بیمار شد، احتمالاً ضد قارچش از کار افتاد و عملاً از صحنه خارج شد و خود این فرموسوس هم چند هفته بعد در آوریل سال 896 مرد. تموم شد قصه‌اش، دفنش کردن و خلاصه رفت به کارش. ولی تقریبا 9 ماه بعد یکی تو اون نظام جدید که حالا میگم بعدن اسمش چیه، یوهو فیلش یاد هندستون کرد و گفت اون فرموسوس پدر سوخته بود ما رو فروخ رفت سراغ اونوریا، اون کجا سلا؟ گفتم قربان مرده دیگه. طرف گفت اونو چه میدونم جنازش کجاست. گفتم قربانت گردم ترشی انداختمش، خب تو قبره دیگه. طرف هم که رو ترشی حساس گفت خب برید درش بیاری، دیگه از این بگریزانترم داری؟ الخالی زمانه خود رو باید میشناختم بابا.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود، با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس دیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
14: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
15: شرایط سیاسی و نظامی منطقه‌ای به گونه‌ای پیش می‌رود که تقریباً برای اکثر ناظران و تحلیلگران شکی باقی نمانده که اگر جمهوری اسلامی به شکل دلخواه ترامپ تسلیم نشود، دور بعدی جنگ قطعی است. مهمترین خبر ساعت‌های اخیر در این باره نقل و انتقالات گسترده نظامی است. والی استریت جورنال ساعتی قبل خبر داد که با اعزام سومین گروه رزمی ناو هواپیمابر به همراه کشتی‌های تفنگداران دریایی، آمریکا قرار است 9,000 تا 10,000 نیروی جدید نظامی به خاورمیانه اضافه کند. به گفته مقامات آمریکایی، پنتاگون در حال اعزام سومین گروه ضربت ناو هواپیمابر و شناورهای اضافی نیروهای تفنگداران دریایی به خاورمیانه است. اقدامی که همزمان با بررسی احتمال از سرگیری حملات به ایران توسط ترامپ پس از انتخابات میاندوره‌ای 9,000 تا 10,000 نیروی نظامی دیگر را به نیروهای آمریکا در این منطقه اضافه می‌کند. بنابر این گزارش، این کشتی‌ها، جنگنده‌ها، تفنگداران دریایی و ملوان‌ها تا پایان ماه نوامبر وارد منطقه خواهند شد. وال استریت جورنال در گزارش خود گفت که ترامپ اخیراً به دستیاران خود گفته است که انتظار دارد در همان ماه، یعنی نوامبر، آبان، بمباران ایران را از سر بگیرد. ساعتی پس از انتشار این گزارش، ترامپ عصر پنجشنبه اول اکتبر این را به حامیان خود گفت. او گفت یا قبل از انتخابات یا پس از آن بر رژیم جمهوری اسلامی پیروز می شویم.
16: من فکر می کنم درست بعد از انتخابات پیروز می شیم. شاید هم قبل از انتخابات. چون اونا 300%، شنیدم تقریبا 312% تورم دارن. فکرش رو بکنین، 312% تورم. یعنی پولشون بی ارزشه. پول ندارن. نیروی دریایی ندارن. نیروی دریاییشون 159 کشتی همه قشنگ ته دریا خوابیدن. نیروی هوایی ندارن. نیروی هواییشون کاملا نابود شده. پدافند هوایی ندارن. چند تا موشک دارن. ولی از پسش برمیاییم. چند تا موشک دارن، خیلی کم مونده. ظرفیت تولیدشون مرده. رهبراشون رفتن. تقریبا همه رهبراشون رفتن. این یکی از مشکلات ما بود.
15: درگیری نظامی به شکل بمباران هوایی می شود گفت حالا دیگر قطعی شده، زیرا جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای کوتاه نیامده. بلومبرگ گفته عباس عراقچی در نیویورک پیشنهاد داده در ازای برداشتن تحریم‌ها درباره هسته‌ای گفتگو کنند، ولی بعد که به ایران برگشته رسانه‌های حکومتی تکذیب کردند و به عبارتی گفتند شکر زیادی خورده، پس باید آماده حملات باشند. بسیاری از ناظران معتقدند که این حملات مانند همان کمپین‌های بمباران هوایی در دو جنگ قبلی خواهد بود و احتمال یک جنگ فراگیر به معنای ورود نیروی زمینی آمریکایی به ایران را تقریباً غیر ممکن ارزیابی می‌کنند و دلیل اصلیشان هم میزان تلفات بالای آمریکایی‌ها در صورت اقدام به ورود زمینی است و اسیر شدن سربازان آمریکایی که ضربه بدتری از کشته شدن آنهاست. اما عده کمی هم بر این باورند که این بار آمریکا قصد ورود زمینی را دارد. شواهد و دلایل آنها بر این باور متعدد است. یکی حرف‌های مقامات لشکری جمهوری اسلامی است. سخنگوی ارتش دوباره طرح حکومتی را تکرار کرده که کشتن یا به اسارت گرفتن هر سرباز آمریکایی بین 5 تا 10 میلیارد تومان جایزه دارد که این فقط در صورت ورود زمینی سربازان آمریکایی به ایران ممکن است. و جالب است که گفتند به زنانی که سرباز آمریکایی بکشند یا اسیر بگیرند 2 برابر مردان جایزه می‌دهند. این جایزه 2 برابری با توجه به ضعیف‌تر بودن زنان از لحاظ جسمی برخی را به این فکر انداخته که آیا آنها دارند به زنهای بسیجی و ارزشی می‌گویند از جاذبه‌های جنسی خود برای به دام انداختن سربازان آمریکایی استفاده کنند.
17: من هم به عنوان سخنگوی ارتش این رو اعلام کردم که هر ایرانی سرباز متجاوز امریکایی که وارد خاک ما بشه رو در واقع جنازه‌اش رو تحویل بده یا خودش رو به اسارت در بیاره تحویل بده، اون پاداش 5 میلیارد تومانی رو حتما دریافت خواهد کرد. و اگر این فرد از بانوان کشور عزیزمون باشن، جایزه مبلغش 2 برابر 10 میلیارد تومان خواهد بود.
15: آمریکایی‌ها هم جواب این حرف‌ها را با انتشار یک ویدیوی جالب از توان نظامی خود دادند تا به فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی بگویند که زنان و مردان ارزشی و جانفداهای حکومتتان را به نبرد سربازان ما نفرستید که با پهپادهای جدید دقیقمان قبل از اینکه مردانتان ما را ببینند و قبل از اینکه زنانتان فرصت معاشرت با ما و اقوای ما را پیدا کنند، آنها را به فیض عظیم شهادت نائل خواهیم کرد. کسانی که این ویدیو را تماشا کرده اند گفتند ببینید که قرار است چه بلایی بر سر جانفداهای رژیم بیاید و ببینید که چه ساخته آمریکا مختص جمهوری اسلامی. و خیلی ها هم انتشار این فیلم در رسانه‌های اجتماعی آمریکا را نشانه نزدیک بودن حمله زمینی دانستند. این ویدیو یک معرفی است از شرکت دفاعی اکستند که یک شرکت خصوصی فناوری دفاعی و اسلحه سازی است با ریشه اسرائیلی که در آمریکا فعالیت می کند و با وزارت دفاع آمریکا قرارداد دارد. بنابر این فیلم به گونه‌ای ساخته و منتشر شده که ظاهراً تبلیغ یک شرکت خصوصی است، اما این شرکت در واقع یک کارخانه اسلحه سازی برای ارتش اسرائیل و آمریکا است. آنچه در این ویدیوی کوتاه دیده می شود، ابتدا حرکت یک خودروی نظامی است که پهپادهای کوچکی در آن جاسازی شدند و قادر به شناسایی تهدید هاست. ملاحظه می شود که روی تصویر مکان نوشته شده دشت کبیر ایران، که این بسیار معنادار است. یعنی این پهپادهای خاص برای بکارگیری در طبیعت خاص ایران ساخته شدند و برای مقابله با نیروهای رژیم ایران، و آن هم زمانی که سربازان آمریکایی به طور زمینی وارد ایران شدند و در دشتها و کبیرهای ایران در حال پیشروی هستند و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی آنها را می بینند و زیر نظرشان دارند.
18: Just keep driving. Dead ground ahead.
15: سربازان آمریکایی پیش از عبور از بخشی که دید مستقیم کافی ندارد، پهپاد شناسایی می‌فرستند. مسیر امن گزارش می‌شود و خودرو ادامه می‌دهد.
18: Scout launch.
19: Autonomous scan started.
18: It's clear. Move out.
15: افراد جمهوری اسلامی که می توانند سپاهی، بسیجی یا جانفداهای نظام باشند، پهپادی حامل ماده انفجاری را به سمت خودروی آمریکایی ها می فرستند. سامانه سربازان آمریکایی تهدید را شناسایی می کند و پهپادهای رهگیر اکستند بلند می شوند و برای مقابله با پهپاد مهاجم حرکت می کنند و آن را خنسا می کنند.
18: چقدر مونده؟
20: 30 ثانیه.
15: نیروهای جمهوری اسلامی که میبینند سربازان آمریکایی آسیب ندیده اند به سمت آنها میروند و به خودروی آنها شلیک میکنند. وانت آنها روی نمایشگر سربازان آمریکایی شناسایی میشود. پهپادهای تهاجمی فرستاده میشوند و آنها را هدف میگیرند و از میان برمیدارند.
18: They're firing on one. Request engage. Clear. 4-5 launch.
19: Strikers launching.
18: Strike vehicle.

0: پیام این ویدیو روشن است. صنایع دفاعی آمریکا به شدت مشغول کار هستند تا تهدید پهپادهای کوچک و خطرناک جمهوری اسلامی را کاهش دهند. کاری که در صورت عملیات زمینی بسیار اهمیت پیدا می کند. این ویدیو را می توان تعمیم داد به توانایی های در حال گسترش ارتش آمریکا و اسرائیل برای اسکن کردن زمین، پستی ها و بلندی هایی که با چشم دیده نمی شوند تا اگر مین یا بمب کنار جاده ای وجود داشت آنها را خنثی کنند. همین شرکت بازوی روباتیک ساخته برای مقابله با بمب‌های دستساز و خود این ویدیو به تنهایی اعلام می‌کند که این پهپادها می‌توانند پیش از نزدیک شدن سربازان مسیر و تهدیدهای قابل مشاهده را بررسی کنند و مواجهه مستقیم نیروها با خطر را کاهش دهند. در مقابل نیروهای جمهوری اسلامی که پهپادهایشان فقط انتحاری هستند و با کنترل از راه دور به هدف کوبیده می‌شوند. البته در بیان توانمندی آنها آخوندها نقش فیلم تبلیغاتی شرکت اکسند را بازی می کنند و بدون هیچ تصویری روایت می کنند که موشک زده اند به ناو آمریکایی و ناو طوری فرار کرده که هواپیماهایش افتاده اند توی آب.
1: محض این که آمریکا حمله کرد یک موشک بالستیک گذاشتند به ناو آمریکا. آنچنان ناو آمریکا وحشت کرد و فرار کرد که نقل میکنن چندین هواپیما از روی ناو تو دریا افتاد.
0: کسانی که معتقدند حمله بعدی با ورود نیروهای آمریکایی به خاک ایران همراه است، به حرفهای تحلیلگر چینی معروف به پروفسور جیانگ هم گوشه چشم می‌دارند که پیش‌بینی‌هایش درباره انتخابات آمریکا و جنگ ترامپ با جمهوری اسلامی تا حالا درست از آب درآمده و مانده فقط یک پیش‌بینی دیگرش که ماهاست گفته با خنک شدن هوا آمریکا نیروی زمینی وارد ایران می‌کند. جیانگ بازه زمانی دسامبر تا مارس یعنی آذر تا اسفند را برای این کار در نظر گرفته. او در ماه ژوئن خرداد گفت تفاهم‌نامه اسلام آباد برای خریدن زمان است، در حالی که خیلی ها تصور می‌کردند ترامپ واقعاً با قالیباف به توافق رسیده است و بعد از این مصاحبه بود که به کشتی‌ها شلیک شد و تفاهم‌نامه به هوا رفت.
2: پروفسور جانگ، اجازه بدید از شما شروع کنم. شما همون اوایل این جنگ ادعاهای زیادی مطرح کردید. گفتید که سرنگونی رهبری رژیم شکست می‌خوره، که تقریبا همین اتفاق افتاده. گفتید آمریکا توی یه درگیری طولانی گرفتار میشه. پس تا اینجا نسبتاً درست بوده. همچنین گفتید آمریکا در نهایت مجبور میشه برای رسیدن به اهدافش نیروی زمینی وارد کنه. این اتفاق نیفتاده و امیدواریم هم نیفته. وقتی در مجموع به حس اولیتون درباره روند این ماجرا نگاه میکنید، خیلی اشتباه نکردید. و فکر میکنم تنها دلیلی که نیروی زمینی وارد نشده اینه که دونالد ترامپ فهمیده این کار خیلی سخت‌تر از تصورش بوده و اگه واقعاً نیروی زمینی بفرسته، ممکنه به فاجعه کامل تبدیل بشه. نه، کاملا حق با شماست. نیروی زمینی فاجعه میشه. ولی من هنوز معتقدم که در نهایت آمریکا مجبور میشه نیروی زمینی وارد کنه. در واقع میشه گفت آمادگی‌های زیادی انجام شده. هنوز 60,000 سرباز آمریکایی آماده ی حرکت هستند. مستقر شدن و آمادن و با اینکه یه تفاهم نامه امضا شده، اونها هنوز اونجا. میشه گفت این تفاهم نامه فقط برای خریدن وقته، چون الان هوای ایران خیلی گرمه و باید منتظر هوای خنک‌تر بمونن تا بتونن حمله زمینی رو شروع کنن. پس فکر میکنم الان توی یه بازی انتظار هستیم، ولی در نهایت نیروی زمینی رو خواهید دید. پس فکر میکنید حتما اتفاق میفته؟ فکر میکنم دیرترین زمانش مارس آینده باشه. حتی ممکنه همین دسامبر باشه.
0: حالا پس از گذشت چند ماه پرفراز و نشیب، شرایط به جایی رسیده که یک درگیری نظامی دیگر اجتناب ناپذیر به نظر میرسد و فقط درباره زمینی یا هوایی بودن آن میان ناظران اختلاف نظر وجود دارد و اخبار ساعتهای اخیر نشان میدهد که دیگ تنش در حال بجوش آمدن است و ساعت صفر در حال نزدیک شدن. در 24 ساعت گذشته ترامپ و نتانیاهو حرف‌هایی زدند و خبرهایی آمده که نشان می‌دهد پشت پرده سیاست تصمیم‌گیری‌ها با شتاب به جریان افتاده است. حرفهای ترامپ با حرفهای قبلی او بسیار متفاوت و برای بقایای حکومت باید بسیار هشدار دهنده باشد. قبل از هر چیز باید به حرفهای او پیش از سفر به اوکلاهوما پای هواپیما اشاره کرد. او تقریبا اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ماجرای هواپیمای اماراتی فلای دوبای نقش داشته و گفت ضربه سختی به آنها خواهد زد. خبرنگاران از او پرسیدند آیا کمک خلبان پرواز فلای دوبای ارتباطی با رژیم ایران داشته؟ او گفت بر اساس آنچه میشنوم پاسخ مثبت است، اما همین الان در این زمینه مشغول کار هستیم.
3: آقای رئیس جمهور، اول از همه کسی به شما گزارش داده که آیا خلبان هواپیمای فلای دوبی با ایران ارتباط داشته یا نه؟ همین الان داریم روش کار میکنیم. اونها خیلی با همون شفاف برخورد میکنن. بر اساس چیزی که شنیدم میگم جوابش بله است، ولی همین الان داریم روش کار میکنیم.
0: خبرنگار دیگری از ترامپ پرسید آیا ممکن است خلبان مهاجم توسط سپاه پاسداران منصوب شده باشد که ترامپ گفت بله ممکن است.
3: یا سپاه اونها رو جا داده یا یه جور دیگه رادیکال شدن، بعد شما هواپیما رو میزنید. ممکنه، آره. و سوال بعدی هم ازت.
0: کمک خلبان با خلبان اصلی درگیر شد و میخواست هواپیما را از کار بیاندازد و سرنگون کند یا آن را برباید که موفق نشد و مسافران به کمک خلبان رفتند و جلوی یک فاجعه شبیه 11 سپتامبر یا 7 اکتبر را گرفتند. رسانه‌های جریان اصلی جهان البته کلامی درباره شجاعت این مسافران نگفتند چون اسرائیلی بودند. حالا ترامپ میگوید دست جمهوری اسلامی در کار بوده و کمک خلبان تروریست همانطور که بسیاری از ایرانی‌ها حدس می‌زدند دستش با جمهوری اسلامی در یک کاسه بوده است و این در روند وقایع پیش رو بسیار تعیین کننده خواهد بود. لازم است این نکته هم ذکر شود که ترامپ در این باره حتی از نتانیاهو هم پیشتر رفته. نتانیاهو گفته هنوز زود است که بگوییم رژیم ایران در حمله به پرواز دبی تل آویو نقش داشته. ولی او هم در مصاحبه با فاکس نیوز طوری حرف زده که معمولاً وقتی می‌خواهد عملیات بزرگی علیه جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش انجام بدهد این طور حرف می‌زند. او روز پنج شنبه اول اکتبر در مصاحبه با فاکس نیوز گفت ما سر راه جمهوری اسلامی برای فتح کل خاورمیانه قرار داریم، ولی شما آمریکایی‌ها هدف اصلیشان هستید.
3: باید بگم که به نظرم سیاست ترامپ در اعمال این تحریم‌ها و محاصره ایران در فلج کردن توان اقتصادی این رژیم برای تأمین مالی تروریسم در سراسر جهان خیلی مؤثره. تروریسمی که در نهایت متوجه شماست. ببینید، ما فقط سر راهشون هستیم. سر راهشون برای تسخیر کل خاورمیانه. اما هدف واقعیشون شمایید آمریکا. برای همینه که شعار میدن، به ما میگن شیطان کوچک و به شما شیطان بزرگ و دنبال نابودی شیطان بزرگن.
0: وحشت اهالی جمهوری اسلامی هم از خود نتانیاهو و اقدامات نابودگر اوست، هم از نفوذ او روی آمریکایی‌ها به خصوص دونالد ترامپ. او گفته درباره بمب‌گذاری در پایگاه بریتانیایی فیرفورد او اطلاعات را به انگلیسی‌ها داده که پای جمهوری اسلامی وسط است. ترامپ هم گفت حادثه تروریستی آنجا هم با جمهوری اسلامی در ارتباط است.
3: شنیدید ایران توی طرح تروریستی ناکام پایگاه فیرفورد دست داشته؟ ببین، مورد علاقه من چه واکنشی نشون میده؟ هنوز تایید نشده، ولی ظاهرا همینطوره. بله، امشب توی آیووا میخواد به چی برسید؟ امروز اینجا این برای پیتر بیت، یه شرکت بزرگ و عالی و
0: همه اینها نشانه رسیدن ساعت صفر یک حمله دیگر به جمهوری اسلامی است و گوری که دارد عمیق‌تر برای بقایای رژیم کنده می‌شود. اگر ترامپ به یقین برسد که فاجعه حمله به هواپیمای اماراتی و از آن مهمتر نقشه حمله تروریستی به پایگاه فیرفورد در بریتانیا که نیروهای آمریکایی از آن استفاده می‌کنند کار بقایای جمهوری اسلامی بوده، پلکان تنش سعودی خواهد شد حتی اگر او قصد یک جنگ گیر را نداشته باشد. نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز گفت ما اطلاعات را درباره حمله تروریستی به پایگاه بریتانیایی به انگلیسی ها دادیم، ولی آنها در جواب ما را تحریم کردند. اشاره او به تحریم های جدید بریتانیا علیه اسرائیل است در ماجرای درگیری های شهرک نشین ها با فلسطینی ها.
3: ما به انگلیسی ها اطلاعات دادیم که قرار یه حمله ای انجام بشه، یه حمله با حمایت ایران، و تقریبا فرداش اونها ما رو تحریم کردن. ما رو. واقعا عجیبه. یعنی این تسلیم شدن، این فروپاشی در برابر ائتلاف اسلامگرا و مارکسیست برای آینده خیلی خطرناکه.
0: نخست وزیر بریتانیای محافظه‌کار هم در کمال تعجب به اینکه کار جمهوری اسلامی است اعتراف کرده و حالا در انگلیس هم صداهای سرنگونی جمهوری اسلامی شنیده می شود و روباه پیر بریتانیا به نظر می رسد در مقوله جمهوری اسلامی تسلیم ترامپ و نتانیاهو شده باشد. پس از حرفهای تونی بلر حالا نوبت به ماتیو گولد رسیده. ماتیو گولد معاون سفیر بریتانیا در سالهای 2003 تا 2005 و سفیر پیشین بریتانیا در اسرائیل مقاله‌ای در واشنگتن پست نوشته با عنوان برای سرنگونی حکومت ایران چه چیزهایی لازم است و 5 شرط را برای سرنگونی ذکر کرده که بی سابقه است و تا به حال انگلیسی‌ها حتی مقام‌های پیشینشان نامی از سرنگونی جمهوری اسلامی نمی‌بردند و حرف آنها مدام حرف مماشات و مدارا و اصلاح رژیم بود. اما حالا ماتیو گولد، سیاستمدار با سابقه آنها در امور خاورمیانه، میگوید جمهوری اسلامی سقوط میکند اگر این 5 شرط مهیا شود. اول فراگیر شدن اعتراضات، دوم تداوم اعتراضات با وجود سرکوب، سوم امکان سازماندهی حتی با قطع اینترنت، چهارم تزلزل وفاداری نیروهای امنیتی و پنجم ریزش مقامات و فاصله گرفتن آنها از حکومت. این 5 شرط هم دقت و تیزبینی انگلیسی را نشان می‌دهد، هم نوعی نقشه راه است برای همه آنهایی که سقوط جمهوری اسلامی را می‌خواهند و هم اینکه چراغ سبز انگلیس است به عملیات سرنگونی رژیم که تا پیش از این نظرشان سرنگونی نبود. ترامپ هم شاید به همین دلیل، یعنی همراه شدن انگلیسی هاست که قاطعانه تر درباره سرنگونی جمهوری اسلامی حرف می‌زند. او درباره اعتراضات 2 شرط اول ماتیو گولد، یک صحنه از اعتراضات دیماه مردم ایران را منتشر کرده که در آن مردم شعار سرنگونی می دهند و می گویند امسال سال خون است و سید علی سرنگون است. سید علی پس از ریختن خونهای بسیار سرنگون شد، اما جمهوری اسلامی هنوز مانده. عاشقان او مانند مهدی خلجی میگویند به این دلیل کشتن او به سرنگونی نظامش منجر نشد که او بسیار در شبکه سازی ماهر بود و شبکه هایش را راحت نمی شود نابود کرد.
4: یعنی در حقیقت آقای خامنه ای قهرمان نهادسازی بود، نه قهرمان شبکه سازی بود، هم در داخل کشور هم در خارج از کشور. مثلا فرض کنید همین نیروی سپاه قدس، سپاه قدس و آقای خامنه ای در حقیقت یه بخشی از سپاه رو تبدیل کرد به یک سازمان نظامی بین المللی که حتی اگر جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه سپاه قدس به بقای خودش ادامه خواهد داد، چون هم بنامه مالیش مستقل هست و هم یک سازمان فراملیتی است. بنابراین مسئله این هست که ما به یک رهبری دوران رهبری وارد شدیم که شخص، اراده شخص، سوابق شخص، نفوذ شخص، چهره شخص دیگه اهمیتی نداره و بلکه یک شبکه از قدرت به اصطلاح کانون‌های قدرت هستن که کار اداره حکومت رو به در حقیقت به دست
5: میارن. شما الان دارید آیت الله خامنه‌ای رو تحسین میکنید آقای خلجی با اون کارنامه؟
4: من فکر میکنم اگر شما از این تحسین میفهمید تحسین بفهمید. ما قرار نیست که واقعیت رو اگر خوشمون نمیاد واقعیت چشممون رو ببندیم. قرار واقعیت هر چقدر که تلخ و هر چقدر که سخته ببینیم، چون کسانی که دوست دارن که با رویاهاشون فکر بکنن کسانی هستن که با آسیاب‌های بادی در حقیقت در میافتن.
0: این گفتگو در تلویزیون انگلیسی بی بی سی فارسی روال همیشگی این رسانه و مهمانان آن است که در تمام این سالها سعی کردند بگویند جمهوری اسلامی هست و جایی نمی رود. اما از همین استدلال به ظاهر محکم مهدی خلجی می توان دریافت که جمهوری اسلامی رفتنی است و چه بسا همین روزها بی بی سی فارسی هم مانند مقامات انگلیسی تغییر رویه بدهد و مانند ماتیو گولد درباره سرنگونی جمهوری اسلامی برنامه بسازد. مهدی خلجی می‌خواهد مخالفان جمهوری اسلامی را ناامید کند که چون خامنه‌ای شبکه‌ساز بود، حذف او به فروپاشی همزمان دستگاه امنیتی، زنجیره فرماندهی و ائتلاف صاحبان قدرت منجر نشد. پس حکومت منسجم، کارآمد و شکست‌ناپذیر است. در حالی که آنچه او به نام شبکه مطرح می کند و استدلال خود را بر اساس آن بنا می کند، نهادهای موازی هستند که اتفاقا می توانند جانشین هم شوند و با یکدیگر رقابت کنند و تصمیم گیری را مختل کنند. مانند آنچه در این ماه‌ها به خوبی دیده می‌شود که یک گروه می‌روند توافق اسلام آباد را امضا می‌کنند و گروه دیگر با شلیک موشک آن را نابود می‌کنند و هنوز هم معلوم نشده که چه گروهی موشک‌ها را زده است. و این نام شبکه‌سازی نیست و بقای این حکومت پس از یک ضربه بزرگ توان آن را فقط برای تحمل همان ضربه نشان می‌دهد، اما درباره دوام نامحدودش هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند. مهدی خلجی میگوید سپاه قدس بدون پول حکومت هم میتواند دوام بیاورد، که این واقعا خنده‌دار است و باید دید آیا پس از این فشارهای اقتصادی جدید آمریکا و در صورت صفر شدن درآمد نفت، آیا سپاه قدس در کوتاه مدت و میان مدت همان خواهد بود که در زمان خامنه‌ای پدر بود. ضمن اینکه شبکه داخلی و شبکه منطقه‌ای یکی نیستند و وجود متحدان مسلح در خارج به تنهایی توضیح کافی برای بقای دستگاه قدرت در داخل کشور نیست. همچنین است نقش فساد و عدم شایستگی در میان اعضای شبکه‌هایی که علی خامنه‌ای ساخته و پرداخته بود، که اکثر سرداران و فرماندهان آن در لحظه اول کشته شدند و این شبکه‌ها نتوانستند جان آنها را حفظ کنند. به عنوان مثال آن سپاه قدس که مهدی خلجی و بسیاری دیگر از حامیان خجالتی جمهوری اسلامی عاشقانه از آن حرف می‌زنند، با آن همه نفوذ و عده و عده در لبنان و غزه و سوریه نتوانست بفهمد که حمله اسرائیل در راه است و در اولین لحظات جنگ 12 روزه بلند مرتبه ترین سرداران خود را از دست داد، یا درباره کشته شدن علی خامنه ای هم همینطور. پس در پاسخ به استدلال مهدی خلجی و کسانی که مردم و مخالفان را از محکم بودن ساختار جمهوری اسلامی می ترسانند، باید گفت شبکه حافظ قدرت الزاماً شبکه حل بحران نیست. این شبکه ها به دلیل ساختار پیچیده، فاسد و سرکوبگر خود می توانند سقوط فوری را قدری عقب بیاندازند، ولی دقیقاً به همان دلایل مشکلات اقتصادی، اختلاف های داخلی و فرسایش اعتماد را تشدید می کنند. به این دلیل است که ترامپ پس از ضربه های نظامی حالا به ضربه های روی آورده که بحران برای رژیم می سازد، تا شبکه حافظ قدرت فاسد و ناکارآمد را در حل بحران دچار سرگیجه کند. و این روش به حدی مؤثر بوده که انگلیسی ها هم دارند دست از حمایت رژیم بر می دارند و به نظر می رسد که دیگر نمی خواهند روی اسب بازنده شرط ببندند. چند روز پیش هم تونی بلر نخست وزیر انگلیس در هنگام حمله آمریکا به عراق گفت جمهوری اسلامی اراده ترامپ را برای تحقق اهدافش دست کم گرفته است، که معلوم نبود هشدار بود به رژیم یا اطلاع رسانی بود به جهان و یا همراهی با ترامپ یا هر سه. به جز حرفای ترامپ و نتانیاهو، آنچه ساعت صفر را برای جمهوری اسلامی نزدیکتر کرده وقوع چند حادثه همزمان است. از خبرهای امروز جمعه 10 مهر یک خبر عجیب بود که رسانه‌های مانند تسنیم منتشر کردند، اینکه ادعای منابع سعودی از ورود یک عامل انتحاری به مسجد الحرام در شهر مکه. طبق این گزارش یک نفر را با جلیقه انتحاری در صحن مسجد الحرام در نزدیکی خانه کعبه دستگیر کردند، که از آنجایی که تروریست های اهل تسنن هرگز چنین اقدامی نمی کنند، انگشت اتهام به سمت شیعه ها نشانه رفته، یمنی ها و بقایای جمهوری اسلامی. عبدالله شهبازی تحلیلگر سیاسی میگوید حوادث پیاپی و عجیب چند روز اخیر، از ماجرای پایگاه فرفورد انگلیس تا پرواز فلای دبی و اکنون ادعای ورود عامل انتحاری به مسجد الحرام، احتمالاً از ورود تحولات منطقه به مرحله جدید خبر میدهد. این رشته حوادث می تواند این برداشت را تقویت کند که جمهوری اسلامی در صدد عملی کردن تهدیدهایی است که مکرر از زبان دبیر شورای امنیت ملی یعنی محسن رضایی بیان شده. شهبازی میگوید از زمان حادثه 7 اکتبر 2023 قریب به 3 سال است که در تحلیل‌های خود از تغییر جغرافیای سیاسی منطقه سخن گفتم، تغییری که با حذف نظام جمهوری اسلامی ایران و شبکه منطقه‌ای‌اش تحقق خواهد یافت. او میگوید به رغم فراز و فرودهای فراوان این 3 سال نگاهم تغییر نکرده است و اکنون گمان میکنم به پایان راه نزدیک شده ایم. زیباترین و گویاترین تصویری که میتوان از این پایان دید تصویر حاج حسین یکتاست که در رود لیتانی وضو میگیرد. او یکی از نیروهای سرکوبگر رژیم و یکی از مهره های همان شبکه‌ای است که مهدی خلجی با خشم و ناامیدی میگوید نمیگذارند جمهوری اسلامی سقوط کند. اما این نیروی سرکوب رژیم در رود لیتانی که اسرائیل گفته بود حزب الله باید تا آن عقب نشینی کند و کرد وضو میگیرد و مدعی می شود که حرفهای علی خامنه ای درست بوده و آنها پیروزند و پیروزتر هم می شوند. تصویری به غایت خنده آور و رقت انگیز از مردانی که دارند نابود می شوند اما تا لحظه آخر این را نمی پذیرند.
6: انشالله همون جوری که در دجله وضو گرفتیم و نماز و تو اربعین امام حسین تو کربلا خوندیم، صدام و بالای دار دیدیم، انشالله به وضوعی که در این رودخانه لیتانی میگیریم، جلوی چش اسرائیلیا میگیریم، رودخانه ای که آغشته به خون شهیداست میگیریم، مقدمه نماز در بیت المقدس باشه که آقای شهیدمون فرمود شما جوونا به زودی در بیت المقدس نماز میخونید و او هرچی گفت شد. اون آقای وعده‌های صادقمونه
0: و هیچ کدام از نیروهای حکومت از حسین یکتا قاتل فرزندان ایران نمی‌پرسند که کدام وعده آقایتان درست از آب در آمده، زیرا می‌ترسند. آنها از برزبان آوردن حقیقت می‌ترسند، از اینکه اعتراف کنند که علی خامنه‌ای با آن همه وعده و ادعا و امید و آرزو و توهم در ثانیه‌ای به گفته ترامپ منفجر شد و نابود شد، از اینکه بپذیرند هیچ پشت پرده‌ای و خدایی و یاوری در کار نیست و تا به امروز اگر مانده اند به خاطر پول نفت و اسلحه بوده که هر دوی آنها را دارند از دست می دهند. دلار هر روز دارد بالاتر می نشیند. بازار نابسامان است و مردم پریشان. مراد ویسی می گوید جمهوری اسلامی چاره‌ای برایش نمی ماند جز شلیک به پای خودش، در حالتی بی راه پس و پیش. شما چه می گویید؟
7: به نظرم با سرعت زیادی اوضاع در از کنترل جمهوری اسلامی خارج میشه. همین افزایش روزانه قیمت دلار مهمترین شاخصش. و حالا که جمهوری اسلامی امید چندانی به توافق سریع نداره، امیدی به اثرگیری فروش نفت نداره، امیدی به لغو محاصره بنادر نداره، امیدی به آزادسازی پول مسدود شده نداره، همه اینا میتونه جمهوری اسلامی رو برای تغییر اوضاع به سمت یک خودکشی، یعنی به استقبال جنگ رفتن بکشونه.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید.
8: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما هستم. تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز آرزو می‌کنم که برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم حضورتون بکنیم و روز و روزگارم بر شما خوش بوده باشه. امروز روز جمعه یا آدینه دوم ماه اکتبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با دهم مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 40 از سال 2026 میلادی رو داریم با همدیگه ذره ذره به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398-08-9843 بعد برای زنگ زدن به استودیو از 070-439-8194 برای اسمس و اینفو ات همسفرradio.se برای ایمیل هستش. صفحه کوچولوی هم داریم به نام همسفرradio.se www.همسفرradio.se که شمایی که از طریق کامپیوترها، تلفونها، نمیدونم پدها اینا میخواین با ما باشید و از طریق تصویری هم با ما باشید، میتونید که از این پلتفرم استفاده بکنید. چطوری دایزان؟ چه میکنید؟ روز قشنگی است. میبینید روزهای پاییزی بسیار زیبایی رو در پیش داریم. یه کوچولو باد زیاد میشه، کم میشه، از بین میره و آفتاب میاد، یه ذره ابرا رو هوای پاییزی دیگه. هوای پاییزی و هوای بسیار بسیار بسیار قشنگ و تمیزی، مخصوصا اون تمیزیش منو کشته. هست و امیدوار هستم که همه چی بر وقف مرادتون باشه و زندگیتون همون جوری که دوست دارید پیش بره. امروز بعد از ظهر در استان استکهلم هوا بیشتر رو به ابری خواهد بود، 14 درجه، یک جبهه هوای سردی داره از روی ما رد میشه و میره. فردا روز شنبه رو ابری صبح شروع میکنیم با 12 درجه، در میانه روز کاملا صاف میشه، 17 تا 18 درجه بالای صفر. بعد شبش هم که هوا صافه و حدودا 14 درجه. برای روز یک شنبه براتون بگم که هوا در استان استکهلم حدودا آفتابی و حدودا 16 درجه بالای صفر خواهد بود. روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 16، روز سه‌شنبه تمام آفتابی 15 و روز چهارشنبه هم تمام آفتابی و 13 درجه بالای صفره. دلیلی که هوا یه مقداری خنک‌تر میشه اینه که بادها از شمال به طرف جنوب در حال وزیدن خواهند بود و اون هوای سردی که در شمال سوئد داریم و ذره ذره برای ما هم این پایینا میارنش. در هفته آینده از روز چهارشنبه به بعد دیگه همش هوا 13، 11، 10، 11، 12 درجه به این سبک خواهد بود، ولی تا اون موقع امروز 18، فردا 17، سه یکشنبه 15، دوشنبه 16، سه شنبه 15 و همونطور که گفتم چهارشنبه به بعد دیگه حسابی خنک‌تر خواهد بود. از طلوع و غروب خورشید اگه براتون بگم ساعت 6:57 صبح خورشید طلوع

ابری نیمه آفتابی است، مثل اردبیل 20 درجه، گرگان 31، اصفهان 33، کرمان 31، خرم‌آباد 32، قزوین ابری 23، رشت بارانی 23، ساری 28، تبریز 23، ارومیه 20، تهران 25 و ابری، شیراز 33، سنندج 21، قم 30، مشهد 31، کرمانشاه 18، کرج 21، رعد و برق هم دارن، همدان باران هم دارن یکمکی 22 درجه، بندرعباس 33 و عراق 26 درجه بالای صفر هستش. امروز روز بین المللی، یک روزی که در اون خشونت نباشه، که والا این چیزی که ما میبینیم مرسی روز بین المللی است، ولی اون چیزی که بیشتر ما در جهان امروز اون میبینیم خشونته تا صلح و صفا. امروز در ضمن روز حیواناتی هستش که در کشاورزی و اینا ازش استفاده میشه، مثل همین گاو و نمیدونم از اینجور چیز میزده که حالا بالاخره اسب و گاو. این هم از این. خیلی خوب، ساعت چنده؟ ساعت 14:32 است. اوکی، امروز دیگه رئیس پارلمان تصمیم گرفت که این مهمو که کسی بخواد دولت تشکیل بده رو به کی بسپاره. با همه صحبتاشو کرد و حالا این تصمیمو گرفت. بنوشته سایت stockholmian.com، آندریاس نولن رئیس پارلمان سوئد ساعت 11 روز جمعه یا آدینه امروز 2 اکتبر در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که مأموریت تشکیل دولت جدید را دوباره به ماگدالنا آندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات محول کرده. نولین روز گذشته با رهبران تمامی احزاب حاضر در پارلمان درباره وضعیت تشکیل دولت و گزینه‌های پیش رو رایزنی کرده بود. او گفت با توجه به اینکه جناح حامی نخست وزیری ماگدالنا آندرسون در مجموع از تعداد کرسی‌های بیشتری برخوردارند، طبیعی است که نخست وزیر ماگدالنا آندرسون رهبر بزرگترین حزب این جناح در پارلمان به رأی گذاشته شود و مأموریت تشکیل دولت ابتدا به او محول شود. بر اساس قانون اساسی سوئد، اگر پارلمان در 4 رأی‌گیری نتواند نخست وزیر جدیدی را انتخاب کند، انتخابات فوق‌العاده باید حداکثر ظرف 3 ماه برگزار بشه. به گفته ناظران، تصمیم رئیس پارلمان برای سپردن مأموریت تشکیل دولت به آندرسون یا همین خانم ماگدالنا آندرسون و سپس به رأی گذاشتن نخست وزیری او در پارلمان میتواند رهبران احزاب سیاسی را برای دستیابی به توافق و تشکیل دولتی برخوردار از حمایت پارلمانی تحت فشار قرار بده. این روند ممکن است احزاب را به تعدیل برخی از خطوط قرمز خود وادار کند. اکنون آندرسون و احزاب حامی او تا روز 12 اکتبر فرصت دارند نتیجه تلاش‌های خود برای تشکیل دولت را به رئیس پارلمان گزارش بدن. اگر ماگدالنا آندرسون نتواند احزاب جناح خود را برای حمایت از نخست وزیری و تشکیل یک دولت ائتلافی با خود همراه کند، در نخستین رأی‌گیری پارلمان برای انتخاب نخست وزیر با خطر شکست روبرو خواهد شد. در چنین صورتی سوئد یک گام دیگر به برگزاری انتخابات فوق‌العاده نزدیک خواهد شد، انتخاباتی که هیچ یک از احزاب تمایلی به وقوع آن ندارد. من الان داشتم نگاه میکردم سایت های خبری رو، دیدم که نوشتن که خانم تند که رهبر حزب چیز هستن، سنتر هستن، دعوت کرده از سوسیال دموکرات ها و ونستر و میلیو پارتی که با هم دیگه یک نشستی داشته باشند و یک گپی با هم دیگه بزنن. حالا ببینیم که این دو حزبی که یعنی ونستر و سنتر که کاملا 180 درجه حرف زدناشون و گفته هاشون و خواسته هاشون با هم، مخصوصا در مورد مسئله اقتصادی با هم دیگه فرق میکنه، آیا این نشست ها کمکی میکنه که با هم کنار بیاند و در کنار هم دیگه بشینن و یک دولت تشکیل بدند یا خیر؟ دوستی نمیشندی آقا نوید دیروز میگفتی امروز روز آخونداست دیگه از گاگوزفند استفاده نمیشه. مرسی. حالا ببینیم حالا چطوریه دیگه، ببینیم چطوریه و چیکار میکنند. نمیدونم، من بعید میدونم. یعنی ونستریا که عملا میگن ما، چون در همین جلسه‌ای که داشتیم
تا

تأکید شده که باید ما وزیر داشته باشیم، از اون طرف هم سنتری ها میگن اصلا در دولتی که حزب چپ بخواد در اون وزیر داشته باشه نمیخوان باشن. ببینیم چطوری میخوان ما هم دیگه کنار بیان، نمیدونم، باید ببینیم. حالا بالاخره زمان خودش مشخص خواهد کرد. بریم سراغ حمید راستی و کاری زیبا به نام آتش بس.

خب برگشتیم در استودیو در کنار شما نازنینان هستیم. ساعت 14:42 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. من از دیروز تا حالا صحبت‌های همه شما نازنینا رو میشنوم در مورد مسائل، در مورد صحبت‌هایی که دارید، مسائل اجتماعی، تظاهرات، همه اینا رو میشنوم. سپاسگزارم که عکس العمل نشون میدید از خودتون، براتون مهم هستش و هر اگر که مشکلی رو در جایی میبینید براتون خیلی مهم هستش که بتونید رفع و رجوش بکنید. اگر که اشکالاتی رو هر چیزی رو که میبینید، همین که عکس العمل نشون میدید، این مهمترین قسمت قضیه است. ما یه دورانی رو در سوئد پشت سر گذاشتیم. این دوران یک دوران سکوت و خاموشی کامل بود و ولی الان مجدداً میبینیم با امیدهایی که در دل از همه شما نازنینان، با هیچ فرقی نمیکنه چه ایدئولوژی و چه طرز فکری رو، چه چیزی رو ازش حمایت میکنید، هر چیزی که هست یک نقطه مشترک دارید و میدونید که این جمهوری اسلامی برای مملکت ما ساخته نشده و به نفع مردم ما هم کار نمیکنه. حالا هر چقدر میخوان خواننده بردارن ببرن، نمیدونم چیز بکنن، چی بهش میگن، هی بیان دعوت بکنن که پاشیم بریم، این دعوت ها و این چیزا رو ما تو این 47 سال زیاد دیدیم. بلاهایی که سر مردم آوردن، کارهایی که با هنرمند و غیر هنرمند و اینا انجام چیز کردن فقط به خاطر مسائل همین ایدئولوژیشون، دیگه هممون دوره کردیم. مرسی در اصل، بازم ازتون سپاسگزارم، بازم ازتون یک بار دیگه سپاسگزارم به خاطر همه زحمتاتی که میکشید. بدین عزیزان، ما به یک نقطه رسیدیم اوکی که متوجه شدیم که هر کدوم از این رژیمی ها، به نحوی میان خودشونو نماینده خدا و پیغمبر و مردم ایران و سیاست و هر چیزی که میدونن، عملا یه کلام بهشون برمیگردیم، میگیم آقا به تو چه، ما تصمیم گیرنده برای سرنوشت خودمون خواهیم بود، شما چیکاره ای که اومدی میگی که من تصمیم میگیرم برای تو، ما باید خدا به ما برگشته گفته که ما باید برای شما تصمیم بگیریم. خیلی راحت مردم بهشون میگن به تو چه، به شما ربطی نداره، آینده ماست، مملکت ما، تاریخ ماست، فرهنگ ماست، به شما ها هم هیچ ربطی نداره. اگر هم مشکلاتی در داخل خودمون داریم، خودمون خود با خودمون حلش میکنیم. کاملا چیز هستش، کاملا مشخصه که دید مردم چطوری. و وقتی هم که شما کاملا میبینین اون زمانی که احتیاج هست 300,000 نفر در یک شهر، 350,000 نفر در یک شهر، در دو قاره مختلف میان بیرون، در اروپا، در آمریکا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، ژاپن، هر جای میان بیرون، یعنی چی؟ یعنی بابا ما دیگه ترسی از شماها نداریم. یه موقعی به ما میگفتین پاسپورت تو نمیدیم، یه موقعی میگفتین که ایران میایین و میرین، یه موقعی این چیزا، آقا نمیترسیم دیگه ازتون دیگه. با چه زبونی بگیم که نمیترسیم؟ هر دفعه هم که من یاد این صحبت ها و این بحث ها و این چیزا میفتم، یاد این شاهکار بینش پژو میفتم که یه کار جاودانی رو از خودش گذاشت. حالا یه سری شاهکار بینش پژو دوست ندارن، یه سری خب دوست دارن، کاری نداریم، ولی یه کار بسیار بسیار بسیار زیبایی رو از خودش به جای گذاشت و جواب این آخونده رو با موزیک و شعر داد. اجازه میدیم با هم دیگه بشنویمش و ببینیم.

من اگر باده خورم باده پرستم به تو چه، گر که با ماه روحی تنگ نشستم به تو چه، خود خدا گفته در توبه همیشه باز است، تو خدایی مگرم توبه شکستم به تو چه. این که از کاسه قرآن خدا داغ‌تری، از محمد تو مسلمان‌تر، علی‌تر ز علی، یا تو دانی و زنی.

آیه روشن قرآن نشنیدی خبرت که چنین ساخته ای دین خدا را سپرت. ای ریاکار مشو رو به خدا ای خمارا، این نماز است، این نماز است، این نماز است، الهی بزند بر کمرت. من اگر باد خورم باد پرستم به تو چه، گر که با ماه روحی تنگ نشستم، خود خدا رو به در توبه همیشه باز است. تو خدایی مگر

تو مزن حرف حقیقت به تو چه، میکشند از شف و از راز به میخند به تو چه، شعر کم گو مگر از جان خودت سیر شدی که کنی پای فراتر ز گلیمت به تو چه. شاهکارا تو خودت غرق گناهی به تو چه.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
2: رناتی تو منگل کشه رنا تی قصه و خرمر کشه رنا.
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا فیلافر.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800
6: 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل.se

بله، ساعت 11:05 رو پشت سر گذاشتیم و صدای شاهرخ رو با هم دیگه شنیدیم. خدمت شما عرض کنم که میدونید که در ماه آگوست امسال بود که اومدن گفتن دیگه آزمایش گرفتن از کسانی که میخوان سوئدی بشن، مخصوصا همین سامهلز کونسکاپ، اطلاعات در مورد جامعه و اینا رو خلاصه شروع کردن در الفخمسا. اولین بار در استکهلم انجام شد و خب یه سری ها گفتن بابا این جواب این سوالا رو خود سوئدی ها هم که تو اینجا به دنیا اومدن نمیتونن بدن، وای به حال ماها. حالا در صورت حالا یه گروهی هستن به نام اوهوار، اینا اومدن گفتن که ما فکر میکنیم که بهتره که این سوینسکا پروو، همین در واقع سوینسکا پرووت، اینو تا سال 2029 عقب بندازین چون مشکلاتی در سوالات هست و یه مقدارات هست و مردم آمادگی ندارند و نمیدونم از اینجور چیز میزه، حالا میخوان عقب بندازن. اما عزیزان ما، میدونید که زندگی روزمره ما دست دو گروهه. تکلیف تعیین تکلیف برای ما میکنه. اولین گروه سیاستمداران داخل کشور است. بله، مثلا این دیدین این ما قدیم هم گفتم، حالا بازم میگم، اون دوران خانم ماگدالنا اندرسون 4 سال پیش، یعنی 8 سال که حکومت کردن، خدایا 20-30 تا مالیات جدید روی کار اومد که ماها اصلا یه سریشو اصلا نشنیدیم. حالا میتونم حالا یه لیستی هم پیدا بکنم چون لیستش هستیم بر اونور. مثلا خانم ابابوش خیلی در رابطه با این اسکتو صحبت میکنه که اینا هر مدل اسکتی که تونستن گذاشتن و تازه میخوان یه مدل مالیات های جدید هم بذارن، یا همین اسکت های جدید هم بذارن، های کاری نداریم. این حالا بالاخره بعد سر یه سری مسائل اجتماعی و اینا سیاستمداران داخلی ما هستن که میان تعیین کنندن. اما یه سری دیگه هم ما داریم که بازم سیاستمداران داخلی ما هستن، ولی دست در دست سیاستمداران داخلی کشورهای دیگه دور همدیگه جمع میشن و بازم تصمیم میگیرن که یه سری مالیات های جدید بذار بشان خدا. حالا الان من رو تعریف میکنم جریان چی. مثلا سر همین بنزین، همین مالیات روی سوخت بنزین و دیزل، صحبت بر سر این بودش که ما باید به اندازه مینیموم، یعنی حد اقلی که یا چیز کرده اتحادیه اروپا تعیین کرده، ما از مردممون بگیریم. مثلا اسفری دموکرات ها یکی از گروه هایی بودن که میگفتن ما برای چی باید اینقدر هی مواد همین بیو برنسل و اینا رو قاطی بکنیم که هی ما میخوایم مثلا بهترین باشیم و اینا. اتحادیه اروپا اومده یه مینیمومی رو در نظر گرفته، گفته از این کمتر نباشه، ما هم از این کم بیشتر نباید قاطی بکنیم که قیمت سوختمون نره بالا. اومدن گفتن خب میکنیم، کی به کیه تهدید میکنیم، ما رو میترسونی، خب چقدر هست؟ حالا اومدن شروع کردن فکر کردن دیگه، خب این مینیمومه که گذاشته چقدر، متوجه شدن که اصلا مینیمومی وجود نداره. یه رکومنداخونه بوده که مثلا 5% بنزینای نمیدونم 95 باشه، نمیدونم چه میدونم 10% 98 باشه، از اینجور چیز میزا دیگه، همون 95 و 5% و 10% باشه، از اینجور چیز میزا بود دیگه. پس مینیمومی وجود نداشت. اتحادیه اروپا دیده اوضاع خراب شد، مینیمومه وجود نداره و اینا میخوان مالیاتاشون رو کم بکنن و سر صدای میلیو پارتیستاشون اینا در اومده. اومدن گفتن خیلی خوب، ما حالا میشینیم تصمیم گیری میکنیم، شاید بگیم مینیموم 13% باشه قاطی کردن بیو برنسله با برنسله های معمولی. خب حالا نشستن تصمیم گیری بکنن باش. حالا تا کی؟ بالاخره دولت قبلی موفق شد که به خاطر مشکلاتی که در تنگه هرمز و عبور و مرور نفت و نمیدونم اینا هست، قیمت ها رفته بود بالا، بتونن یه 5-6 کرونی خلاصه کمپلت بیارن پایین. حالا آوردن پایین و همم خوشحال و خندان که حالا از دو پیش که دوباره 1 کرونش اومد بالا و بعد 2 کرونی دیگه قراره بره روش و بعدش هم جمعاً 4 کرونی بره بالا، حالا اونا رو هم کاری نداریم. اما حالا در اتحادیه اروپا نشستن فکر میکنن کردن که بابا این جریمه ماشین
چرا مالیات نداره؟ آقا جریمه است دیگه، جریمه که برای چی باید مالیات داشته باشه؟ نه باید ممس بذاریم روش، به جون خودم شوخی نمی کنم. بگفته آقای مارکوس، ای وای کوشی مارکوس جان بذارم، اسکارشون، مارکوس اسکارشون که برای کانال 4 کار میکنه، اتحادیه اروپا اومده گفته که وقتی که یه نفری میره در یک جایی ماشینشو پارک میکنه و میره مثلا میزنه من یک ساعت میخوام اینجا پارک بکنم، 20 کرون 30 کرون 40 کرون هر چقدر هست پولشو میده، این یک قراردادیه که با اون کمون داره امضا میکنه که آقا من از شما این تیکر رو یک ساعت اجاره میکنم. اوکی؟ تا اینجا که مشکلی نیست. اما اگر این آدم بیشتر از اون یک ساعت بشینه بمونه ماشینش اونجا باشه و جریمه بشه، این حالت یه قراردادی داره، یه قراردادی بوده امضا شده، این باید ممس روش بیاد. اما اگر یه جایی پارکینگز ممنوع باشه، پارکینگز ممنوع باشه، یعنی حق پارک کردن نداشته باشید، پارک بکنید و جریمه بشید، اون دیگه ممس نداره. خب عملا اون پارکینگز بلاگ که ممس میخواد بگیره که میره جریمه میکنه که اون ممسشو بعدن از اون طرف بر میگردون، کمون هم که خب 25% پول بیشتر میره تو جیبش. این وسط کی 25% بیشتر مالیات میده؟ ممسر که میده منده و جنابالی دیگه، منده و جنابالی که رفتیم پارک کردیم و جریمه شدیم، مثلا یک ساعت بوده، حالا یه ساعت و نیم پارک کردیم یا یه ساعت 10 دقیقه پارک کردیم، حالا هر چقدر بوده، باید 25% اضافه بدیم. یعنی جریمه هایی که 900 کرونه یا در بعضی موارد 1000 کرونه میشه 25% میاد روش، یعنی یه چیز نزدیک 1100 خورده 1200 کرون میشه. از اون طرف جریمه نویسا گفتن خب حالا شما این جریمه ها رو ما گرفتیم و اینا، ولی بیشتر این جاهایی که مردم پارک میکنند، یعنی یه سریاش صاحبای خصوصی داره، پارکینگ ها خصوصیه، یه سریاش کمونیه، یه سریاش خصوصیه. خب پس حالا کسی که میاد میره بلیت میخره چی؟ گفتن آها اسکت ورکت حالا این دفعه اعلام کرده که به احتمال قوی از سال 2027 روی بلیت هایی که ما میخریم که پول پارکینگ میدیم هم 25% ممس قراره بیاد روش. بله خیلی راحت، 20 کرون میدی باید 25 کرون، یعنی 25 کرون اگه 20 کرون پول به پارکینگ میدادی حالا میشه 25 کرون، 25% دیگه. 10 کرون میدادی میشه 12 کرون و نیم. به همین راحتی که دارم واسهتون میگم، یک نقشه جدیدی اداره مالیات و اتحادیه اروپا برای جیب های ما کشیدن. انسان حالا اتحادیه اروپایی، باز خدا پدر مادرشو بیامرزه، باز خدا پدر مادرشو بیامرزه، گفته اگر که پارک کردین و زیادین موندین جریمه شدین باید ممس بدین. خب اسکت ورکه داره اعلام کرده که نه، حالا هر کی بلیطم میخره باید ممس بده. ببینید عزیزا، یعنی شروع شد مالیات ها هنوز نه به باره نه به داره شروع شد. بله بعد این ممسا رو کی میده؟ ممسا رو کی میده؟ بنده و جنابالی دیگه. 100 کرون میشه 125 کرون، 1000 کرون میشه 1250 کرون، 10 کرون میشه 12 کرون و 50 اوره، 20 کرون میشه 25 کرون. یعنی همین جوری اضافه اضافه اضافه اضافه. من نمیدونم اینا وقتی میشینن این فکرها رو میکنن، وقتی میشینن این طرف برنامه ریزی ها رو میکنن، فکر نمیکنن که آقا این مردم هم بالاخره این پولو طرف از ساعت 5-6 صبح پا میشه میره سر کار،
این که ماشین که نیستش که، این انسانه، اون پولو در میاره که بعدن یه جایی یه کاری بکنه باهاش، غذایی بخره، لباسی بخره، بچهش بره نمیدونم ورزشی بکنه، خودش بتونه بره یه باشگاهی ورزش بکنه، نمیدونم بتونن یه مسافرت برن، هر چی شما میبینی مالیات کنه. خب اینا مالا گفتم براتون بگم، خوشحال باشید که از این از سال 2027 به بعد به احتمال قوی اگر که بلیت مال پارکینگ هم میگیرین قرار مومس بیاد روش، جریمه هم که بشین که مومس بیاد روش. یه خونه در شهر بوروس یه ویلا آتیش گرفته که کلی آتش نشان اینا رفتن خاموشش بکنند و اینا. امروز با خلبان چیز، با خلبان هواپیمای فلای دوبی که دزدیده میخواست بشه، و یعنی دزدیده که نمیخواست بشه، میخواست کمک خلبانه بکوبتش زمین، خوشبختانه که اون خلبانه، که خلبان اصلی کاپیتان که هندی تبارم هست، امروز باش مصاحبه کردن، زخم و زیلی و اینا، و خلاصه موفق شده بود که کمک خلبان رو از پای در بیاره و هواپیما رو کنترلش رو در دست بگیره و در رو باز بکنه که مردم بیان کمکش بکنند، و خلاصه به خیر گذشت دیگه. 180 نفر قرار بود که کشته بشن، باهاش امروز صحبت کردند و همه به عنوان قهرمان ازش یاد میکنند دیگه، که تونست جون مردم رو نجات بده، که بعدش هم یک فرود استراری در عربستان سعودی کرد و خلاصه همه خوشحال و خندون اومدن بیرون، و بعدش هم با هواپیمای بعدی فرستادنشون خونه زندگیشون. بریم سراغ کی؟ بریم سراغ بریم سراغ همین آقای محمد حسین بود. دیروز گفتم که بیچاره 26 سال سوئدی بود، بعد یه دفعه اسکت ورکت بهش گفتش که تو سوئدی نیستی، حالا اوضاع خرابتر شده. به غیر از ایشون یه سری دیگه هم هستن. بذارین این مطلب رو که کاملتر سایت stockholmian.com نوشته رو من کوتاه سری براتون بخونم. محمد حسین 26 ساله تمام زندگی خودش رو با این تصور گذرانده که شهروند سوئدیه، اما اکنون ناگهان با این واقعیت روبرو شده که از نظر قانون شهروندی سوئد ایشون شهروند سوئد نیست، اشتباهی که به گفته یک گزارشگر کانال 4 تلویزیون به زمان تولد او باز می‌گردد. محمد در جوان سال 2000 در بیمارستان کالسکوگا به دنیا میاد. والدین او در آن زمان عراقی بودند، اما هنگام ثبت اطلاعات تولد کارمندی به اشتباه در سیستم اداره مالیات محمد حسین رو به عنوان شهروند سوئد ثبتش میکنه. سالها بعد زمانی که والدین محمد برای دریافت تابعیت سوئدی اقدام کردند، اداره مهاجرت بر اساس اطلاعات اداره مالیات به آنها گفته که نیازی به درخواست تابعیت برای محمد حسین وجود نداره، زیرا او طبق اطلاعات ثبت شده در اداره مالیات از پیش شهروند سوئد شده بوده. این پدر و مادر عراقی هم که هیچ کنجکاوی نشان ندادن و از خودشان نپرسیدن که به چه مناسبت فرزندشون باید از پیش تبعه سوئد شده باشه. اما اکنون و 26 سال بعد در جریان بررسی ویژه سوابق پرونده های تابعیت توسط اداره مهاجرت سوئد، نه تنها پرونده محمد حسین بلکه دست کم 30 مورد مشابه دیگر هم شناسایی شده. در همه این پرونده ها افراد به دلیل اشتباه اداره مالیات در ثبت اطلاعات تولد سالها تصور میکردند که شهروند سوئد هستند. اینک گذرنامه سوئدی محمد حسین و 30 نفر دیگه باطل شده، چون آنها هرگز سوئدی نبودند. اینک محمد حسین 26 ساله که در سوئد متولد شده باید قانوناً و به مانند هر فرد خارجی دیگری برای دریافت شهروندی سوئد درخواست بده. محمد حسین میگه که این وضعیت هر روز او را تحت تاثیر قرار داده و مغزش رو به شدت مشغول کرده. او میگه من مجرم نیستم، هیچ سابقه ای ندارم، اما آدم نمیدونه چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر در نهایت تابعیت سوئدی را به من ندهند چیکار کنم؟ اینجا کشور من است، من تمام زندگیم را در اینجا گذراندم. راست میگه. حالا اگه که تو کشورهای دیگه بود که یه پولی هم طرف میگرفت دیگه، یه خسارتی هم میگرفت از دولت که سر ما رو کلا گذاشتین، یه عمری به ما گفتین سوئدی، من با افتخار عراقی بودم
ولی شما به من گفتید یه جریمه میگیره، ولی تو سوئد دیگه اینجوری نیستش دیگه. گفتم اینم براتون گفته باشم. بریم سراغ کدوم یکی خبر. من یکی این دوستان نازنین گروه نهاوا برای من یه فایلی درست کردن که گفتن تقدیمیه به رادیو و وب تی وی همسفر کردن. یه کار بسیار بسیار بسیار زیبا، بسیار بسیار زیبا هستش که در رابطه با کشور عزیزان، کشور عزیزمونه و عملا نامش از چو ایران نباشد تن من مباد، که من حتما چیز خواهم کرد، حتما حتما براتون پخشش میکنم، ولی یه چند دقیقه دیگه. دیروز داشتم یه کاری رو پیدا نگاه میکردم، یه رندی من نمیشناسم، ایشالا نمیدونم اصلا کی هستش، چون نوشتن حسین خلج، ترانه و آهنگساز حسین خلج، اومده یه آهنگ خیلی جالبی درست کرده و این آهنگ رو تقدیم کرده به تمام کسانی که رضا شاه، محمد رضا شاه و رضا شاه دوم رو دوست دارند، تقدیم کرده به اینا. چون کار بسیار زیبایی هستش، ما هم تقدیمش میکنیم به شما شنوندگان عزیزمون. بشنویم با هم دیگه، ببینیم که این حسین خلج چی درست کرده.

عجب آهنگی درست کرده خودش، بسیار زیبا بود. تقدیم به همه شما عزیزان. حالا به هر که میخواین که چیز بکنین بذارین ببینم، بذارین من ببینم شنوندگانمون دارن زنگ میزنن. اما حالا برای اونایی هم که طرفدار رژیمن ناراحت نماشین و براتون میذارم، یعنی چون حالا از این وری گذاشتیم بالاخره بعضی وقتا شاید از اون وری هم مجبور شیم بذاریم دیگه، کاره دیگه آقا، کاره. نه زیاد از اون فکرهای چیز به سرتون نزنه. یه دونه میخوام برای طرفدارای رژیم بذارم، اونم کوشی بیا

0: کجا بودی؟
1: بله اینا برای مشتبهی ها دیگه، حالا بالاخره آدم باید نباید یه طرف به پیش بره دیگه، دو طرف اینا برای مشتبهی ها یه حالی با هم دیگه بکنن. من دیروز یه آهنگ نونت نبود آبت نبود و گذاشتم، چقدر طرفدار پیدا کرده. چشم، حتما حتما اونم به موقعش براتون پخش خواهم کرد. بذاریم ببینم، یه فایل دیگه هم یکی از عزیزان برام فرستاده بود که بذاریم ببینمش. آها نه، خب دوستان راستی بعضی وقتا شما نازنینان یه فایلایی رو برای من میفرستین که تصویریه، بعد این فایل تصویری مثلا یه ویدئویه، نه نوشته که چیه، نه نوشته که کیه، کسی هم که حرف میزنه یه زبون خارجی صحبت میکنه که من نمیدونم، تکسی هم که زیرشه به یه زبونیه که مثلا به یونانیه. من چجوری بفهمم که شما فرستادین یعنی چی؟ به چه درد میخوره؟ کجا بوده؟ چه اتفاقی افتاده؟ اینه که متاسفانه چیز نیست، من اونا رو قدرت پخششون ندارم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم، ما مایل این رو خط صحبت کنید، صداتون رو خط هست، بفرمایید.
2: بله من رو پیام گذاشتم ولی دوباره مجدد شما
1: نه پیامگیر میگه واگود لم نا اینتم ادلانده.
2: دقیقاً.
1: آره اگه که ممکنه که با هم دیگه تماس بگیریم و پیام نذار. اینجوری هم بفرمایید.
2: خدمت شما عرض کنم که در رابطه با خبری که اعلام کردید که با اون قلمان هندی مصاحبه کردن، ایشون کنترل هواپیما رو دست نگرفته. همونطور که گفتید میتونه خودش از اون مهلکه نجات بده، در رو باز کنه که به افرادی که اون پشت بودن میریزن داخل، یه شهروند اسرائیلی کمک میکنه، اون ایشون رو مهار میکنه. دو تا از خلبانایی که تو پرواز فلایدوبی خلبانایی که جز مسافرها بودن، اونا میان کنترل هواپیما رو بعد از اینکه 14000 فاف افت میکنه هواپیما رو کنترلش دست میگیره.
1: کاملا درست میگین، ولی یه نکته این وسط فقط وجود داره، یه نکته کوچولو وجود داره. دو تا خلبانا داشتن میخواستن مثلا برن یه هواپیمای دیگر رو بردارن بیارن، اصلا تو شنس نبودن که جز خوشبختانه جز مسافرین بودن، ولی قبل از این که اونها بیان چیز بکنن، قبل از این که اونها بیان کنترلو به دست بگیرند، این چیز کرده بوده، نذاشته بوده که تو چند ثانیه‌ای که مونده هواپیما به زمین بخوره. خوشبختانه بعد از اینکه درو باز کرد،
2: بعد از اون
1: بیهوش شد. بله. خیلی هم جالب اینجاست، حالا یه نکته جالب دیگه هم این وسط بود که یه دونه چاقو رو تونسته بوده، در نمیدونم این چاقو کجا بوده، دم دستش بوده، حالا برای چی بوده، چه شکلی بوده، با چاقوه تونسته کمک خلبانه رو مهارش بکنه. اینم خیلی جالب بود. اینم خیلی
2: بالا دستش موقعی که اصطلاح
1: نه میگن که یعنی مال کمک خلبانه نبوده، چاقوه، چاقو مال خودش بوده، حالا تو جیبش داشته یا مثلا جزء
2: چیزش بوده.

0: آزادی، درود بر شما و درود بر شنونده محترم شما.
1: خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما که به روی خط اومدید. درود بر شما، بفرمایید.
0: سپاس. خواستم آقای آزادی با کسب اجازه در رابطه با برنامه فردا روز شنبه اطلاعاتی به دوستای عزیزمون اعلام کنم.
1: خواهش میکنم، بفرمایید.
0: سپاسگزارم. آقای آزادی، این هفته هم مثل هفته های گذشته با گذشت این 10 ماه ما باز هم در خیابان های استکهلم صدای مردم ایران و خانواده جاوید نامو و همینطور زندانی های سیاسی که در بند هستن و متاسفانه شرایط خیلی بدی دارن، در خیابانه استکهلم سعی میکنیم صدای این عزیزان باشیم و به دور از هر نوع حاشیه و هر نوع اتفاقی که بیفته ما کماکان در خیابانه هستیم تا زمان سرنگونی این رژیم پلید جمهوری اسلامی و این عهدی هست که ما با هم دیگه بستیم که این کار رو انجام بدیم. به همین منظور جناب آزادی، فردا شنبه 3 اکتبر ساعت 13:30 در نوروبنتوریت گرد هم میایم که بتونیم به هر شکل حرکتی رو انجام بدیم و صدای مردم ایران در خیابان استکهلم باشیم.
1: بسیار نیکو. 13:30 فردا شنبه 3 اکتبر در نوروبنتوریت.
0: بله قربان. و یه سپاس ویژه از شما داریم از طرف خودم و تمام دوستان به خاطر اینکه این همه لطف داریم و کمک میکنیم که بتونیم صدای مردم ایران رو به گوش بقیه دوست.
1: نخواهش میکنم، ما وظیفمون رو انجام میدیم. سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
0: سپاسگزار از وقتی که دادین آقای عزیز، تجربه بسیار خوبی داشتید.
1: شما هم همینطور فرداشم. خدا نگهدارت. خب حالا که صحبت وطنمون و عزیزان و همه میهندوستان و عزیزان و مردم ایران و اینا شد، بریم یه کار زیبا که گروه نهاوا درست کردند براتون پخش بکنم. کار بسیار قشنگی از کار در اومده. خیلی میدونید که کارهایی که به این سبک درست میشه، چون این هوشای مصنوعی تلفظ کلمات و براشون یه مقداری سخته و فرقی که هست ما بین اونایی که هوش مصنوعی استفاده میکنن که طرف چیز دیگه مینویسه و هوش مصنوعی یه چیز دیگه میگه، با اونی که میتونه درست در بیاد شاید 80-90 بار ساختن یک ویدیو هست تا همه چی، کلمات، لغات، همه چی سر جای خودش درست در بیاد. سپاسگزارم از این عزیزان. بریم. چو ایران نباشد تن من مباد. موسیقی.

0: بله، چو ایران نباشد تن من مباد از بکاری از بچه های خوب ناهوا که شما این عزیزانو میتونید در یوتیوب و اینستاگرام و اگه اشتباه نکنم یوتیوب و اینستاگرام و ساوند کلاود و اینا پیدا بکنید و امید آرزوی پیروزی و خوبی برای این عزیزان دارم. بذاریم ببینم 2398 درود بر شما، بفهمید بر روی خط هستید.
1: سلام عرید، خوبی
0: هستید؟ قربان شما، مرسی عزیزم. جانم
1: خلبانایی که توی پرواز هستن و به عنوان مسافر جابجا میشن بهشون دد هد میگن، اشتباه نکنم؟
0: کاملا درست میگین، من یادم رفت دد هد هستن.
1: جورای معنی خلبان خونسا میده، یه جورای معنیه.
0: آره دیگه، من به یه اصطلاحی گذاشتن اینا که خلبانه هستن، که خلبانه مسافربری هستند و موقعی که پروازی داره میره در کنار مسافرانش هستن، تو کابین و اینا نیستن که برن مثلا یه پستی و تحویل بگن. بله این کلمه رو یادم رفته بود، مرسی که گفتین، سپاسگزارم.
1: بعد یه سوال دیگه هم داشتم خدمت
0: جانم. جانم
1: توی ایران و نمیدارا شاید خودتون بدون یا دوستان هموطن بدونن، توی ایران یه سری مشاغل هستن بهشون میگیم مشاغل سخت و زیان‌آور توی ایران، که اینا بازنشستگی های زود هنگام میگیرن، یعنی جایی 30 سال مثلا 20 سال کار میکنن. مثلا خلبان ها یکیشون هستن، کارگرهای معدن یکیشون هستن، غواص ها یه تعدادشون هستن. این کاتگوری تو سوئد هم کسی آشنا هست وجود داره؟ هم چیزی کسی که شغل های سخت کار بکنه دائم، مثلا یعنی نه اینکه شغلش عوض کنه، یعنی 20 سال توی این شغل باشه و بازنشستگی زودتر از موعد بگیره در حقیقت. اگه خودتون یکی دوستان این اطلاعاتو میتونستید استخراج کنید ممنون.
0: آره چرا که نه، اگه عزیزان اطلاعی دارن که بیان بگن، اگر که نه من خودم میرم میچرخم پیدا میکنم ببینم چی.
1: مرسی، لطف
0: کنید. من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خب البته تعطیلات خوبی هم در پیش داشته باشید. بله دد هد پایلوتس، اونا خلبانایی هستن که سر شنستشون نیستن، دارن از یه جایی به یه جایی در کنار چیزا میشینن، در کنار مسافرین میشینند و بعد دیگه میرن پستشون رو تحویل میگیرن. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: دوستان ما از این مداهمتون شدم.
0: خواهش میکنم، درود بر شما. جانم
2: آخه عزیزم، من اصلا دارم فکر میکنم به خدا اصابم پوچه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم بابا. این جلوی این اعدام ها رو بگیریم، این از تهران میره مشهد، از مشهد مثل هم تا دور داره میزنه این جوون ها رو اعدام میکنه. آخه هیچ سازمانی هیچی نیست که این به اینا یه چه دارم یه اخطاری بده، یه کار. این همه مدافع حقوق بشر
0: چرا اخطار که زیاد دارن میدن، چون کلی گروه های همین مدافع حقوق بشر اعلامیه میدن، تو سازمان ملل چند تا اعلامیه تو همین چند وقت گذشته.
2: مثلا تو زندان ها داره چی میده، مثلا زندان هایی که مال خانوم ها هستن با اون شرایط وحشتناک دارن زندگی کنن. هر روز که ما بلند میشیم همه هم جوون 24 ساله 25 ساله آدم اصابش بگه آخه بابا باید یه کاری کنی، پزشکی نیستی پر کنیم بابا، بیشتر توجه کنن. آخه این که نمیشه که یه مملکت سرخورد همینجوری مردم داره اعدام میکنه، همینجور داره مردم میکشه، همه مریض هم بهشون دوان را. این جریان چیزا من اگر اینطور متوجه شدم، یه خانمی که میخواستن به سر مجازاتش کنن نتونستن بیهوشش کنن، این الان ببینید شما تمام صدا کرده بردن بیمارستان، بهش ورد دادن فلان اینا، کمکش کردن، مثلا همه مردم حس همدلی و همکاری با این دادن همچی اتفاق. اما بچه های ما رو همینطوری از اون که میگم میبرن آخه دیگه بابا آدم چه کار بکنه، به کاری هم دستش برنه و غیر از من اصلا دیگه واقعا یه موقع های میگم خدای آخه این چه سرنوشتی و که این بچه های جوان ما مبتلا شدن، چه جوری میتونیم به اینا کمک کنیم، چه حالتی چه چیزی نامه بنویسیم به سازمان
0: ملل؟ نه خانم، اگه با نامه حل میشد که
2: خب تو کار کنیم آقای آزاد، بالاخره باید یه کاری انجام بدیم. آخه این همینطوری اجهی داره همینجوری بسر خرخالی بعد از هیتلر استالین اصلا من فکر میکنم بالا روی اونا رو سفید کرده دیگه، اصلا یه چیزی در آینده این معلوم نیست که چه کارا کرده. حالا این ما نصف قضیه سر این به قولشون نوک کور رو میبینیم، بقیه چه کار میکردن تو دنا خدا
0: بیده. مرسی در سوال، سپاسگزارم صداتون رو عزیزان شنیدن. اگر که نظری خاصی چیزی باشه حتما گفته خواهد شد.
2: نظری دارن، کاری میتونیم دست رو انجام بدیم، نامهی بنویسیم همه اطلاعات سوئد، اصلا حرف نمیزنن اینا. صحبت یک کردن در مورد اعدام های ایران، اصلا حرف نمیزنن. آخه این چه وضعیتیه، چه سیاست کثیفیه که اینا دارن.
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، تعطیلات خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدار. والا میگم سازمان ها و گروه ها و اینا هستن بزرگ بین المللی اعتراض میکنن. بابا طرف تو تلویزیون خود جمهوری اسلامی یه برنامه دارن، میان یه نفر کارشناس رو میارن باهاش حرف میزنن، یه دونه از این کفن پوشا خانوما رو میشونن، یه دونه از این آقا ریشوها بغل دستشون میزنن. اینا مثلا گوینده های برنامه هن، بازجو خبرنگارن. طرف میگفت آخه کارشناسی که آورده بودن میگفت فرض میکنیم که الان فردا آمریکا اومد به ما حمله کرد. طرف گفت خدا نکنه نه، من فلان. گفت حالا فرض میکنیم. گفت بله میزنیم پوزشون رو میزنیم. بازجو خبرنگاره گفت. طرف برگشت دوباره حرفش اومد ادامه بده، برگشت گفتش که اگه اینا بیان زیر ساختای ما رو بزنن، اگه آمریکایی یا فردا با هواپیماهاشون بلند بشن بیان نیروگاه های برق ما رو بزنن، نیروگاه های آب ما رو بزنن، کشور رو به خاموشی بکشن، دوباره بازجو خبرنگار همین دیروز رو اینجوری کرد. نه ما هم میتونیم بزنیم، ما هم میزنیم. گفت خب کجا رو میزنین؟ آمریکا بهتون حمله میکنه، شما پا میخواه بری به قطر و کویت و نمیدونم امارات رو بزنی دیگه، آمریکا رو که نمیدونی بزنی که. طرف دوباره یه زد صداش بن اومد، گفت نه ما هم میزنیم. گفت آقا حرف گوش کن، شما هم جنگ میکنین، اگر که این جنگ را بیفته اینا اولین کاری که میکنن میان نیروگاه های برق و آب رو میزنن. خانوم این با یک حکومتی ما سر و کار داریم که هیچ چیزی به معنای واقعی کلمه در مغز اینا به غیر از جنایت نیست، به غیر از جنایت نیست. ما در دنیا جانیان بسیار زیادی داشتیم، حتی در همین چیزهای مذهبی خودشون هم جانیانی هستن که اینا کفر و لعنت میکنن دیگه، مگه نه؟ ولی همین کفر و لعنت کردنشون وقتی میری نگاه میکنی طرف دو نفر، سه نفر، پنج، ده تا آدم کشته بوده، ولی با یک من نمیدونم چطوری براتون بگم. ببینین شما زمانی که با یک گروهی میان اعلام میکنن ما نمایندگان خدا هستیم، خدا که صداش در نمیاد که بیاد بگه آقا شما نماینده های من نیستین، که میاد اینا میان میگن. شما با یک همچین آدمایی خیلی کار سختیه طرف شدن، یعنی فقط تنها راش اینه که اینا نابود بشن یا گرفته بشن نندازنشون توی زندان، با هیچکی چیز نداشته باشن، تماس نداشته باشن، قدرتی نداشته باشن. طرف اونایی که حالا این بغلا میخورند و نمیدونم میلیون میلیون و میلیارد میلیارد میخورند و اینا رو، اونا رو کاری نداریم، اونا میان یه ریشی میذارن و اونا میخوان جیباشون رو پر کنن بشن فرار میکنن. اونایی که مملکت رو مثل ایژه ای و اینا دارن میچرخونن، طرف میگه من نماینده خدام، من تو رو باید از روی زمین برت دارم بفرستمت بری پیش خدا اونجا بکنت تو جهنم. خب شما با یه همچین طرز فکری چه جده میتونی؟ شما میتونی بگی بگی آقا شما آخه به انسان احترام بذار، به انسانیت احترام بذار. نمیشه. در مورد خانومی هم که در آمریکا اعدامش کردن، جریان اینجوریه که یک کارشناسی در تلویزیون داشت اعلام میکرد، میگفتش که چیز، میگفت این داروهایی که استفاده میکنن که بهش میگن سم، زهر با زهر میکنن، اینا زهر نیستن، اینا داروهای خواب‌آور بسیار قوی هستن که وقتی دو تا دوز از اینا، یعنی دو تا آمپولو تو بدن یه نفر خالی میکنن، طرف بعد چند دقیقه دیگه اصلا به خواب ابدی میره. در کیس این خانوم وقتی که این دو تا آمپولو به این خانوم زدن، بعد 40 دقیقه دیدن تازه قشنگ داره خورخور میکنه، یعنی خواب عمیق رفته. ولی آخرین خبری که من امروز دیدم، دیدم که میگن این صدمات بسیار شدیدی به بدنش وارد شده ولی هنوز قلبش داره میزنه. حالا دلیل این که حکم اعدام گرفته بوده و اینا که اصلا دیگه کاری به این نداریم. یک از دوستان نوشتن که از 17 تا 18 دی ماه تا به امروز روزی 12 جوان گل دارن اعدام میشن. بعد اینا به جای تلافی جنگی به آمریکا، زورشون رسیده به کشتن عزیزان و جوانان ایرانی. کاملا درست داره میگی نیستن. اینا یک خبر دیگه هم براتون بخونم. در برنامه افتلیست دیشب یک تصویری رو نشون دادند از یک آقایی به نام آرمین معینی که گفته میشه ایشون 39 میلیون کرون پولو پولشویی کرده در یه دونه از این وکسلینگ کنتورایی که داشته که پول چنج میکنند به نام ورد اکسچنج در منطقه سان پاولس گاتان در استوکهلم، مرکز شهر، همون طرف های هونشگاتان و اینا میشه. و در این رابطه کلی رو دستگیر کردن، 13 نفر رو دستگیر کردن، کلی هاشون زندانی شدن، یه سری هاشون رو آزاد کردن. ولی این آقای آرمین معینی که این تصویر ایشون هست و که در برنامه افتلیست دیشب نشون میدادن، گفتن این بابا رو ما نتونستیم دستگیرش بکنیم، هر کی میدونه با تلفن 114-14 یا تلفن برنامه افتلیس در تماس باشه که میشه 08-702-2090. کسی از این آقا آرمین معینی خبری داره بگه ایشون کاری زیادی نگد و 34 میلیون کرون پولو پولشویی کرد، 39 میلیون کرون پولشویی کرده و میگن که پولای نمیدونم دزدی و مواد مخدر رو از اینجور چیز میزن. این در صورت اگه مایل هستیم به برنامه افتلیست در اینستاگرام یا در کانال 3 تلویزیون سوئد یا در شبکه های مثل فیسبوک و اینا میتونید تشریف ببرین و برنامه رو دنبال بکنید. ساعت 15:50 است. وقت نیازمندی هاست. نیازمندی ها رو با هم دیگه میشنویم و میریم جلوتر و در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. با ما باشید عزیزان. It's commercial time. Stay

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: غنوتی تو منگل کشه ایرانا، پتی قصه و خرمر کشه ایرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
7: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
5: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: بربون دست تبلیغ خیلی بربون دو تا آهنگ بال بزن.
11: خب عزیزان سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-43. من یه آگهی که تازه به ما پیوستند و در این سری نرسیدم پخش بکنم که بعد از نیازمندی ها حتما در مورد شم درمانی هست که حتما پخشش خواهم کرد. بریم سراغ 23-98. اولین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، بفرمایید.
12: درود بر شما آقای نوید.
11: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
12: مرسی. آقای نوید، من یه خونه برای اجاره داشتم در حسلبی استران نزدیک تونل بانا هستش.
11: بله.
12: بعد مبل اراده با تمام وسایل. یه اتاق به یک نفر اجاره میخوام بدم اگه کسی میخواد.
11: به یک نفر. تلفن تماس لطفا
12: 0735
11: 11-30-39 یک آپارتمان یک اتاقه رو قرار میخواییم به یک نفر در هسلوی استراند اجاره بدید.
12: نزدیک تونل وانا هستش، مبلره با تمام وسایل.
11: یک دنیا سپاسگزارم، آرزوی تعطیلات بسیار خوبی رو براتون دارم.
12: ممنون، همیشه
11: موفق و پیروز باشید. 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما هستیم. یکی از عزیزان یک کاری برای من فرستادن، برخیز ای ایران، که گفتن خواستن ما اینو پخش کنیم. چشمونم میکنم حتما. 2398. درود بر شما، بفرمایید لطفا.
13: درود، حال شما؟
11: سپاسگزارم از شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
13: تشکر کنم از برنامه های خیلی خوبتون.
11: خواهش میکنم.
13: میخواستم بگم که من دکتر روی ساختمون رومشک دارم برای اجاره توی اوپلند وستی.
11: یک آپارتمان دو اتاقه دارید در اوپلند وستی؟
13: موبلر هست. بله.
11: خواهش
13: در اوپلند وستی.
11: تلفن تماستون لطفا 070-74-8-4-8-8-8-5-7
13: با اجازتون. بعد
11: سپاسگزارم. قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. بله، من تکرار میکنم 070-74-8-8-5-7 تلفن این هموطن عزیزمون بود که امیدوارستم که همیشه شاد و خوب و خندان باشید. یه کار دیگه هم هست از من خواستم پخش بکنم، پخش میکنم، ولی حالا سر زنگ گرفتن و ایناست. حالا به کسی بر نخوره دیگه، بعضی چیزا ذره حالت شوخی و خنده هم داره دیگه، بعضی از کارهایی که پخش میشه. من نمیدونم چطوریه که بعضی از این کارها به فارسی نوشته بعد کلمات نمیدونم روسی و اینا توش پخشه. حالا نمیدونم چجوریه، یعنی تکستی که مینویسن به روسی و اینا مینویسن. مثلا همین برخیز ایران و نمیدونم، حالا کلمات یونانیه، لاتینه یا روسیه، نمیدونم مینویسن. حالا کی درست میکنه که چه شکلی هست و نمیدونم، ولی در هر صورت هرچی که هست کارهای زیبایی است. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
14: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
11: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
14: من میخوام یه دونه اسکوتر رو به فروش بذارم.
11: اسکوتر برقی دیگه، درسته؟
14: بله، کرافت فول هستش، در اوپلند وسبی موجود هست.
11: یک اسکوتر برقی در اوپلند وسبی برای فروش. تلفن تماس
14: 0076 341 341 4488.
11: فیورتون یعنی 14-88. 076-34 بذار اشکالی ندارم مدل خودم بگم.
14: بله.
11: 076-341-14-88 تلفن شما هست.
14: دقیقا.
11: سپاسگزارم، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
14: خدا نگهدار.
11: 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
15: عصرتون بخیر آقا نوید.
11: عصر شما هم بخیر، درود بر شما.
15: منم
11: بفهم.
15: یه زنده باشین. یا آگهی داشتم، یه اورگ پیانو یاماها مدل E413.
11: مدل C413؟
15: E.
11: E.
15: 413
11: برای فروش
15: است. در حد نوعه، چون اصلا استفاده ای نشده.
11: بعد دکمه هاش بزرگه، قد پیانوی واقعیه یا دکمه های کوچیک؟
15: خیلی خوب. نه بزرگه،
11: دکمه های
15: بزرگه، ولی اندازه پیانو نیستش.
11: نه میدونم، چون دکمه ها بعضیش کوچولوه، بعضیش نه استاندارد بزرگ. خیلی خوب.
15: نه اینا بزرگه، برقی هم هستش، به برق وصل میشه و خیلی صدای خوبی هم داره. همه چیشم سالمه.
11: مارکش هم که یاماها هست.
15: یاماها.
11: بله. تلفن تماستون لطفا
15: 0723 743 743 3777 3777.
11: 0723 743 3777. خانم بعد از ظهر خوب و تعطیلات خوبی داشته باشید.
15: مرسی، به همچنین برای شما.
11: خواهش می‌کنم. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
16: سلام و درود به نوید عزیز.
11: قربان شما، به قربان شما. جانم
16: خسته نباشید.
11: خواهش می‌کنم، ما در خدمت هستیم.
16: قربان شما، خواهش می‌کنم. نیازمند یه پیتزا باگاره هستیم در منطقه اوپلند وستی که حتما شورکورت داشته باشه.
11: با شورکورت نیازمند هستی. تلفن تماستون قربان
16: 076-0726-943-943-38-38
11: قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. تعطیلات خوبی داشته باشید. قربان شما. 98-38-43-23-98-10-2 شماره تلفن بخش نیازمندی ها دوشنبه تا جمعه از ساعت 4 بعد از ظهر تا 4 و ربع که از وقت تا 4 و 20 دقیقه هم میریم. 98-38-43 درود بر شما.
17: درود بر آقای نوید.
11: قربانش.
17: یه آگهی در ارتباط با یه دو چرخه زنونه است.
11: بله.
17: و یه میز و صندلی میو.
11: میز و صندلی میو. بله.
17: یه کالسکه دو قلویی که اسپورت هم هست.
11: دو قلوی اسپورت. بله. خب تلفن تماستون لطفاً.
17: 0-73-619-48-80 متشکرم.
11: خواهش میکنم. تعطیلات خوبی داشته باشی.
17: همچنین
11: قربان شما. خدا نگهدار. خب اینم از این شنونده عزیزمون. بعد دیگه واسهتون بگم بذارین خبرها رو هم یه چند تا دونه دم دستی اینا هم که میتونم بذارمش برای بعدن. سکت ورکت هم که گفتم، سر مومس گذاشتن روی پارکینگ ها و اینا، اینم که گفتم. اگه یادتون باشه در شهر اوربرو دم یه مسجدی همین آگوست 2025، یک سال پیش، یه نفر رو با گوله زدن. یه نفر رو، یه آقای 25 ساله رو با گوله زدن و مرد، که در اون رابطه چندین نفر رو دستگیر کردن که یکی از اونها به زندان ابد محکوم شد. باقیشون زندانهای دیگه، چون یکیشون هم که خیلی کوچیک بود، زیر 16 سال بود، حالا اونم یه سری تخفیف. اما هوورت اومد بعد از این شکایتی که کردن، گفتن که نمیتونن عملا ثابت بکنن که این آقایی که زندان ابد بهش دادن استخدام کرده بوده آدمای دیگر رو، به قول معروف فیر استیر کرده بوده از راه دور که اینو بکشن، آزادش کردن طرفو. ولی اون یکی‌ها رو تا یک 7 سال و به یکیشون 7 سال و 10 ماه زندانی دادن. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
18: درود آقا نوید عزیز، خسته نباشید.
11: قربان شما، سپاسگزارید.
18: ممنون، ما حسرم بزرمتون میشیم.
11: اختیار
18: جوی خونه هستیم، خانواده 3 نفره. ممنون میشم.
11: خانواده 3 نفره در کدوم منطقه قربان؟
18: همین سمت سولنتونا و پلاس وسبی، سمت پندل توگ. ممنون میشم.
11: وسبی پندل توگ. پندل ممنون. بله، تلفن تماس
18: 0-79-313-95-11
11: 0-79-313-95-11 این عزیزمون که در اوپلاس رسمی دو اتاقه مبله داشتن رو نوشتین شمارشونو؟
18: من نه، متاسفانه من تازه از کار اومدم.
11: خب پس من بهتون بگم شاید کارتون راه بیفته.
18: محبت میکنیم. ممنون
11: خدیده. بگم
18: بفهمی کنیم.
11: 0-70
18: بله
11: 748
18: بله
11: 85
18: بله
11: 57
18: ممنون.
11: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. قربان شما. این هم از این خبر. رو دم تونل بان همین چند روز پیش بود که خمر برینکس یه نفر رو کشتند و اینا، 3 نفر رو دستگیر کردن که یکیشون رو آزاد کردن، ولی یک خانوم و یک آقا رو با مدارک و شواهدی که هست الان مشکوک به این قتل دستگیرشون کردن که در بازداشت هم نگرشون داشتن تا تکلیف مشخص بشه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
19: خسته نباشین آقا، روزتون بخیر باشه.
11: قربان شما.
19: من یک آینه دستشویی دارم که این البته آکبنده با دستشویی، دستشویش هست به قیمت خیلی ارزون، تو من نخور به دستشویی من. اینو من میخوام اگه کسی
11: ببخشید من سوال میکنم، فقط آینه هست یا دستشویش هم هست؟
19: دستشویش هم هست، البته آینه اش آکبنده ولی دستشویش استفاده شده است.
11: خب تلفن تماس
19: 076
11: 076
19: 586
11: 76 076 586 49 76. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
19: متشکرم. بعد شما هم همینطور لطف کردین. متشکرم.
11: خدا نگهدار. سفران رزرو لاگر و اینا. خیلی خوب میدونی که دونالد ترامپ به خاطر بالا رفتن یه مقداری قیمت دیزل و اینا در آمریکا از اتحادیه اروپا خواستش که یک مقداری از دیزل‌های رزروشون رو به آمریکا بدن که اتحادیه اروپا امروز مثل که موافقت کرده. ترامپ در سایت تروت سوشال خودش نوشته که این توافق انجام شد. دیگه بذاریم برم. یه انفجار خیلی بزرگی در شهر اسلو در نروژ اتفاق افتاده که کلی از پنجره‌ها کنده شدن و افتادن بیرون و شیشه‌ها شکستند و اینا. خیلی خیلی بد جوری. حالا چی بوده هنوز مشخص نیست. حالا تا ببینیم که جریان به چه خبر است. 23-98 درود بر شما. خیلی خوب اینم از این بذاریم. حالا همینجوری تا یه نفر زنگ بزنه ببینیم که این چی میگه.

0: اینو گفتم که حالا میگه که من چیزه 23-98. درود بر شما.
1: سلام عرض
0: شد قرآن شما سپاسگزارم جانم.
1: آقا ما همچنان دنبال یه خونه دو خوابه هستم، ولی این سری منطقه شم یه خود گسترش دادم.
0: خب بگیم کجا
1: میشه؟ سولنتونا، سولنا، شیستا، حسبی، خدمت شما شود، خود سولنا.
0: در واقع شمال استکهلم براتون اوکیه دیگه؟
1: بله بله.
0: اوکی، بسیار عالی.
1: یه خانواده سه نفره هستیم که اگه بتونیم هر موقع هم باشه میتونیم بلیط تعیین کنیم دیگه.
0: اوکی، تلفن تماس لطفاً
1: 0723-910-9811.
0: اوپلنس وسبی به دردتون میخوره؟
1: اوپلنس وسبی اگه خیلی از تو جنگل های جنگلی نشته باشه، نزدیک پندل بود باشه، نه مشکلی نداره.
0: چون من این شماره رو الان به یه عزیز دیگه هم دادم، بنویسین لطفاً.
1: خواهش میکنم.
0: 070.
1: بله.
0: شما دو اتاقه میخوان یا دو خوابه؟
1: فرقی نمیکنه. اگه دو خوابه پیدا بشه که دو خوابه. اگه نه دو خوابه سوئدی منظورتونه؟
0: دو اتاقه سوئدی، آره، یه اتاق خواب و یه سالن. اگه کوچیکه.
1: آره، اونجوری هم مشکلی نداره.
0: خب 070-748.
1: درسته.
0: 85-57.
1: درود بر شما.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
1: قربان شما.
0: خدا نگهدارتون.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: رانوتی تو منگل کشی رانو تی قصا و خرمر کشی رانو.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067 0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malakeh.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک گل گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب شرزی سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر تعیین تکلیف جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ گفت با نابودی حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. گسترش محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی از دریا به خشکی. آمریکا راه آهن، خودروسازی و صنایع سنگین ایران را هم تحریم کرد. پاکستان اعلام کرد به اجرای همه تحریم ها پایبند است. محکومیت حملات حوثی ها به شهرهای مقدس مسلمانان از سوی کشورهای اسلامی. تأسیسات برق رسانی به مسجد النبی در مدینه هدف قرار گرفت. ادامه کشتار دیماه با صدور احکام قضایی سنگین علیه معترضان انقلاب ملی. خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی به اعدام محکوم شدند. و در ادامه این بخش خبری، گزارش ایران اینترنشنال از سرکوب اعتراضات دیماه در خوزستان. حکومت از شبکه بهداشت برای شناسایی معترضان و تجهیزات شرکت نفت برای سرکوب استفاده کرد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در تگزاس بر نابودی موشک‌های ضد هوایی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت ظرفیت تولید نابود شده و

0: این توی یه جایگاه گالونی $1.95 بود، توی جایگاه دیگه هم $1.85. این دوتا عدد رو مثل روز اول یادمه. همونجا گفتم دوستان متاسفم که باید این کارو بکنیم، ولی باید آتش خاورمیانه رو خاموش کنیم، چون اونا اسرائیل رو نابود میکنن، خاورمیانه رو به آتش میکشن و بعدش هم میرن سراغ ما تو اروپا. اونا دیوونن، واقعا دیوونن، فریاد میزنن مرگ بر آمریکا. 51 ساله دارن همین رو میگن، مرگ بر آمریکا. منم گفتم حالا نظرتون درباره این چیه؟ برای همین چاره دیگه نداشتیم، مجبور بودیم این کار رو بکنیم. میگفتن قیمت نفت میرسه به بشکه 300 یا 400 دلار، ولی امروز قیمت نفت حدوداً 90 دلاره. چون چند روز گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم. نیروی دریایی ما فوق‌العاده است، اونا محاصره دریایی برقرار کردن و فقط ما میتونیم ازش رد بشیم یا هر کشتی دیگه که خودمون بهش اجازه بدیم. ایران ماهاست نتونسته حتی یک کشتی رو از این محاصره رد کنه، حتی یکی. در نتیجه داریم میلیون ها بشکه نفت رو از منطقه خارج میکنیم، بعضی وقتا حتی بیشتر از قبل از جنگ، ولی رسانه های دروغگو نمیخوان اینو گزارش بدن. میزان انتقال نفت هم مدام داره بیشتر میشه. ایران دیگه رادار نداره و کار زیادی از دستش بر نمیاد، هر از گاهی سعی میکنه تو آب مین بذاره. ما هم معمولا قبل از اینکه موفق بشه جلوش رو میگیریم، ولی اگه حتی یه مینم وارد آب بشه، وقتی یه کشتی 1 میلیارد دلاری داری، معلومه که دلت نمیخواد از تنگ ردش کنی که ممکنه توش مین باشه. پس میتونن دردسر درست کنن، ولی اوضاع دست ماست. وقتی این ماجرا تموم بشه، که خیلی زود به هر شکلی تموم میشه، یا کار درست و عاقلانه رو انجام میدن یا زیاد دووم نمیارن. راستش دوست ندارم همچین چیزی رو ببینم، ولی اگه اون کار رو نکنن زیاد دووم نمیارن. یه دم هستن که همین رو میخوان، میگن اصلا نمیشه با اینا توافق کرد و انتظار داشت به توافق پایبند باشن. من وقتی با این شرکت توافق میکنم شما به قولتون عمل میکنید، ولی وقتی با اونا توافق میکنی احتمال زیادی داره که زیر قولشون بزنن. خلاصه این ماجرا به هر شکلی که شده تموم میشه. وقتی هم تموم بشه قیمت نفت با سرعت سقوط میکنه. البته همین حالا هم قیمت نفت خیلی پایین اومده.
1: دونالد ترامپ در گفتگو با مجله تایم هم از احتمال تشدید حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان دوره آمریکا خبر داد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه گمان نمی‌کند با ایران بشود هرگز صلح کرد، گفت با نابود کردن حکومت ایران صلح در جهان ساخته خواهد شد. او با تاکید بر آمادگی نظامی ایالات متحده گفت آمریکا طی 6 ماه گذشته ذخایر تسلیحاتی خود را افزایش داده و شرکت‌های دفاعی شبانه روز در حال تولید و فعالیت هستند. او همچنین گفت مستندات او نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در دوره اخیر بین 72 تا 75 هزار نفر از جمله معترضان و شهروندان بیگناه را کشته است.
2: آقای ترامپ چیز رو پنهان نکرده واقعا، یعنی تمام اون چیزی که باید انجام بشه گفته. دقیقا فضایی که آمریکایی‌ها دارن می‌سازن عیناً شبیه آن چیزیست که در ماه‌های پایانی برای صدام رخ داده. عملا داره میگه که من تا انتخابات سهم می‌کنم، بعد از انتخابات اتفاق آخر میفته. یک احتمال بعد انتخابات میخواد یک فرصت اولتیماتوم بده برای تسلیم شدن جمهوری اسلامی، اگر در اون زمان تسلیم شد، اگر نشد حمله آخر رو میخواد انجام بده. این چیزی که داره میگه و براش داره متحد میسازه، براش داره دلیل و انگیزه میسازه دقیقا همین هست. همه راه های گفتگو و تعامل رو با جمهوری اسلامی امتحان کرده، نه فقط آمریکا بلکه بسیاری از کشورهای دیگر جهان هم به این باور رسیدند که این مسیر دیگه پای میز مذاکره شدنی نیست. هر چقدر آمریکایی‌ها تلاش کردند که ضربه بزنند و این حکومت رو ضعیف‌تر بکنند و نشون بدن که چقدر توان ضربه زنی دارند که این حکومت رو متقاعد کنند که برگرده و از مسیرش و توافق کنه با آمریکا یا تبدیل به کشور نرمال بشه، هر باری که کاری در این راستا انجام دادن شرایط بدتر شد. یعنی جمهوری اسلامی قدم به قدم رادیکالتر شد، الان به مسابقه یک سازمان تروریستی عمل میکنه دیگه. اصلا ساختار یک حکومت رو در منطقه جهان در داخل خودش حتی از دست داده و فکر میکنم که دیگه هر دیپلمات غربی، هر سیاستمدار غربی داره به این جنبندی میرسه که دیگه با این حکومت توافق امکان پذیر نیست. این حکومت یا باید کارش رو تمام کرد یا باید تن داد به این که با تهدید موشکی و هسته‌ای جهان رو با آتش بکشه.
1: وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرده در چارچوب سیاست انزوای اقتصادی شماری از بزرگترین شرکت‌های

0: شرکت‌های خودروسازی، راه آهن و صنایع فلزی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، راه آهن جمهوری اسلامی و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تأمین کنندگان خارجی در چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه‌ای فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق بانکداری سایه ایران را در بر گرفته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته عملیات طرد اقتصادی منابع درآمدی و حامیان اقتصادی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرده با ادامه محاصره دریایی و توقف درآمدهای نفتی، تهران برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به بخش‌های مانند خودروسازی و راه آهن وابسته شده است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرده اسلام آباد خود را به اجرای تمامی تحریم‌های قابل اعمال علیه جمهوری اسلامی متعهد و پایبند می‌داند. این موضع‌گیری رسمی در شرایطی مطرح می‌شود که پاکستان پیش از این با اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه تهران مخالفت کرده بود. تحلیلگران این اقدام تازه اسلام آباد را چرخش چشمگیر در روابط تجاری با تهران و هماهنگی با تحریم‌های واشنگتن ارزیابی می‌کنند. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی درباره نوآوری ایالات متحده در سیاست انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی می‌گوید.
1: در واقع اومده یک نوآوری انجام داده و اومده هر آنچه شرکت، سازمان، کشور و شخص هست و میخواد با ایران وارد تجارت بشه رو تحریم کرده. یعنی بهشون صراحتاً گفته یا من رو انتخاب میکنید یا جمهوری اسلامی. نسبت به تحریم‌های گذشته که صرفاً ایران رو تحریم میکرد، این دو سه مرحله جلوتره و یک ترس جمعی و یک ریسک بسیار بزرگ در سطح جهان برای تمام کشورها ایجاد میکنه. حالا توی لول‌های پایین اومده چیکار کرده؟ فاز اول اومده با محاصره دریایی تمام فروش نفت ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده و اون رو تقریبا رسونده به صفر. دوم اومده هر آنچه پولی که از محل فروش نفت حالا انجام میشد یا قبلتر از طرف تحریم شبکه شرکت‌های تراستی و همینطور شرکت‌هایی که در حوزه رمز ارز فعالیت داشتن با تحریم اونها ورود پول به ایران رو سخت کرده. مرحله سوم بعد از اینکه اومد کل این کارا رو انجام داد، اومد شبکه هوایی رو تحریم کرد و هر آنچه کشور و شرکت می اومد به شبکه هوانوردی ایران خدمات میداد رو تحریم کرد و با این کار یک هدف بزرگ داشت که بیاد نقل و انتقالات پول و طلا و همینطور نقل و انتقالات سلاح و نیرو رو به خارج از ایران جلوش رو بگیره. اما سومی مسیری که خالی مونده بود مسیر زمینی بود که اومد الان با تحریمی که برای خدمات ریلی و راهن انجام داد و همینطور خودروسازی، عملا میتونیم بگیم این پازل رو کامل کرد. یعنی در واقع اومده جمهوری اسلامی رو از راه دریا، هوا و زمین کاملا محاصره کرده و تحریم کرده و مجموع اینها قرار هست که این حکومت رو برسونه به یک نقطه چرخش های میز مذاکره. و چیزیه که آمریکا در نهایت گفته من دنبال اینم که تجارت و هر دلاری که داخل ایران میرسه رو هر لحظه گرون و گرونتر بکنم.
0: 46 کشور جهان در بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پایان فوری مجازات اعدام و سرکوب معترضان در ایران شدند. در این بیانیه آمده دست کم 31 معترض پس از اعتراضات دیماه اعدام شدند و ده‌ها نفر دیگر از جمله زنان و کودکان در خطر اعدام قرار دارند. این بیانیه می‌افزاید جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از تجمعات سالمت‌آمیز مردم استفاده می‌کند. دادگاه انقلاب برای 4 بازداشت‌شده دیگر اعتراضات دیماه حکم اعدام صادر کرده. خسرو محمدی نیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی که در اعتراضات انقلاب ملی ایرانیان دستگیر شده بودند به اعدام محکوم شدند. در ماه‌های پس از اعتراضات دیماه 1404، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات را به مجازات‌هایی از جمله اعدام، حبس و شلاق محکوم کرده و در مواردی نیز حکم مصادره اموال آنان را صادر کرده است. از روند و محل محاکمه و دسترسی متهمان به وکیل اطلاعی در دسترس نیست. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی اقدام 46 کشور جهان برای محکومیت اعدام و سرکوب معترضان در ایران را گامی مهم در واکنش جامعه جهانی به پایمال شدن جانهای از دست رفته می داند.
2: ایران آمریکایی رو داره در واقع متهم میکنه که همین یک روز گذشته در تمام خبرهای دنیا خبر اعدام یک زن خبرساز شد به دلیل اینکه پروتکل‌های قانونی در کشور آمریکا مشخص نکرده بود که در واقع نحوه اعدام او باید به چه گونه ای باشه و چون دو بار دوز در واقع دوز ماده ای که باید او رو معدوم کرد تزریق شد و اون نمرد، کل اعدام های ایالت تنسی تا اطلاع ثانوی متوقف شده. چرا؟ چون جان آدمی ارزش داره، چون مسئله اعدام یک مسئله در قانون اون کشور هست و بسیار بحث برانگیز در بسیاری از ایالت ها هم متوقف شده، چون اعدام مسئله انسانه، اعدام مسئله کشورها نیست، مسئله یک جامعه یا یک کشور نیست، اعدام مسئله مرگ و زندگی انسان و همه موظفند در موردش نظر بدن، در موردش تأثیر بگذارند بر پروتکل‌ها، روابط و قوانین و مقررات کشورها. بنابراین من خیلی خوشحال هستم و تبریک میگم این اتفاق فرخنده رو که بالاخره چند کشور دست در دست هم دادن، یک بیانیه صادر کردن که بتونه شاید گام نخستی باشه برای اینکه جامعه جهانی تکانی بخوره در برابر این همه جان ارزشمندی که در ایران پایمال شده و پایمال میشه و همچنان در صف اعدام قرار داره. امیدوارم که این فقط محدود به اعدام نشه، این همه جوان کشته شده، این همه فرزندان ایران که کشته شدن در خیابانها، اونها هم در زمره در واقع اعدامیان محسوب میشن.
0: در ادامه درگیری‌های گروه‌های مسلح با نیروهای حکومتی در سیستان و بلوچستان، رسانه حقوق بشری هالوش از ادامه تیراندازی و شنیده شدن صدای انفجار در اطراف دو روستای شهرستان راسک خبر داده. بر اساس این گزارش، خودروهای زرهی و تجهیزات سنگین به این مناطق اعزام شدند و در عملیات از پهپادهای شناسایی و انتحاری استفاده شده. همزمان رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی با تایید درگیری‌ها اعلام کردند از هویت افراد مسلح و شمار تلفات یا خسارات احتمالی اطلاعی در دست نیست. هالوش همچنین گزارش داده دست کم 5 عضو گروه شبه نظامی فاطمیون در حمله افراد مسلح به خودروی آنها در منطقه رودماهی زاهدان کشته شدند. بر اساس این گزارش، مهاجمان ابتدا یک تله انفجاری را در مسیر خودروی مجهز به سلاح سنگین منفجر و سپس با آن تیراندازی کردند. این دومین حمله مرگبار گزارش شده علیه نیروهای فاطمیون در رودماهی طی کمتر از یک ماه است. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داده افراد مسلح ناشناس بامداد جمعه ساختمان ستاد خبری اداره اطلاعات در نوک‌آباد مرکز شهرستان تفتان را هدف تیراندازی قرار دادند. ویدیوی منتشر شده آثار اصابت گلوله بر ورودی ساختمان را نشان می‌دهد. منابع محلی همچنین از وقوع انفجار و احتمال استفاده از نارنجک خبر دادند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله را نپذیرفته و اطلاعاتی درباره خسارات یا تلفات احتمالی هم منتشر نشده. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، میگوید تداوم حملات در سیستان و بلوچستان ادعای جمهوری اسلامی درباره کنترل کامل اوضاع امنیتی را زیر سوال برده.
3: ما شاهد این هستیم که این گروه ها آمدن و در ساختار امنیتی سپاه پاسداران، بسیج و حتی در برخی موارد نیروی انتظامی ادغام شدن و اختیاراتی رو گرفتن. فارغ از اینکه این دلیل این مسئله چه هست، ممکن است به دلیل کمبود نیرو یا مشکلات در واقع خلأ امنیتی باشه که اینها رو در واقع به عنوان نیروهای مکمل آوردن، یا به دلیل شاید این هست که بخوان ارعاب بیشتری درست کنن اینها نیروهای غیر بومی هستن که ممکنه تحت تاثیر یک سری روابط قومی یا ملی قرار نگیره. اما در حال الان این نوع برخوردها نشان دهنده این هست که نیروهایی که برای واقع تضمین امنیت در سیستان و بلوچستان آمدن به نام حالا فاطمی یا زینبیون، خودشون نیازمند امنیت یا در واقع نیازمند این هستن که از اونها محافظت بشه. به علاوه این که جمهوری اسلامی در چند وقت گذشته بارها و بارها در دو سه سال گذشته گفته تونسته امنیت کامل رو در سیستان و بلوچستان در واقع تأمین بکنه، مسلط و اشراف اطلاعاتی داره بر مسائل سیستان و بلوچستان، اما این موارد نشون میده که حتی با به کارگیری نیروهای خارجی و غیر بومی و در واقع حالا اصطلاحا میگن مزدوران خارجی، همچنان مسئله امنیت در سیستان و بلوچستان برای جمهوری اسلامی یک چالش جدی هست. و نه تنها این مسئله کمتر نشده، تعدد این حملات و تعدد در واقع فشارهایی که نیروهای مسلط نشان بعد جمهوری اسلامی بیان نشانده این هست که جمهوری اسلامی ضعف جدی در شناسایی و کنترل وضعیت در سیستان و بلوچستان دارد.
0: اما تصاویر زنده میبینیم از پاریس، پایتخت فرانسه، جایی که دانش آموزان معترض به مسدود کردن ورودی دبیرستانها همچنان ادامه میدن. همونطور که در خبرها به آگاهی شما رساندیم، وزارت کشور فرانسه گفته تنها روز گذشته 1949 معترض توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و دست کم 300 نیروی پلیس هم زخمی شدند. تجمع دانش آموزان در چارچوب اعتراض‌های سراسری به بودجه مدارس در فرانسه صورت می‌گیرد. دانش آموزان معترض می‌گویند کمبود منابع مالی بر امکانات آموزشی و شرایط تحصیلی آنها در مدارس تأثیر گذاشته. معترضان خواستار اختصاص بودجه بیشتر به مدارس، بهبود امکانات آموزشی و افزایش حمایت دولت از نظام آموزشی عمومی هستند. این تجمع‌ها بخشی از اعتراض‌هایی است که در نقاط مختلف فرانسه در ارتباط با بودجه و شرایط مدارس برگزار شده. بله، همچنان تصاویر زنده رو میبینیم از پاریس در فرانسه، جایی که دانش آموزان معترض همچنان به مسدود کردن ورودی دبیرستان‌ها ادامه میدهند. بله، این تصاویر زنده است که اعتراضات دانش آموزی رو در فرانسه نشون میده که در حال حاضر برای دو روز هست که همچنان ادامه داره. وزارت کشور فرانسه گفته روز گذشته تعداد زیادی از معترضان دستگیر شدند. به این تصاویر زنده مجدداً باز خواهیم گشت. اما ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده حمله پهپادی حوثی‌ها به مدینه باعث قطع برق پشتیبان مسجد النبی و آرامگاه پیامبر اسلام شده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفته این دومین حمله به اماکن مقدس اسلامی طی دو هفته گذشته است و بقایای پهپاد در محل نقش مستقیم حوثی‌ها در این حمله را نشان می‌دهد. پیشتر نیز شهرهای مکه و مدینه هدف حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در یمن قرار گرفته بودند. حمله حوثی‌ها به شهر مدینه با موجی از محکومیت‌ها روبرو شده. شورای همکاری خلیج فارس این حمله را عبور از خط قرمز خوانده و آن را محکوم کرده. پاکستان این حمله را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده و گفته برای حفاظت از اماکن مذهبی مردم این کشور و تأمین امنیت زائران قاطعانه در کنار ریاض ایستاده. ترکیه هم این اقدام را تهدیدی علیه میراث جهان اسلام دانسته. قطر، سودان، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی هم این اقدام را نقض حرمت اماکن مقدس و قوانین بین المللی خواندند و با عربستان سعودی اعلام همبستگی کردند. با همکارم تروسکی صادقی از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، آخرین بروز رسانی ها درباره حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی چه است؟ به ما بیشتر بگو از این حمله و خسارات وارده و همچنین واکنش ها بوم.
4: خب فریبا، چیزی که در واقع رسانه های عربی دارن در موردش صحبت میکنن اینطور شرایط رو توصیف میکنن که همزمان با تشدید تنش ها در داخل خود یمن، حوثی ها متقابلا دارن حملات خودشون رو علیه عربستان سعودی شدت میبخشن. در واقع اطلاعاتی که ما داریم این هستش که روز گذشته دو موشک بالستیکی به سمت خمیس مشیت و جازان در جنوب عربستان شلیک شد. ائتلاف نظامی عربستان سعودی تایید کرد که اونها رو رهگیری کرده. باز هم روز گذشته 4 پهپاد انتحاری دیگر شلیک شد به سمت خمیس مشیت، اونها هم رهگیریشون شدند، هرچند که ریاض مشخصا این رو تایید کرد که در نتیجه این رهگیری ها خسارات زیادی به ساختمان ها، به خودروهای شهروندان وارد شده، اما خب خسارت جانی به دنبال نداشته. صبح امروز هم یعنی بامداد جمعه ما یک گزارش رو داشتیم در رابطه با شلیک یک موشک دیگر بالستیکی به سمت خمیس مشیت، در واقع زنجیری از حملاتی که متوقف نشدن، ضمن این که از بامداد سه‌شنبه یک حمله به مرکز توزیع برق یا همون ایستگاه در طیبه مدینه اتفاق افتاده بود که روز پنجشنبه اون رو عربستان اعلام کرد. شما اشاره کردید به واکنشا بسیار زیاد بوده. درسته این حملات خسارات جانی به دنبال نداشته، ولی خب از یک طرف حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران دست گذاشتن روی اماکنی که به هر حال برای مسلمانان مقدس هستند، از این زاویه ما شاهد محکومیت‌های بسیار گسترده‌ای هستیم. از طرف دیگه باز هم اونها دارن زیرساخت‌ها یا تأسیسات نفتی رو، گازی رو هدف قرار میدن که این هم مورد در واقع محکومیت قرار گرفته، از جمله کشورهایی که بهش اشاره کردی، امارات، قطر، کویت، مجموعه کشورهای عربی به اضافه تمام نهادهای عربی بوده در کنار اون بیانیه پاکستان و ترکیه رو هم داشتیم.
0: درست که میدونیم که تنش‌ها در یمن هم شدت گرفته، از درگیری‌ها میان نیروهای یمن و شبه نظامیان حوثی چه اطلاعات تازه‌ای داریم؟
4: گزارش هایی که منتشر شده فقط در روز گذشته در تاس حداقل 27 حمله انجام گرفته. حوثی ها نتونستن هیچ گونه پیشروی بکنند، ولی خب حوثی ها تلاش داشتند که خطوط ارتباطی رو در مناطق مختلف، خطوطی که مرتبط به دولت قانونی هستن، اونها رو قطع بکنند. به یک جاهایی یورش بردند، با شکست مواجه شدند. گزارش ها تاکید میکنه که حوثی ها هیچ پیشرفتی نداشتند. بیشترین حملات هم شب گذشته و بامداد امروز بوده در صنعا و صدعه. یمن میگه که ما 11 هدف با ارزش رو برای حوثی ها مورد حمله قرار دادیم. هنوز جزئیاتش منتشر نشده، ولی خب به هر حال آنچه که رسانه های یمنی دارن منتشر میکنن، رسانه های عربستان سعودی یا عربی دارن منتشر میکنن، این هستش که نه تنها حوثی ها در ساعت ها یا در روزهای گذشته پیشرفتی نداشتن، متقابلا ائتلاف نظامی عربستان سعودی و از اون طرف نیروهای یمن حملات گسترده‌ای رو علیه اونها انجام دادن و تونستن تلاش‌های شبه نظامیان حوثی برای حمله به برخی از مراکز دولتی و قطع خطوط ارتباطی و تدارکاتی رو دفع بکنن.
0: تروسکی صادقی، همکارم از پاریس، متشکرم از تو.

0: اما در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه 1404 اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مقام‌های حکومت برای سرکوب اعتراضات شهروندان در استان خوزستان از امکانات و تأسیسات شرکت نفت استفاده کردند. همچنین برای شناسایی معترضان مجروح در بیمارستان‌ها به نیروهای کادر درمان دستور داده شد تا با نهادهای امنیتی همکاری کنند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات استان خوزستان می‌پردازد. ابتدا تصاویری ببینیم از این اعتراضات و شعارهای مردم در آن. اعتراضات مردم در خوزستان از 11 دی ماه آغاز شد و سپس از 12 دی ماه به شهرهای مختلف گسترش یافت. این اعتراضات در حالی صورت گرفت که سطح گسترده از استان در 18 دی ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی درگیر اعتراضات شد. همکارم محسن مهیمنی اینجا برای بررسی اعتراضات خوزستان با ماست. محسن، به ما از آغاز شکل گیری اعتراضات در استان خوزستان و چگونگی گسترشش به شهرهای دیگر این استان بگو.
1: پیما، همونجوری که اشاره کردی، بعضی گزارش‌ها میگه از 9 دی ماه حتی اعتراض شروع شد، ولی خب ویدئویی که اخیراً دریافت کردیم نشون میده 11 روزی بوده که شکل قابل توجه تری داشته این اعتراضات. ویدئوها رو دیدیم، بسیار اعتراضات گسترده و با شکوهی بوده در شهرهای مختلف استان خوزستان. 19 شهرستان از 29 شهرستان حداقل میشه گفت که درگیر این اعتراضات بودن بر اساس اطلاعات و ویدئوهای ما، و 80% جمعیت رو این شهرستان رو تشکیل دادن در این استان، و حدود 2/3 گستره استان تقریبا میشه گفت که درگیر این اعتراضات شد. استان خوزستان یک استان بسیار خاصیه. وقتی نگاه میکنیم استان نفتخیز ایران که 80% درآمد نفتی از این استان داره تامین میشه، اما با محرومیت مواجهه، با ساختار قومی داره استان، اقوام مختلف از لورها، بختیاری ها، فارس ها، دسفولی ها، شوشتری ها در این استان هستن، اما همزمان بالاترین نرخ مهاجرت یعنی خروج از استان رو داره به خاطر همون محرومیت و مسائلی که داره، و 15% تولید ناخالص ملی کشور رو هم تامین میکنه. اما این پشتوانه فقر اقتصادی و محرومیت باعث اعتراض اقتصادی نشد. یعنی شعارهایی که میدیدیم همه شعارهای سیاسی علیه حکومت در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و علیه علی خامنه ای بوده، و میشه گفت که 3 بحران اصلی هم داشته. ما سقوط مشارکت اقتصادی و اعتماد سیاسی به حکومت رو دیدیم که از سال 88 تا 1403 از بالای 70% به زیر 40% سقوط کرد، و همچنین تبعیض قومی و بازماندگی از تحصیل و بالاترین نرخ فلاکت اقتصادی و بیکاری جوانان. اینا داره نشون میده که چه استان خاصی بوده. با این حال سطح گسترده بیرون اومدن، با بیشترین خشونت هم مواجه شدن که به سرکوبش ما میخوایم بپردازیم.
0: با ما بمون، حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. اما سرکوب اعتراضات در خوزستان از الگوی سراسری سایر استان‌ها از جمله شلیک مستقیم به مردم پیروی می‌کرد. ویدیوهایی از شلیک مستقیم به مردم در شهرها رو با هم ببینیم.

0: تصاویری از شلیک مستقیم گلوله جنگی به معترضان رو دیدیم. محسن، به ما بیشتر درباره شیوه سرکوب در این استان بگو با استفاده از کادر درمانی برای شناسایی زخمی ها و معترضان.
1: الگوی سرکوب خوب از کشور پیروی میکرد، این که سلاح جنگی استفاده کردند، جلوی درمان رو گرفتن، از مساجد و ادارات دولتی استفاده کردن برای سرکوب. اما یکی از موارد خاصی که در این استان مشاهده کردیم استفاده از شبکه بهداشت، به خصوص در شهر لالی که ما بررسی میکنیم، فردی به اسم امیر حسنمند رئیس شبکه بهداشته که روایت های مردمی که اخیرا به اون رسید داره میگه که این فرد دستور داده به کادر درمان و اعضای یا کارمندان شبکه بهداشت که معترضان رو شناسایی بکنن، کسایی که برای درمان مراجعه میکردن. ما رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که این فرد حتی در شبکه اجتماعی در حساب خودش اومده علنا اعلام کرده که من دستور دادم به کادر درمان که برید این افراد معترضان رو شناسایی بکنید. یعنی این استان که در فقر و محرومیت به سر میبره، همون امکانات محدود بهداشتیش رو هم اومده استفاده کرده در جهت سرکوب. شهر کوچک لالی 70,000 نفر جمعیت داره. این فرد امیر حسنمند رئیس شبکه بهداشت ارتباط نزدیکی با مقام‌های سپاه داده، دستورات ایدئولوژیک رو سعی می‌کرده به کادر درمان در زمان انتصابش تحمیل بکنه و جلوگیری بکنه از درمان مجروحان و نیروهای امنیتی رو گسیل بکنه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که در واقع جلوی درمان رو بگیرن، مثل بسیاری از شهرهای دیگه که جلوی خون رسانی یا درمان معترضان رو گرفتن و نهایتاً کادر درمان رو تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن یا محاکمه که چرا دارید به مردم کمک میکنید. میخوام بریم یه ویدیوهای دیگه ببینیم و برگردیم، بعد دیگه از این سرکوب رو من توضیح میدم.
0: حتماً.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رنوتی تو منگل کشی رانا، تی قصه آخر مرا کشی رانا.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
2: بربون دست تبلیغات خیلی بربون، دو تا آهنگ باحال بذار.
3: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می‌برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: بله، این هم یکی از کارهای قدیمی و جاودانه که برای هممون خاطراتی رو داره. ساعت 17:21 است. یکی از شنوندگانمون، یه شنونده مدلیم، خیلی آدم باحالیه، من متاسفانه نه اسمشون رو میدونم نه هیچی، بعضی وقتا به من زنگ میزنن یه سوال میکنن، بعد من میرم مثلا خب دنبالش. امروز مچشون رو گرفتم. حالا الان براتون میگم. زنگ زده ایشه، مثل سابق همیشه زنگ زده، گفت آقای آزادی یه خبری رو در سایت استکهلمیان گذاشته در مورد خونه خریدن تو آمریکا و تو سوئد و اینا، شما نظرتون در این رابطه چی؟ گفتم باشه من میرم میخونم بعدا چک میکنم. الان اومدم رفتم نگاه کردم این خبر، من اصلا خوندنش یه نصف روز وقت میبره. تازه دوزاری میفتاد که مثل که این شنوندمون هر موقع خبرها طولانیه حوصله خوندن نداره، زنگ میزنه این سوال از من میکنه. دوست عزیز باور کنیم خیلی علاقه داشتم مثل همیشه برم این کارو بکنم، ولی واقعا نیم ساعت به پایان برنامه، 40 دقیقه به پایان برنامه بیشتر باقی نمونده و این خبر رو خوندنش خیلی اصلا یه چیز عجیب غریبیه. در رابطه با خونه خریدن تو آمریکا و بهره های مسکن و همه این چیزاست. بعد تازه این میاد حالا شروع میکنه در مورد خونه خریدن تو سوئد و اینا که چرا اینقدر متفاوت و اینا. وای من که شرمنده حضورتونم دوست عزیز. اگه شما خوندین چیزی فهمیدین بعدا زنگ بزنین به من بگیم. یه استادی داشتیم در ایران، کاری نداریم حالا کجا و چه شکلیش و اینا رو کاری نداریم، می اومد جلوی پای تخته می ایستاد، استاد دانشگاه بود. بعد موقعی که ما اذیت میکردیم و سوالای سخت میکردیم و اینا، می اومد میگه خیلی خوب، شروع میکرد نوشتن همینجوری مینوشت، در مورد الکترونیک هم بود، توضیح میداد. بعد یه دفعه اینجوری میکرد، میگه حالا این چیزی که من نوشتم و شما برعکسش رو ثابت کنید. آی داده بیا استاد، میگه حالا متوجه شدی. اینه که شرمنده و خبرهای خیلی طولانی رو هم خوندنش خیلی سخته، هم بعدا توضیح دادنش. ولی به طور کل میتونم حالا حدس بزنم، ولی میذارم شاید روز دوشنبه این کارو بکنم. 23.90 اشتا درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود بر فراوان نوید جان.
0: قربان شما.
1: آقا نوید این مطلب رو نخونی یا به گوش ریس بانک میرسه، مال بیچارمون میکنه. به جان خدا این دوست ما مثل این که
0: برای ریس بانک کار میکنه،
1: کار میخواد در بیاره برای ما. بابا رنت ها 5%، 6%، 7%،
0: بله بله،
1: همون مثل نروژ و اینا دیگه. این سوسیال هم که بیان دیگه، اینا دارن این کار میکنن دیگه، ما پا رو دوم اینا نذاریم.
0: نه آقا، یه بار اوباما اومده بود سوئد، خب با همین ایرفورس وان و اینا، بعد که میخواست بره آخرین کنفرانس خبری که داشت گفت من خیلی سوئد رو زیبا دیدم، خیلی زیباست، خیلی قشنگه، ولی تعجب کردم شما مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی، مالیات ندارید. گفتم بابا اون زبون تو آب بکش مرد ناحسابی، اومدی خوردی خوابیدی پاشدی برو دیگه چیکار کنی.
1: خب دیگه همون اوباماست دیگه که با اوناست، با ما نیست.
0: اصلا
1: با ما نداره.
0: نه اصلا بعضی خبرها رو نباید منتشر بشه،
1: این خبرها رو اصلا. آقا اینه که با بهره سر کار داره، ما باشیم هیچ رابطه خوبی نداریم.
0: هیچ جز لیست سیاه ما.
1: ماندلا خانم نتونه
0: حالا که متوجه شدین که امروز قرار شده دوباره بهش این مهم رو واگذار کردن که دوباره بتونه، شاید بتونه دولت تشکیل بده.
1: نه انشالله که نمیتونه، ما دعا میکنیم. من نذر کردم، نذر امام عباس بیدست کردم که این نشه.
0: آقا خدا من جا رو برای ما نگه داره. قربانت، موفق و پیروز باشی. مرسی عزیزم، مرسی، خدا نگه داره. اصلا بعضی خبرها خوندنش جایز نیست آقا، نیست، جایز نیست، نخونین اصلا، نگاه نکنین، چون به گوش اونا میرسه، اونایی که با ما نیستند میرسه. ببینین من چیز به بعضی وقتا صحبت‌های خب این پارتی لیدرها ها رهبرهای احزابو که مثلا میشینم گوش میکنم، خب بعد با خودم فکر میکنم بعضیا که میان میرن به اینا رأی میدن واقعا گوش نکردن، یعنی حرفای اینا و برنامه ریزی های کاریشون و اینا رو گوش نکردن. اگه گوش کرده بودن، چون مثلا بیشتر اون آدم هایی هم که من مثلا صحبت میکنم آدم هایی هم که خودشون مثلا خونه دارن، زندگی دارن، وام مسکن دارن، وام ماشین دارن، وام فلان دارن، بعد مثلا طرف میاد میره به حزب چپ که تازه این چیزا که هست، این چی بهش میگن، مالیات هایی که هست و که داریم هیچی، تازه 4-5 تا مالیات دیگه هم میخوان اضافه کنن. همین سرانگشتی حساب میکنم، میبینم این آدمی که میاد مثلا میگه که من رفتم به حزب چپ رأی دادم، خب تو حداقل در ماه، حداقل در ماه 7-8000 کرون به مخارج زندگیت اضافه میشه. یا نخوندی یا نشنیدی یا لج داری. الان حزب چپ، خانم ماگدالن اندشون که میگم ببخشید، ماگدالن اندشون، ابا بوش که اون روز داشت تو یه کنفرانسی داشت صحبت میکرد که مالیات هایی که اینا میخوان بذارن احزاب مختلف باش موافقن و اینا، مثلا بانک سکت یکی از همین مالیات هایی که حزب چپ، حزب محیط زیست و حزب سوسیال دموکرات مایلن بانک سکت بذارن. بانک سکت یعنی چی؟ یعنی بیان به بانک‌ها از درآمدی که بانک‌ها دارند مالیات بگیرن. خب آخه فدا چم قربونت برم، من ما تمام این زحمات رو داریم میکشیم، از صبح تا شب داریم کار میکنیم که بتونیم مثلا قسط خونه بدیم، قسط ماشین بدیم. آخه خب شما این بانک سکت بذاری، خب بانک‌ها که از جیبشون که نمیذارن، که میان میکشن روی بهره‌هاش. من نمیفهمم. مثلا سنتر با بانک سکت مخالفه، ارو سکت که ونستر پارتی به شدت روش پاگذاری کرده، یعنی مالیات بر ارث. خب شما خودتون رو حساب شما کنید، فرض بکنید که مثلا یه خونه، یه زندگی، یه چیزی بهتون ارث رسیده، حالا مثلا چه میدونم تو خود سوئد باشه، یه آپارتمان، یه چیزی 2-3 میلیون با آدم ارث میرسه. خب بعد اونو من از کجا بیارم برم بهش بیام 30%شو مالیات بدم به دولت؟ که این هم سنتری ها موافق نیستن، سوسیال دموکرات ها و میلیو پارتی هم موافق نیستن. از مالیات هایی که هر 3 حزب موافقن ولی بازم سنتر موافق نیست، سکت با اسمو فورتاک، یعنی سکت اسمو فورتاگره ها، یعنی شرکت های کوچیک رو ببرن بالا. آقا بابا وقتی شما صحبت اسمو چیز میکنی، فورتاگ میکنی، این فورتاگ های کوچیک دارن زحمت میکشن، حالا یه دونه دو تا دونه انستل دارن، خودشون مثلا جزء انستلدا هستن، استخدامی ها هستن، شما میخوای یه مالیات هم رو اون بذاری؟ از دیگه مالیات هایی که از ونستر پارتی پافشاری داره روش، پافشاری داره، فلیگ سکت هستش، که کرکی که با هواپیما مسافرت میخواد بکنه باید مالیات بده. حتی خود میلیو پارتی هم میگه ما موافق این اسکت نیستیم، اینا بدتر چیز هم. یا مثلا چیز فستیکیس اسکت، ونستر پارتی میگه هر کی خونه داره باید مالیات بده. فرموگن اسکت، هر کی هر دارایی داره باید اسکت. گوو اسکت، اگه که شما مثلا فرضاً میای به بچت میگی آقا بیا من مثلا 50000 کن بهت میدم به عنوان همین گووا کادو هدیه بهت میدم، حال 10000 کن، 20000 کن بهت میدم، برو بزن مثلا به زخم، برو چیز کن مثلا تصدیقت. اینا میخوان مالیات بگیرن. بانک سکت، ارو سکت، گوو سکت، فورموگن هیت سکت، فاسیکیت سکت، سکت با اسم و فورتاک، فلیگ سکت. خب آخه یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، دیریف میدل سکت، سکت با یور بروت، آخه من نمیدونم شما مگه سقتون رو با سکت مالیات بستن؟ آخه چون میدونین چرا؟ الان من بهتون میگم، ها بذارین این یه چیزی پشتش خابیده که خیلی هم مهمه. اتفاقا هر کدوم از این احزاب که در پول در آوردن، یعنی کاری بکنی که یک شهروند بتونه پول در بیاره، ضعف داره، انتقامشو از اونایی که دارن کار میکنن و دارن درآمدزایی میکنن میخوان بگیرن، چون خودشون هیچ پروژه‌ای، هیچ پروژه. یعنی من تا حالا در یک دونه از صحبت هایی که این چیزهای مختلف همین احزاب مختلف کردن مخصوصا حزب چپ، من تا حالا نشنیدم که بیاد بگه بابا جان ما این پروژه و این پروژه و این پروژه رو داریم که 10,000 نفر 15,000 نفر 20,000 نفر بیان برن سر کار مالیات بدن، یعنی حقوق بگیرن مالیات بدن. هیچون من یک بار تا حالا نشنیدم. و این چیز دیگه، این این چی دوستمون نوشته، نوشتن نوشی کمربند حسادتشو بد جوری بست. نمیدونم، ببخشید دوست از اینه. اینه که مثلا فرضاً میلیوپارتی، شما یک بار نمیتونی بشنوی که میلیوپارتی در یک جایی بیاد صحبت بکنه بگه آقا ما این پروژه رو داریم که ازش پول در مردم استخدام بشن، پول در بیاد، مردم بتونن پول در بیارن. با همین نورتفولت و با سوسیال دموکرات ها پاشونو کردن توی یک کفش، اووردن رفتن تو اونجا سرمایه گذاری کردن، میلیارد پولای مردم رو برداشتن بردن، پولای بازنشستگی مردم رو برداشتن سرمایه گذاری کردن. آخر کار شد یه ساختمون خرابه که هنوزم که هنوزه هیچکی نمیخواد بخرتش، نه درآمدزایی داره نه هیچ. که چیه؟ که ما

دیگه هست. آهان بزنین یه خبر ورزشی دارم خوبه. امشب سوئد با بوسنی قراره بازی بکنه، در واقع بوسنی با سوئد قراره بازی بکنه. لیگ ملت‌های اروپا گروه ب، مجارستان با گرجستان، لهستان با رومانی و اوکراین با ایرلند شمالی قراره بازی بکنه. در گروه آ بلژیک با ترکیه بازی داره، این از اون بازی قشنگ میتونه باشه، و فرانسه با ایتالیا که همه بازی‌ها به صورت پارالل ساعت 8:45 شب به وقت سوئد انجام میشه. بعد از گروه سی قزاقستان داره با مولداوی بازی میکنه که 2-1 مولداوی جلوه. بعد قبرس با ارمنستان، لتونی با مونتنگرو و جزایر فارو با چیز قراره اسلوواکی قراره که بازی بکنن. این هم از این. من یک بار دیگه به شنونده نازنینمون که از دست من خیلی ناراحته بگم، دوست عزیز، من در مورد لیگ برتر هیچی نه دوست دارم حرف بزنم نه دوست دارم دنبال بکنم، چون بازیکنانی که جز این سران استقلال و پرسپولیس و نمیدونم تراکتور و چه همه این تیمایی که در صد بودن، اون دستبوسی هایی که در مقابل حکومتی ها کردن و ما میرویم گلهای من را به امام تقدیم میکنیم و اینا، همین لیگ برتر هم مال امام برن بهش تقدیم بکنن، هر کاری هم دوست دارن بکنن. من هیچ علاقی ندارم که نه بدونم نه دنبال بکنم. درسته یه رسانه گروهی هستیم، ولی خب ما هم یه سری خط قرمزهایی رو داریم. رونالدو هم که تیم ملی رو اصلا دیگه ترک کرد، گفت شب بخیر خدافظ، ما اصلا نمیخوام چیز بکنم، چون بازی قبل که، یعنی دو بازی قبل که چیز کردن بهش گفتن گرم کن، یه 10 دقیقه یه رو مونده بود گرم کردن، بعد بازم تو زمین نبردنش که دیشه 4 تا لغت زد به در و دیوار و رفت. و تو جلسه تمرینی بعدی هم که اومد و گفتش که اصلا اینجا استاندارد نیست و من فلان و قهر کرد رفت و گفت اصلا من تیم ملی میرم، من دیگه نمیخوام تیم ملی باشم. حالا اومدن به پرتغالیا یه جلسه گذاشتن که در رابطه با این که حالا رونالدو برمیگرده یا برنمیگرده. بابا برگرده، اصلا این بابا گلزن نیست، آقا این بابا گلزن نیست دیگه. این بابا از موقعی که همین چند وقت دیگه هم اسمش میشه ابو کریستیانو ال رونالدو، خیلی هم عاشق عربستانه، بهش هم خیلی هم خوش میگذره، داره کلی هم عشق و حال میکنه. در صورت بازی های امشب هم اگه خواستین دنبال بکنین حتما بکنین، بازی های قشنگی لیگ مال کشورهای اروپا هستش که با فشار خیلی زیادی هم روی بازیکن‌ها داره انجام میشه، چون بازی ها به صورت فشرده داره انجام میشه با فاصله های بسیار کوتاه 2-3 روزه این بازی ها انجام میشه، و در واقع 3-4 روزه اینجوری واسه تو بگم، و با این بازیکن ها چون بازیکن های حرفه‌ای هستن باید یه ریکاوری خوب بتونن بکنن، بدنشون عضلاتشون زخمی نشن، چون اینا بیشتر این بازیکنانی که در تیمای ملی بازی میکنن بازیکنهای تیمای باشگاه های معروف اروپا هم هستن، مثلا بارسلونا و چه میدونم نمیدونم رئال مادرید و بایر مونیخ و چه میدونم بازی تیمای ایتالیا و اینا بازیکنایی هن که تو تیمای مختلف ارزش های چندین صد میلیون دلار یورویی دارن، و این تیم ملی هم زیاد براشون همچین چیزی نیست، چیز اون شکلی براشون نامونشونی نداره و خسته میشن، و بعدش هم دیرکت بازی های چمپیونشیپ لیگ و اینا دوباره میخواد آغاز بشه، بازی های باشگاهی چیز بازی خیلی خیلی فشار روشونه، و من نمیدونم مال چطوری میخوان بکشن، و فیفا چرا اینقدر این بازی ها رو نزدیک به هم میذاره نمیدونم، ولی میدونم که بدن انسان و آدم هر چقدر هم که ورزیده باشی آخر کار یه کشیدگی کوچولو میتونه، مثل الان مثل امباپه دیگه، مثل امباپه منو که بدنش کش اومده. حالا بگذاریم، کشورهای گیه هفتم همین که گفتم اعلام کردم به آمریکا در باغ سبز نشون دادن، گفتن که 100 میلیون بشکه دیزل خودمونو و همچنین نفت خام خودمونو آزاد میکنیم از منابعی که داریم که بتونیم قیمت جهانی نفتو سر جاش نگه داریم، و از اون طرف هم به ترامپ هم فشار میارن، آقا جان تکلیف رو مشخص کن دیگه، چیکار میخوای بکنی دیگه،
ما هم باید بدونیم.

این تنگه هرمز هم که شده بلای جون مردم ایران، اینا میخواستن تنگه هرمز رو بسته نگه دارن که نفت جهانی به فشار به اروپا و چه میدونم آمریکا و اینا بیاد، فشار به تنها جایی که نیامد به اونا بود. اونا هم اومدن سر تنگه رو بستن، دریای عمان و اینا رو بستن، دیگه ایران حتی یه دونه بشکه نفت نمیتونه صادر بکنه، هیچ قاچاقی هم که دیگه نمیتونه وارد بکنه. فشار به کی میاد؟ به مردم. ولی خب بالاخره یه جایی باید یک پایانی به این قضیه باشه. بگذاریم بذاریم ببینم، من یه آهنگ درخواستی دارم، نمیدونم کی پخشش بکنم، از همین بچه های همین کامیار دیگه، مال بچه های از بچه های بلک کتس بود و اینه، آهنگی داره به نام جون که قلعه آهنگ شاد و قشنگی هم هست، اونم میذارم. چیز آخرین خبرها بذاریم، پس یه کاری بکنم برای اینکه این خبرها رو من بتونم پشت سر هم دیگه به سری براتون بخونم، این آهنگو بشنویم که منم یه جنبندی کالی داشته باشم و بریم جلوتر و دقایق پایانی رو با هم بگذاریم.

0: جون.
1: بله، این هم از اینو از خبرهای دم دستی براتون بگم که استکهلم استاد اعلام کرد، کانال 4 رادیو سوئد پفیرا اعلام کرد که دیگه هیچ تحقیقاتی در رابطه با اینکه آیا تقلب انتخاباتی در استکهلم شده یا نه رو دیگه ادامه نخواهند داد، چیزی خاصی در جایی پیدا نکردن. جریان مال دالارنا همچنان ادامه داره. کمون دالارنا اعلام کرده که ما هیچ جور تقلب انتخاباتی رو در دالارنا نمیبینیم، ولی در کیس اون آقای محمد علی پلیسه که داره چیز میکنه، پلیسه که داره تحقیقات رو ادامه میده و باید منتظر جواب پلیس بود. امروز یک آقای 65 ساله در رفته بود شکار بیرون یه منطقه به نام آریپلوگ، رفته بود شکار، بعد با گلوله زدنش. بله، حال نمیدونم امروز بود یا دیروز بود، در صورت جفتشون هم نروژیان، 65 ساله. حالا یک آقای 65 ساله دیگر رو دستگیر کردن در رابطه با کشته شدن ایشون و پلیس اعلام کرده که تحقیقات رو داره انجام میده. این آقا در بازداشت هستش و ولی از تمام شواهدی که وجود داره قتلی انجام نشده. حالا ممکنه اشتباهی حواسش نبوده، یه گوله زده، بیدقتی کرده، به جای اینکه یه پرنده رو شکار بکنه زده این بابا رو کشته، چون شکار همین مثل که پرنده ها و ایناست که آزاده در اون منطقه. ولی در صورت دیگه مشکوک به قتل نیست، ولی دارن نگاه میکنن ببینن ولاند تیل آنانس دو اینا هست یا نه. و خیلی اتفاق بدی هستش که دو نفر با هم دیگه اومدن دارن شکار میکنن و یکی بزنه اون یکی رو بکشه، ولی میگم دیگه به دنبال مسئله قتلی وجود نداره. یه پسر 15 ساله رو، پسر 14-15 ساله رو که در منطقه وکخه با چاقو اینا به یک دختر خانومی حمله کرده بودن، این پسر 14 ساله رو گفتن دیگه چیز هستش، مشکوک بهش نیستیم. پسر 15 ساله رو گفتن مشکوک نیستیم، ولی یکی دیگه از این بچه ها رو همچنان مشکوک هستن که این کار خبتو انجام داده. ببینیم که حالا چطوری هست، ولی میستنکت ایوک نید لکت، یعنی دیگه نمیدونم چرا چه مدارکی هست، نمیدونم، چیزی ننوشتم، ولی گفتن که نید لکت شده. بعد دیگه از خبرهایی که اینا هم که همه رو گفتم، بله اینا رو دیگه باقی رو هم همه رو در طول برنامه اینا رو که گفتم هیچی. و یک آقایی رو پلیس میریزه در یک سومارستوگای از همین در منطقه سود شوپینگ کومون و در داخل اونجا، بعد در واقع یه آقایی رو پلیس دنبالش بوده، میرن دنبالش اینور و اونور، و بعد در یکی از همین ساختمون هایی که قایقای کوچولو و اینا رو نگه میدارن به اونجا پلیس میره و در اونجا 2.8 کیلو پیدا میکنن و تو یه دونه از همین چیزها، از همین جلیقه هایی که آدم باش ماهی گیری میکنه و میبنده به خودش. بعد که میرن خونه طرف، که یعنی در واقع یه سمار استوگایی بوده، یه استوگای کوچولویی بوده، میرن اونجا 13 کیلو هم چیز پیدا میکنن، ماده مخدر دیگه پیدا میکنن که نوع 13 کیلو رو ننوشتن، نارکوتیکا فقط نوشتن ولی ننوشتن چه مدلش بوده، ولی اون 2.8 کیلو بوده که تو اون جلیقش پیدا کردن و جمعاً یه چیزی نزدیک 13-14 کیلو مواد مخدر رو گرفتن و حالا ایشون در بازداشت داره به سر میبره. شنونده عزیزی از من یه کاری از امید توتیان به نام جاوید نامان یا جاوید نام از من خواستن. دوست عزیز به روی چشمم، حتما من این کار رو براتون پخش میکنم، ولی اگه اجازه بدیم بذاریمش به عنوان پایانی آهنگ یا کار پایانی برنامه امروز، این کارو انجام بدیم. با بعد از یک سال و نیم گذشتی که میدونین که ایلان ماسک در آمریکا با ترامپ دیگه خیلی ریخته بودن رو هم دیگه و خیلی عشق میکرد و میرفت تو کاخ سفید و اینا، بعد دعواشون شد با هم دیگه، قهر کردن و قهر آشتی و اینا، حالا دوباره یک پروژه رو بهش دادن که تحقیقاتی رو انجام بده، چون این پروژه‌ای که بود یه قرار بود که بیاد و ببینه که سازمان‌های دولتی Department of Government Efficiency آیا اینها به درستی کاراشون انجام میدن، بودجه هایی که میگیرن، پول هایی که خرج میشه درست هست و یا نه، که خورد به دعوا کردن. حالا بعد از یک سال و نیم دوباره حالا یک پروژه دیگری رو از طرف وزارت دفاع دارن بهش میسپارن که نمیدونم چجوری واسه تون بگم، باید تحقیق بکنه با علم و دانش و کامپیوتر و اینا که آقا نتیجه جنگ و اینا رو بتونه، جنگ هایی که در آینده در پیش داریم، نه جنگ هایی که الان هستش، جنگ هایی که در آینده هست و چطور میشه افکتیو تر باشه، کم خرج تر باشه. من یه سری اصطلاحات خیلی خاصی هست که استفاده میشه، ولی منظور اینه که جنگ هایی که در آینده داره انجام میشه رو چطوری میشه با تکنولوژی های آخر و برتر و اینا پیش برد که هم افکتیو تر باشه و هم ارزون تر. من یه نکته رو چند روز پیش عزیزی از من سوال کرد پشت خط که گفتم من میرم دنبالش. یه چند تا فیلم اومده، فیلم هایی هستش که نشون میده سربازان آمریکایی، معمولا هم یکی دوتا هستن، یه جایی هن وسط یه بیابونی هن. حالا یا یه ساختمون کوچیکه یا مثلا یه دونه ماشین کوچیک رو گذاشتن، بعد اینا میان میشمرن 3 2 1، یه صدای انفجاری میاد که انفجار نیست، مثل که مثل یک موج شدیدی فرستاده بشه یا یک بادی مثلا فرستاده بشه، یه حالت موج مانندی فرستاده میشه، اون ساختمونه یا ماشین از بین میره، داغون میشه. و ایشون سوال کرد که آقا این اسلحه جدیدیه چی هستش اینا. گفتم والا من در مورد این هارپو اینا من خیلی شنیدم ولی ندیدم، رفتم تحقیق کردم دیدم بیشتر اون فیلمایی که هستن فیلمایی هستن که خیلی دقیق درست شده ولی هوش مصنوعیه و یک چیزی از تمرین یا از امتحان کردن یک سلاح جدید و دوست عزیز من ندیدم که بتونم آی نباشه، هوش مصنوعی نباشه. و با هوش مصنوعی هم که خب هر کاری بگین دارن انجام میدن دیگه، دارن میسازن. این هم هستش که من متاسفانه نمیتونم صحت سقمشو به هیچ وجه من الوجوهی نمیتونم چیز بکنم. این سه تا اسمس آخرم هم بخونم ببینم چی هستش. دوستی نوشتن در مورد مودول آفسون صحبت کردن که بله اون شرکت برقو به اون صورت هاپولی کردن و اینا. دوستی نوشتن اون آهنگی که در مورد ایران بود برای اولین بار بود پخش کردید و دوباره پخش کنید، اون کار که خیلی قشنگ بود. بذارین حالا که دیگه خبر خاصی ندارم اون کار رو یک بار دیگه هم پخشش بکنم، خیلی قشنگه. به نام دوستان گروه ناهوا تقدیمش کردن به همسفر، چو ایران نباشد تن من مباد. حدود 3 دقیقه هستش، بذاریم با هم دیگه بشنویم، کار بسیار بسیار زیبایی هست.

بسیار نیکو، بسیار نیکو، بسیار نیکو. سپاسگزاری میکنم از همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز. به خاطر برنامه امروز این هفته در کنار شما بودیم، در خدمت همگی بودیم، سعی کردیم در کنار همدیگه باشیم، برنامه خوبی داشته باشیم، سر حال بیایم، آماده رزم و جنگ باشیم، نه اینکه بخوایم بریم اسلحه دستمون بگیریم. از صبح که از خواب پا میشیم با قبوز مختلف و کرایه و برق و آب و نمیدونم خرج ماشین و خرج خونه و لباس و مواد غذایی و اینا که هیچی، از اون طرف هم باید به فکر مملکتمون و تاریخمون و مردممون هم باشیم. امیدوارم که همیشه سلامت و خوب و موفق و پیروز باشید و روز دوشنبه با دستی پرتر بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. کار زیبایی به نام جاویدنامان یا جاویدنام از امید توتیان هست که به درخواست یکی از شنوندگانمون برنامه رو با اون به پایان میبریم. سپاسگزارم به خاطر همه محبت‌های شما عزیزان. پیروز باشید.

برپا کند، اگر خاک ایران زبان وا کند. شب سرد دی ماه از آسمان بریده است امید ایرانیان. دل مردمان باغ سرما زده، تن آزرده و جان به لب آمده. همه سینه ها کوه آتش فشان، خروشی است ناگفته در چشمشان. می آید خیابان به خشم و خروش، زهر کوی آهسته در جنب و جوش. برون آمده هر کس از مرد و زن، برای عدالت به نام وطن. چو کوهی که بهمن شده دامنش، دلش آتش و گشته رو این تنش. قدم ها بلند و دلش روشن است، به صبحی که این شام آبستن است. ز فریاد مردان و مشت زنان، چو لرزید بنیاد اهریمنان. نقابی چو جلاد بر سر کشید، چو بیگانه در خانه لشکر کشید. خدا مرده و مردمان بی پناه، کشیده است شیطان به میدان سپاه. شده آینه چشم در چشم سنگ، یکی دست خالی یکی با تفنگ. به ناگه یکی همچو دجال کور، گرفته کمین با تفنگی ز دور. چو فرمان آتش ز بالا رسید، شهابی ز دامان شب برگزید. نشان کرده و ماش اش را چکاند، زمان ایستاد و زمین خیره ماند. گشودند رگبار بر ملتی، به قلب و به چشمان جمعیتی. زتن خون پاکان چو جوی روان، نمی داد آتش بیارم امان. چه می خواهی ای مرگ از جان ما، ز زیباترین جوانهای ما؟ می افتاد هر گوش سروی به خاک، چه بسیار از این باغ جانهای پاک. به تن خون و دل خون و بر دست خون، خیابان و میدان و بنبست خون. ز هر کوی از عاشقان کشته ها، به هر شهر از کشته ها پشته ها. زمین خون فشان گشته بر آسمان، به خاکش ستاره کران تا کران. فرود آمد از آسمان قرص ما، به تن کرد ایران لباسی سیاه. پسر مانده در ماتم مادرش، دلش داغ دار از غم خواهرش. پدر پیش از این دیده این خواب را، که بار دگر کشت سهراب را. شده رود خون گرم آغوش او، از آتش گذشته سیاووش او.

به یاد دیاری که در تمامی لحظه ها یکایک یاخته های من نام پاکش را فریاد می زنند و به یاد هم دیارانی که هر جا که باشند یادشان در دل ماست.

میشه که دوباره در بزنه میخونم شاه.

Come back.

شهر

0: بشکه شرقت در عربستان که ظرفیت اسم اون 7 میلیون بشکه در روس هستش، ولی خب همه این ظرفیت برای صادرات نفت مورد استفاده قرار نمیگیره. خط لوله تقریبا میتونه 4 میلیون بشکه در روز نفت عربستان رو به بندر ینبع و از اونجا به بازار جهانی انرژی انتقال بده.
1: در امارات مقصد نفت در سمت دیگر شبه جزیره عربستان است، بندر فجیره در ساحل دریای عمان.
0: گزینه دوم خط لوله حبشان فجیره در امارات هستش که خب اونم ظرفیتش بین 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه در روز هستش، که البته امارات در نظر داره که خب خط لوله دیگری هم احتاز بکنه که در عین حال بتونه از این دو تا خط لوله همزمان استفاده بکنه تا وابسته که به تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه.
1: ابعاد استفاده از این مسیرها در گزارش تازه شرکت رادیویی نفت کپلر دیده می شود. بر اساس این گزارش در فاصله اول تا 28 سپتامبر 40% صادرات نفت خام و میعانات منطقه بدون احتساب ایران از هرمز عبور نکرده. سهمی که بیش از جنگ تنها 17% بود. 23% از ساحل دریای عمان عمدتاً فجیره بارگیری شده و 17% از دریای سرخ خارج شده است. با این حال 60% صادرات همچنان از خود تنگه عبور کرده است. البته دسترسی به این مسیرهای جایگزین برای همه صادرکنندگان یکسان نیست. برای عراق که بخش عمده نفتش در جنوب کشور تولید و صادر می شود، رسیدن به یک خروجی دیگر پیچیده تر است. مسیر شمالی به بندر جیهان ترکیه امکان صادرات بخشی از نفت را فراهم کرده، ولی برای انتقال حجم بزرگتری از نفت جنوب به این مسیر به زیرساخت و توافقهای بیشتری نیاز است. بغداد مسیر سوریه و بندر بانیاس در مدیترانه را هم دنبال می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع درگیر در این پروژه گزارش کرده که ساخت شبکه جدید دست کم 15 میلیارد دلار هزینه دارد و حدود 4 سال زمان می‌برد. تأمین سرمایه، امنیت مسیر و هماهنگی میان دولت‌ها همگی بر اجرای چنین طرحی اثر می‌گذارند. برای پیوند دادن چند صادرکننده به یک شبکه مشترک هم پیشنهادهایی مطرح شده است. در یکی از آنها نفت عراق، کویت، عربستان و امارات با خطوط لوله به بنادر عمان می‌رسند. گابریل کالینز پژوهشگر دانشگاه رایس هزینه این شبکه پیشنهادی را حدود 55 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیشنهادی پژوهشی که در تحلیل رویترز نیز بررسی شده و هنوز نباید آن را پروژه‌ای مصوب دانست. آقای شکری درباره امکان اجرای چنین شبکه‌ای می‌گوید:
0: اگر این پروژه عملیاتی بشه میشه گفت که میتونن بخش عمده نفت خودشون رو بدون استفاده از زیر ساخت و اون امکانات تنگه هرمز جوانی بازار بکنن، هرچند با توجه به تحولات بازار جهانی انرژی و اون نوسانات بازار نفت رقم 55 میلیارد دلار هم پول کمی نیست و ترج 55 میلیارد دلاری هم روی کاغذ در تئوری خیلی خوب هستش، ولی اگه بخواد عملیاتی بشه با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هستش.
1: تجربه ماهای اخیر نشان داده حفاظت از مسیرهای تازه هم هزینه و هم دشواری‌های خاص خودش را دارد. خط شرق به غرب در عربستان در حملات پهپادی آسیب دید و فعالیتش برای مدتی مختل شد. کشورها همزمان راه‌هایی را برای ادامه صادرات از خود هرمز به کار گرفتند. نفتکش‌هایی به صورت رفت و برگشتی محموله‌ها را از بنادر داخل خلیج فارس به بیرون تنگه می‌رسانند تا آنجا به کشتی‌های دیگر منتقل شود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند چنین می گوید:
2: توی این گزارشات اشاره به این شده که از طریق در واقع شاتل های شرکت نفت ابوظبی امارات داره یک حجم بسیار زیادی رو از نفت خودش رو از طریق تنگه هرمز عبور میده و شرکت‌های آرامکو و شرکت نفت کویت هم از یک الگوی مشابهی دارن استفاده میکنن. بنابراین اینها شاتل‌های رو اجاره کردن یا در اختیار گرفتن و دارن نفت خودشون رو از طریق حاشیه جنوبی تنگه هرمز نزدیک به ساحل عمان عبور میدن و ظرفیت این شاتل‌ها بیش از ظرفیت نفت این سه کشور هم هست. بنابراین این در واقع شاتل ها در اختیار کشورهایی مثل عراق هم قرار میگیره با یک هزینه بسیار گزافی که در یک گزارش 20 دلار در هر بشکه است.
1: در این روش نفت همچنان از تنگه هرمز میگذرد، اما عبور با کمک حفاظت نظامی و استفاده از مسیر نزدیک به ساحل عمان ادامه پیدا میکند. چنین ترتیباتی میتواند امکان جلوگیری ایران از صادرات را محدود کند، هرچند ادامه آن به تأمین کشتی، هزینه بیمه و امنیت مسیر و البته هزینه مالی بسیار قابل توجهی وابسته است. اجاره نفتکش‌های بیشتر و انتقال محموله در دریا نیز هزینه رساندن هر بشکه به خریدار را بالاتر می‌برد. در قطر بخشی از صادرات انرژی را گاز طبیعی مایع شده تشکیل می دهد. گاز در تأسیسات ویژه سرد و مایع می شود و با کشتی های مخصوص به بازار می رسد. تغییر مسیر این صادرات به سرمایه گذاری در زنجیری متفاوتی از تولید و حمل و نقل نیاز دارد. امید شکری درباره گزینه های این کشور چنین می گوید.
0: تنگه هرمز محل صادرات کودهای شیمیایی LNG خود قطر به عنوان بزرگترین تولید کننده LNG جهان پس از آمریکا در دوره بحران انرژی و اون دوره کرونا نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا و شرق آسیا بازی کرد. وقتی جنگ اوکراین شروع شد لااقل برای با توجه به تکنولوژی مورد نیاز برای صادرات LNG حداقل قطر برای صادرات انرژی همچنان به صادرات LNG همچنان به تنگه هرمز بسقات بود و صادرات کودهای شیمیایی که خود بخش عمده کودهای شیمیایی در منطقه خلیج فارس و کشور عرب تولید میشن خب فعلا و فکر نکنم بیازید هم بتونن آلترناتیوی برای صادرات کودهای شیمیایی و گازهای مهم مثل گاز هلیوم پیدا بکنن.
1: کودهای شیمیایی و دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی منطقه هم برای جابجایی به بندر و شبکه حمل و نقل نیاز دارند و با اضافه شدن یک خط لوله نفت مسیر تازه‌ای برای آنها باز نمی‌شود. با طرح‌هایی که امروز در دست اجرا یا بررسی است، کشورهای منطقه می‌توانند در سال‌های آینده احتمالاً بخش بیشتری از نفت خود را از راه‌های دیگر به بازار برسانند. سرعت این تغییر البته برای هر کشور متفاوت خواهد بود و به سرمایه گذاری و امنیت مسیرهای تازه بستگی دارد. تا آن زمان اما ادامه صادرات از هرمز و توسعه مسیرهای جایگزین هر دو در برنامه این کشورها باقی میمانند با هزینه هایی که جنگ و ناامنی میتوانند باز همانها را افزایش دهند.
3: سقوط ارزش پول ملی به شکل لجام گسیخته در روزهای گذشته شتاب گرفته. در روزهایی که بازار متلاطم بود، از بانک مرکزی خبری منتشر نشد تا اینکه روز جمعه سیاستگزار پولی کشور بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل نداره. در واقعیت زندگی روزمره، مسئله اصلی اینه که اثرات کاهش ارزش پول ملی با دخل و خرج مردم چه میکنه و آیا همه اینها با معیارهای یک زندگی معمولی همخوانی داره یا نه. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
4: وزارت خزانه داری آمریکا و دیگر نهادهای مرتبط در ایالات متحده در شهریور و مهر ماه سال جاری تحریم‌های ثانویه گسترده‌ای را با هدف به صفر رساندن فروش پنهانی نفت، منزوی کردن نظام بانکی و اعمال محدودیت بر بخش‌های حیاتی نظیر دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، حمل و نقل هوایی و کشتیرانی اعمال کردند. هدف تحریم‌های جدید واشنگتن به گفته اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ایجاد خفگی اقتصادی برای ایران عنوان شده است. بر اساس دستورالعمل جدید، هر گونه ارائه سوخت، خدمات فرودگاهی یا فروش بلیط به هواپیماهای ایرانی میتواند موجب قطع دسترسی شرکت‌های خارجی از سیستم دلاری آمریکا شود. در مقابل، تهران این اقدامات را غیرقانونی دانسته و شکایتی رسمی در سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسانده است. در حوزه آمار نیز روایت‌های متفاوتی وجود دارد. در حالی که مقام‌های آمریکایی از زمینگیر شدن 80 تا 90 درصد پروازها سخن می‌گویند، مدیریت فرودگاه تهران تأکید دارد که همچنان بیش از 30 مقصد بین‌المللی فعال است. با این حال، شرکت‌های اصلی مانند ایران ایر و ماهان ایر بیشترین ضربه را خوردند، به طوری که پروازهای روزانه آنها از حدود 10 پرواز خروجی به 5 پرواز برای ماهانر و 2 پرواز برای ایرانر در روزهای نخست تحریم کاهش یافت. نگاهی به نقشه پروازی ایران نشان دهنده یک شکاف جدی منطقه‌ای و جهانی است. کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی تمامی پروازهای ایرانی را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآوردند و کویت نیز ورود هواپیماهای ایرانی را ممنوع کرده است. همچنین پروازها به مقاصدی نظیر گرجستان، عمان و آذربایجان به طور کامل متوقف شده است. اما در سوی دیگر، چین تحریم‌های آمریکا را یک جانبه خوانده و رد کرده. پروازهای ماهانر به پکن و سایر شهرهای چین با میانگین 8 پرواز در روز بدون تغییر ادامه دارد. در مسیر پرتردد ترکیه با وجود توقف پروازهای ماهانر به درخواست طرف ترکیه‌ای، شرکت ایرانایر و برخی خطوط کوچکتر مانند کاسپیان پروازهای خود به استانبول را حفظ کرده یا افزایش دادند. علاوه بر این پروازها به کشورهایی چون روسیه، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، تایلند، تاجیکستان، ویتنام، مالزی، بلاروس و قطر همچنان برقرار است. این تحریم‌ها پیامدهای انسانی ملموسی نیز به همراه داشته و سفر بیماران، دانشجویان و زائران را با اختلال مواجه کرده است. با این حال دولت عراق در حال مذاکره مستقیم با واشنگتن است تا برای سفرهای زیارتی و درمانی معافیت انسانی دریافت کند و چنین است که تقابل واشنگتن برای مسدودسازی شریانهای هوایی ایران و تلاش تهران برای بازنگه داشتن این دالانهای هوایی با همراهی برخی متحدان شرقی و منطقیش همچنان ادامه دارد.
3: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در میانه فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و کشمکش ایران و آمریکا، دولت مسعود پزشکیان با فشار تازه‌ای از داخل روبرو شده. تلاش بخشی از نمایندگان مجلس از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم وحید پوراستاد.
5: فشار برای تغییر در دولت مسعود پزشکیان بیشتر شده. این بار احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک قدم دیگر به استیضاح نزدیک شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استیضاح میدری به هیئت رئیسه رسیده و عباس گودرزی سخنگوی این هیئت میگوید تصمیم گیری درباره استیضاح در دستور کار همین هفته قرار دارد. استیضاح هنوز در صحن علنی اعلام وصول نشده، اما این اتفاق در شرایطی است که دولت همزمان با فشار اقتصادی، تحریم‌ها، پیامد های جنگ و کشمکش با آمریکا روبروست و بخشی از مجلس نیز فشار برای تغییر وزیران را بیشتر کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در واکنش به فضای انتقادی اطراف دولت میگوید اگر دولت مشکلی دارد منتقدان بیایند برای حل آن کمک کنند.
6: من آقای دکتر قالیباف هم گفتم اگه ما مشکلی داریم بیان کمک بکنن و حذف کردن که مشکل حل نمیشه. واقعیت اینه که ما همه عیب داریم. همه ما عیب داریم. اونایی که میخوان کمک کنن بیان کمک کنن.
5: روزنامه دولتی ایران مشخصا از نقش طیفی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پیگیری استیضاح نوشته است. این فشار در شرایطی وارد می شود که بخش بزرگی از فشار اقتصادی جامعه در نهایت مقابل وزارت کار جمع می شود. از دستمزد و بازنشستگی تا یارانه، کالابرگ و دهکبندی همه به حوزه احمد میدری مربوطند. هرچند تورم، نرخ ارز و بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید خارج از اختیار این وزارتخانه است. بخش دیگری از اختلاف ها به انتصابات و مدیریت مجموعه های اقتصادی بزرگ زیر نظر وزارت کار برمیگردد. این وزارتخانه علاوه بر سازمان تامین اجتماعی و شستا بر مجموعه بزرگی از صندوق ها، هلدینگ ها و شرکت های اقتصادی نظارت دارد. خود احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته 1900 مدیر شرکت های تابعه صندوق های بازنشستگی ارزیابی شدند و حدود 250 نفر صلاحیت حرفه‌ای لازم را نداشتند و جابجایی آنها شروع شده است.
7: اگر فردی در شرکت‌های کوچک سابقه کار چه بخش خصوصی دولتی عضویت نداشته، سابقه کاری کافی نداشته، در شرکت‌های متوسط نمیتونه برای از شرکت‌های متوسط در شرکت‌های بزرگ نمیتونه این کار انجام بشه. ما تقریبا برای کلیه از اردیبهشت ماه این اجرایی شد. این سامانه‌ای که ما راه اندازی کردیم که در اختیار کلیه صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته و ما این رو به نهادهای نظارتی و همونایی که من میگم صدای جامعه هستن در اختیار اونها قرار دادیم که اونها هم ناظر بر ما و عملکرد ما باشن. 1900 تا از این مدیران رتبه‌بندی شدن. حدود بین نزدیک به 250 نفر از اونها صلاحیت لازم رو نداشتن و اونها در حال جابجایی هستن.
5: یعنی بخشی از آنچه امروز اطراف وزارت کار می‌گذرد فقط بحث کالابرگ و حقوق بازنشستگان نیست، پای مدیریت و تغییر مدیران مجموعه های اقتصادی بزرگ هم در میان است. دولت فعلا صریح پشت احمد میدری ایستاده است. حتی در مجلس گفته شده بود خود دولت هم با استیضاح او موافق است. ادعایی که در هیئت دولت ابتدا محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهوری آن را رد کرد.
8: شنیده شد که توی فضای مجلس شایع شده که دولت با استیضاح آقای میدری موافقه و خود دولت گفته که استیضاح. این که شأن دولت ما قطعا این نیست. آقای رئیس جمهور از همون سفر هم با آقای رئیس مجلس صحبت کردن، توضیح دادن و تحت تأثیر یه همچی چیزهای قرار نگیرید. آقای رئیس جمهور از همه وزراش با تمام وجود حمایت میکنه و کمک میکنه. همه هم باید به هم کمک کنیم که انشالله این روزهای سخت به سهولت انشالله پشت سر گذاشتیم.
5: سپس محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با استیضاح مخالفت کرد.
9: ما با همه استیضاح هر نوع استیضاحی به جد مخالفیم. یعنی وقتی دولت بخواد رئیس جمهور بخواد وزیر عوض کنه عوض میکنه. این که از طریق استیضاح و به این شیوه اصلا در به آقای دکتر پزشکیان نیست، بنابراین اون شایعه رو زود الحمدلله جمع کردن.
5: اما درخواست تغییر مدیران و وزیران فقط از مخالفان دولت نمیآید. جواد امام از چهره‌های اصلاح طلب حامی پزشکیان از رئیس جمهوری خواسته اجازه ندهد وفاق پوششی برای حفظ مدیران ناکارآمد شود. او گفته است وفاق بدون کارآمدی یعنی حفظ وضع موجود. فشار مجلس هم به وزیر کار محدود نیست. امیر حسین ثابتی نماینده تندرو مجلس استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه را ثبت کرده. او و علی خضریان دیگر نماینده اصولگرا و تندرو مجلس میگویند عراقچی در نیویورک بدون مجوز با مقام‌های آمریکایی گفتگو کرده است. مجتبی زارعی دیگر نماینده مجلس این ادعا را رد کرده و گفته بررسی های او نشان می دهد وزیر امور خارجه مجوز داشته. یعنی درست در میانه کشمکش ایران و آمریکا سیاست خارجی هم به یکی از میدان های اختلاف دولت و بخشی از مجلس تبدیل شده است. همزمان کابینه پزشکیان هنوز دو وزیر ندارد. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در جریان جنگ کشته شدند و وزارتخانه هایشان از آن زمان با سرپرست اداره می شوند. مهلت 3 ماهه قانونی گذشته و دولت با اذن رهبر جمهوری اسلامی یک فرصت اضافی 45 روزه هم دریافت کرده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگوید آن مهلت نیز تمام شده، اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 15 مهر را پایان فرصت دولت اعلام کرده است. تا امروز فقط یک وزیر دولت پزشکیان با رأی استیضاح مجلس برکنار شده. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اسفند 1403. همتی البته حدود 10 ماه بعد به دولت برگشت و پزشکیان او را رئیس کل بانک مرکزی کرد. حالا پرونده احمد میدری در شرایط جلو می رود که فشار خارجی، جنگ و بحران معیشت از یک طرف و اختلاف‌های سیاسی داخلی از طرف دیگر همزمان روی دولت سنگینی می‌کنند. اگر استیضاح وزیر کار به صحنه علنی برسد، میدری دومین وزیر دولت پزشکیان خواهد بود که کارش به رأی استیضاح مجلس می‌رسد.
3: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما مستند نفس دوم ساخته مژگان اینالو، مستندساز و فعال حقوق زنان، شامگاه پنجشنبه در دانشگاه چارلز پراگ به نمایش در اومد. این فیلم که ساخت اون چند سال طول کشیده به خشونت ساختاری علیه زنان در ایران و نقش قوانین، قدرت سیاسی، نگاه‌های مذهبی و سنت‌های فرهنگی در تداوم اون میپردازه. خانم اینالو که خودش در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌های مدنی و حمایتش از اعتراضات زن زندگی آزادی، بازداشت و زندانی شده، بخشی از تجربه شخصی خودش رو هم وارد روایت این مستند کرده. او میگه زن زندگی آزادی برای جنبش برابری خواهی و مقاومت مدنی در ایران همون نفس دومی بود که نام فیلم رو از اون گرفته. در همین زمین همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با خانم اینالو.
10: ببینید وقتی شما تو زندان هستید به شکل فیزیکی مجبورید با کسایی که شاید باهاشون اختلاف نظر دارید، اختلاف دیدگاه سیاسی دارید، در یک محیط محدود زندگی کنید. این مدل رو اصلا فرق میکنه با اینکه مثلا شما بخواید با یک مخالف خودتون، یکی توی شهر دیگه است، یکی توی کشور دیگه است، بخواید باهاش مواجه بشید. زندان یه تجربه خیلی خاصیه از اینکه آدم بتونه گفتگو رو تمرین بکنه، بتونه همزیستی رو تمرین بکنه. گاهی وقتا حتی با اونی که باهاش مخالف سیاسی هستید، مخالف عقیدتی هستید، ولی فاصله 5 متر از هم دیگه دارید زندگی میکنید. و خب این یه تجربه خیلی یونیکیه که من توی کتاب نفس دوم ناگهان به زندان گفتم خانه، خیلی درباره این حرف زدم.
11: بعد خانم ایلاندو، عنوان نفس دوم استعاره از چی هستش؟
10: نفس دوم یک اصطلاح ورزشیه در ورزش دو میدانی، که وقتی شما انقدر میدوید که نفستون قطع میشه و فکر میکنید که دیگه نمیتونید ادامه بدید و باید تسلیم بشید، اگر که مقاومت بکنید یک نفس دومی از شما بالا میاد که اون میتونه شما رو به خط پیروزی برسونه. برای من زندگی آزادی نفس دومی برای جنبش برابری خواهی و جنبش مقاومت مدنی ایران بود.
11: آیا این اصطلاح به نقطه طاقت فرسایی در مبارزه مدنی اشاره داره؟
10: بله، نقطه طاقت فرسایی که داشت تموم میشد ولی زن زندگی آزادی نفس دومی رو بالا آورد.
11: بعد ایده مستند و مکتوب کردن این تجربه ها از چه زمانی در ذهن شما شکل گرفت؟
10: خب من مستند سازم، من 18 ساله عضو کانون صنفی مستند سازان ایران هستم و جز مستند سازی کار دیگه بلد نیستم و اتفاقا کتابم رو هم از نگاه مستند نگاری نوشتم. خیلی تحت تاثیر کتابی بودم که نوشته شد تحت عنوان جنگ چهره زنانه ندارد و تونست نوبل ادبیات رو ببره، از اینکه ثبت کردن و روایت مستند آدم‌ها در تجربه های تاریخی برام خیلی جذابه و همین خاطر در راستای همون مستند سازی این دفعه مستند نگاری کردم و کتاب ناگهان به زندان گفتم خانه رو به عنوان یک ورژن دست اول از جنبش زن زندگی آزادی نوشتم.
11: میشه یه مقدار در مورد داستان نفس دوم صحبت بکنه؟
10: خب مسئله خشونت علیه زنان هست، اینکه چقدر سیاسیون ما هیچ عزم ملی، هیچ اراده واقعی برای اینکه مسئله خشونت علیه زنان رو کم بکنن نداشتن و در طول سالها متاسفانه این اتفاق هر روز بدتر شد و من بارها این رو گفتم که این فقط مسئله خشونت علیه زنان یک مسئله زنانه نیست، یک مسئله بشریه، یک مسئله زنانه و مردانه است. یعنی ما همون اندازه باید نگران این باشیم که قانون غلط زن رو قربانی میکنه که همون اندازه نگران این باشیم که قانون غلط باعث میشه که مرد در یک بستر فرهنگی غلط تبدیل به خشونتگر بشه. و اگر ما مسئله خشونت علیه زنان رو اینقدر با صدای بلند اعلام میکنیم به خاطر اینکه میخواییم مردان تبدیل نشن به خشونتگر، کما اینکه چطور یه مرد همینجور که راه میره مثلا شیشه بر نمیداره مغازه، سنگ بر نمیداره شیشه مغازه یه نفر رو بشکنه چون میدونه قانون یقش رو میگیره، ولی اگر سر بچهش رو ببره کاری نداره و این خیلی دردناکه به نظر.
11: با توجه به تجربه‌ای که از فعالیت مدنی و تاکیدتون بر روش‌های بدون خشونت دارین، نگاه شما به جنگ و درگیری‌های اخیر چه هستش؟ فکر می‌کنید جنگ چه تأثیری بر جامعه مدنی و مطالبات مردم ایران گذاشته؟
10: من بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون هیچ تبصره‌ای با صدای بلند اعلام می‌کنم که هر نوع خشونت، مخصوصاً خشونت کور، از جنس جنگ محکومه و نه تنها محکومه بلکه به ضرر جامعه مدنیه. و دیگه این مدل خشونت کوری که در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اتفاق افتاده که با تمام وجود محکوم هست، نه فقط الان بلکه از همون ابتدا که بعضی ها میگفتن مسئله دخالت خارجی، مسئله جنگ و خشونت کور علیه مردم ایران و یک سرزمین و ساختارهای سرزمین بدون هیچ لکنتی، بدون هیچ ملاحظه و تبصره محکومه و به هیچ عنوان راه نجات نیست. با بارها گفتم که هیچ کس نمیتونه با بمباران همسایه من برای من آزادی بیاره و خیلی متاسفم که این جنگ برای مردم سرزمینم اتفاق افتاد.
11: آیا قصد دارید که فصل جدیدی به نفس دوم اضافه کنید؟
10: نمیتونم. فعلا دارم با این نفس دوم نفس میکشم تا بعد ببینم که آیا نیازی هست نفس جدیدی اضافه کنم یا نه، ولی فعلا که با همین نفس دوم دارم حیات خودم ادامه میدم.
11: با توجه به فضای امنیتی ایران، بزرگترین چالش‌های فنی و تدارکاتی شما برای تصویربرداری و جمع‌آوری روایات چه بوده؟ آیا ناچار به استفاده از روش‌های زیرزمینی یا پنهانی شدید؟
12: صادقانش اینه که نه، واقعا نه، چون برای مستندسازی ما خیلی مشکلی نداریم که مثلا بخوایم حالا، چون مستندسازی یک جمع‌های خصوصی تری هستن، جمع‌های کمتری هستن، آدم ها در یک محیط‌های خانوادگی و یک در واقع یک محیط‌های امن‌تری حرف میزنن. ولی مشکل من مشکل دیده نشدن فیلمه، یعنی اون بخشی از مسئله که برای من بحران ایجاد میکنه و من نگرانشم. نگران این که شما این فیلم رو میسازید ولی باید به دست مخاطب خودش نرسه. یعنی به نظر من واقعا مسئله خشونت علیه زنان باید در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش بشه، باید در مساجد پخش بشه، باید در شهرداری ها پخش بشه. اون قسمت قسمت تلخ ماجراست که مخاطب خوب نمیتونه ارتباط بگیره و در دسترس مخاطب اصلیش قرار نمیگیره.
11: بسیار عالی. نکته دیگه هستش که فکر میکنید ما بهش اشاره نکردیم و دوست داشتیم در موردش صحبت کنید؟
12: نه، فقط همین که انسان با انسان برابره و مسئله خشونت علیه زنان مسئله زنانه نیست، مسئله زنانه و مردانه است و ما همون اندازه که نگران این هستیم که بی تفاوتی در برابر خشونت علیه زنان، زنان رو قربانی میکنه، همونطور مردان رو هم تبدیل میکنه به خشونتگر و تبدیل میکنه به کسی که خشونت ورز میشن. و اگر ما در یک جامعه متعادل باشیم هیچ کدوم این اتفاقات نخواهد افتاد.
3: گفتگوی شنیدید با مژگان اینانلو، فعال حقوق زنان و مستندساز. اما پژوهشی تازه نشون میده صدای ما و شیوه صحبت کردن ما ممکنه اطلاعاتی درباره روند پیر شدن بدن در خودش داشته باشه. محققان میگن تغییراتی در ویژگی‌های صدا میتونه سرنخ‌هایی از سن زیستی افراد و سرعت سالمندی اونها به دست بیاره. یافته‌ای که شاید در آینده به شناخت بهتر وضعیت سلامت و روند افزایش سن کمک کنه. بیشتر بشنویم از فرید امین.
13: به گزارش روزنامه ایندپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که میتواند با گوش دادن به ویژگی‌هایی مانند مدت مکس‌ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوان‌تر به نظر می‌رسد، سریع‌تر، روان‌تر و دارای مکس‌های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می شود معمولا کندتر و همراه با مکس های طولانی تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانایی‌های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی را منعکس می کند و هم سیگنال هایی را از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه‌تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بودند. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری را محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می رسیدند، همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می‌توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه‌ای بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
3: و سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
14: و الان ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. قوه قضاییه ایران از اعدام یکی از بازداشت شدگان حوادث دیماه در شهر کرد خبر داد. عربستان سعودی عملیات نظامی علیه حوثی‌ها در صنعا و تعز را تشدید کرد. و نسرین ستوده وکیل دادگستری جایزه حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا را دریافت کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. حوثی‌های یمن از انجام 94 حمله هوایی نیروهای عربستان سعودی علیه مناطق تحت کنترل خود در 24 ساعت گذشته خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 5 انفجار در مناطق مختلف صنعا پایتخت رخ داده و جنگنده‌ها نیز چندین موشک به سمت این شهر شلیک کردند. این گزارش از ادامه درگیری‌ها در استان تعز خبر می‌دهد که در آن تاکنون دست کم 80 نیروی حوثی و نیروهای دولتی یمن کشته شدند. از سوی دیگر، مقام‌های عربستان از اصابت یک پرتابه حوثی‌ها به مدرسه‌ای در شهر نجران خبر دادند. به گفته مقام‌های سعودی، این حمله به ساختمان مدرسه آسیب زده اما گزارشی از تلفات منتشر نشده است. سازمان ملل متحد درباره تشدید درگیری‌ها در تعز هشدار داده و گفته است عملیات حوثی‌ها خطر جدی برای غیر نظامیان ایجاد می‌کند. همزمان برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که بحران غذایی در یمن به مرحله‌ای بسیار وخیم رسیده و نزدیک به 3/4 جمعیت این کشور قادر به تأمین نیازهای اولیه غذایی خود نیستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از متهمان حوادث دیماه 1404 در شهر کرد خبر داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، آقای جمشیدی به اتهام محاربه از طریق تیراندازی به ماموران پلیس و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. میزان مدعی است آقای جمشیدی از اراذل و اوباش شهر کرد و دارای سوابق متعدد کیفری بوده که 20 دیماه دو روز پس از تیراندازی به ماموران پلیس در خیابان ناصر خسرو شهر کرد به همراه یک قبضه کلت کمری بازداشت شد. بنابر گزارش منابع حقوق بشری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا پایان شهریور ماه دست کم 29 نفر از بازداشت شدگان حوادث دیماه 1404 را اعدام کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر این سازمان بر ضرورت برقراری توقف کامل مجازات اعدام در ایران تاکید کرده بود. در جریان نشست پاییزی انجمن وکلای کیفری اروپا در تیرانا، جایزه حقوق بشر اسکات کراسبی در سال 2026 به نسرین ستوده وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر ایرانی اهدا شد. نیما خندان، فرزند خانم ستوده، با حضور در این مراسم این جایزه را از طرف مادرش دریافت کرد. انجمن وکلای کیفری اروپا اعلام کرده است که این جایزه را به پاس بیش از 2 دهه فعالیت حقوقی خانم ستوده در دفاع از حقوق بنیادین، حقوق زنان، استقلال وکلا و حق برخورداری از دادرسی عادلانه به او داده است. جایزه حقوق بشر اسکات کراسبی به نام وکیل فقید اسکاتلندی و مسئول پیشین حقوق بشر انجمن وکلای کیفری اروپا نامگذاری شده و برای قدردانی از فعالیت‌های برجسته در زمینه حقوق بشر، استقلال وکالت و حاکمیت قانون اهدا می‌شود. قیمت دلار در بازار ارز ایران روز شنبه از مرز 264 هزار تومان گذشت، رقمی که نشان می‌دهد این ارز طی یک هفته گذشته بیش از 25 هزار تومان افزایش قیمت داشته است، افزایشی که نشان دهنده ادامه روند صعودی این ارز در بازار آزاد است. در همین حال قیمت یورو هم در همین روز به مرز 300 هزار تومان رسید. فعالان بازار تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و ارزی، کسری بودجه و پیامدهای اقتصادی تنش‌های اخیر را از جمله عوامل مؤثر بر شرایط بازار ارز می‌دانند. افزایش تقاضا برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دلار و تتر نیز به گفته برخی تحلیلگران بر تقاضای بازار افزوده است. پیشتر یک تحلیلگر بازارهای مالی درباره چشم‌انداز کوتاه مدت دلار به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته بود در صورت تثبیت شرایط کنونی محدوده 217 تا 220 هزار تومان می‌تواند به عنوان یک محدوده مهم قیمتی مورد توجه بازار قرار گیرد و در صورت عبور دلار از این محدوده چشم‌انداز قیمت در ماه‌های بعد تغییر خواهد کرد. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. روز و روزگارتون خوش.

0: به همه کافه فردایی های عزیز.
1: خوشحال هستیم که در خدمت شدیم.
0: تو حالا جلالی
1: یه کافه فردا دیگه.
0: بله، دهم مهر ماه شده، جمعه است، جمعه غروب هم هست مهدی.
1: جمعه غروب، ولی ما خوشحالیم.
0: آره ما ادا خوشحال،
1: خوشحالیم چون در خدمت شما این.
0: بله
1: اصلا به این ربطی نداره که یه ساعت دیگه فرار میکنه میریم خونه.
0: بله قدیما جمعه از ابر سیاه خون میچکید، ولی الان با کافه فردا از این خبرا نیست.
1: بله
0: چیزای دیگه میچکید،
1: شیره و عسل و
0: بله
1: شهد و
0: بله. این حالایی میگه
1: خواننده این استادی هم که
0: میسرا،
1: بله آقای میسرا بودن،
0: امشب از میسرا آهنگ تیتراژ ماست.
1: بله سپاسگزارم.
2: سلام، امیدوارم که خسته نباشین. میخواستم راجع به کافه فردا بگم. اولا که تشکر میکنم از اینکه زحمت میکشید برای تهیه برنامه و اینکه سه روز در هفته شده، اما بازم بین شنبه و دوشنبه برای ما انگار کش میاد تا قسمت جدید رو بشنویم. و مطلب خیلی جالبی که برای من به شخص خیلی جالب هست این هست که این صمیمیتی که در ارتباط بین افراد، بین دوتا مجری موج میزنه، یا مهمانانی که زنگ میزنن، یا همکارانی که در بخش دیگه و در میزهای مختلف، میز موسیقی، میز ورزش هستن، نوع ادبیات و نوع ارتباطی که این دوستان با هم دارن برای من خیلی جالبه. فقط نمیدونم که این آیا یک نوع سیاسته، یعنی یک فکر پشتش هست، یا اینکه نه، من برداشتم اینه که یعنی اینقدر این برخورد ها صمیمیه، این ارتباط ها حساب صمیمیه و با هم دیگه اون نوع بیان، جمله بندی و تون صدا اینقدر قشنگ است که گاهی وقتا قطعا برنامه ریزی پشته، ولی گاهی وقتا انسان بگونه 100% همه چی طبیعیه. اما آن چیزی که به ما انتقال میده صمیمیت، ادب در گفتار و یه رسانه حرفه‌ای رو به ما نشون میده. براتون آرزوی سلامتی میکنم. هادی هستم از مشهد، خدافظ.
0: بابا عادی اصلا حالی. دیگه شما گفتی همه چی رو، دیگه ما چی بگیم؟ دم شما گرم واقعا.
1: آیا سیاستی پشتشه؟
0: سیاست
1: آیا طبیعی هست این صمیمیت؟
0: ما اگه سیاست داشتیم که
1: والا
0: چیز بود. نه ولی به هر حال این خبر بسیار خوبیه که شما عزیزان اینجوری میشنوید ما رو. ما یک تیم بسیار صمیمی و رفیق هستیم، علاوه بر اینکه همکاریم، و خوشحالیم که این صمیمیت و رفاقت و همدلی داره اینجوری خودشو به شما عزیزان نشون میده، اینجوری که شما میفرمایید.
1: بیا بغلم جلال.
0: نه
1: بیا احساساتی شد،
0: گفتم همکار دیگه.
3: به بچهای کافه فردا، امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی از برنامه‌های خوبتون. بعد اینکه من اون قسمت از برنامه‌تون که برطرف کردن سوء تفاهم رو خیلی دوست دارم، خیلی عالیه، ممنون ازتون. بعد اینکه در مورد قهوه پرسیده بودی، این قهوه خیلی عالیه، من که خیلی دوستش دارم، بیشتر قهوه که با شیر هستش، البته بدون شکر، ولی متاسفانه چون تپش قلب پیدا می‌کنم نمیتونم زیاد بخورم. بعد اینکه خیلی هم پاییز رو برداشتیم، تراژدیش کردیم با پاییز، فصل رنگاز، فصل عاشقیه، بعد اینجا تازه پاییز برام از آذر شروع میشه، انقدر که تو مهر و آبانم گرمه تو ایران. فرنازم از تهران.
1: بله فرنا جان، اگه گردورم یه اشاره بهش می‌کردین دیگه مروری بر دوسه برنامه بود. تکش تک می‌دید.
0: آره به هر حال دمتون گرم که با این دقت گوش میدید. و به هر حال پاییز هم دیگه به قول اون بنده خود، به قول رضا مارمولک، هر چی میگفت، یه چیزی میگفت، میگفت راهای رسیدن به خدا، راهای رسیدن به پاییز هم آره متفاوته دیگه، حالا هر کی یه چیزی میکنه.
1: اینه الان که گفتی یعنی چه
0: راهایی که گفتی یعنی چه، یعنی برداشت آدم،
1: متوجه میشم چی میگه، نمیفهمم ولی
0: دقیقاً مثلا اصلا معجزه کار من همینه که اینجوری حرف میزنم.

0: همین الان پیش اومد دیگه.
1: داشتی به بیراهه میرفتی؟
2: آره.
1: شهرام که اونجا نشستن رفیقاتن.
2: بله.
1: خواستن که به مسیر هدایتت کنن.
0: میبینید سیاست همش. بله. همچین حرفایی که زدیم همین الان نقضش ثابت شد. دیگه اینجوریه. بله. بریم سوء تفاهم برطرف
1: کنیم. برطرف کنیم دوستان. میدونیم که یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌هایی که نظام مقدس برای مردم ایران به وجود آورده، نحوه ارائه خدمات اینترنتی.
0: بله، به هر حال اینترنتی که الان مردم ایران دارن ازش استفاده میکنن هم بیکیفیته، هم گرونه و هم به طرز بسیار بسیار اسفباری فیلتر شده است و اگه اینا خودشون باعث سوء تفاهم نمیشن پس چی میشن؟
1: حالا جالبه که اصلا حساسیت و نگرانی

0: مسئولین نظام در مورد خطر اینترنت و بلایایی که میتونه سر حاکمیت بیاره بیشتر از همه چیه. یعنی شما بگی زلزله خطرناکتره یا اینترنت، جواب اینه مسلما دومیه. حالا بیاین این حرفای معاون وزیر ارتباطات رو در مورد استارلینک گوش بدید.
1: بیش از دو سالی که همه دلسوزا قدیمی‌تر، ولی دو سالی که از با همزمان با موج فراگیری استارلینک دلسوزان میگن که آقا این پدیده آخرین میخ به تابوت حکمرانی جمهوری اسلامی، اصلا دیگه بعدش چیزی نمیمونه. من به شوخی موقعی میگم این وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بریم شهر بازی کنیم، این به هیچ دردی دیگه نمیخوره.
2: نه اینکه الان خیلی به درد مردم میخوره، خدماتی که ارائه میده که خب هیچی، گرون و بیکیفیت و فیلتر شده، میزان پاسخگویی به مردم زیر صفر، فرت و فرتم که تا هر اتفاقی میفته کلن قطعش میکنیم. خب این وزارت ارتباطات یا وزارت قطع ارتباطات؟
0: به دلیل همین حاکمیت انحصاری هم است که برادرها اینقدر از هر وسیله و ابزار و امکاناتی که کمک کنه مردم از اینترنت آزاد استفاده کنن میترسن و یه جوری از استارلینک حرف میزنن که انگار بمب و موشکه.
1: این انتظام بخشی به این فضای مجازی میخوام شما بگم که از مهمترین قدمهاش از همین ریجستری موبایل ها شروع شد. همین هم از بین خواهد رفت، یعنی اگه دایرکت تو سرویس یه کسی گوشیش هم ریجستر لازم نیست بکنید، یه کفه که با دیوایس رو بدونید مالکیه، سیم کارت رو بدونید مالکیه و بعد حالا بیا تو لایه های مثلا شبکه می‌بینید. همین هم از بین خواهد رفت. من نمیخوام استارلینک و فوبیا بکنم، ولی هیچ چیزی از حکمرانی ما باقی نخواهد.
2: آخه الهی، استارلینک و فوبیا دارن، مردم و فوبیا دارن، دانستن و فوبیا دارن، آگاهی و فوبیا دارن، کلا اینا همه چی و فوبیا دارن لامصب. بس که نظام مردمی و گوگولی موگولی و خواستنی هستن.
0: بله، ولی واقعا اگه جای وزارت ارتباطات و خیلی از دستگاه‌های دولتی دیگه شهربازی و سالن سینما و تئاتر و کنسرت بزنن بهتر نیست؟
2: اینا که عالین، ولی به نظرم میتی از این بس بگذاریم، چون احتمالاً برای اینا سوء تفاهم پیش میاد.
0: چطور مگه؟
2: اشتباهی میفهمن حرفامونو و میرن جای اینا هیئت و تکیه و پایگاه بسیج و نمیدونم بساط جانفدابازی رو میدادن، حالا بیا و جمعش کن.
0: درست میگی. پس ما همینجا در نطفه این سوء تفاهم رو خفه میکنیم.
2: دوستان، اینقدر این روزها سوء تفاهم در مورد این رهبر مفقود نظام زیاد شده که به نظر میاد خود نظام هم از این سوء تفاهم ها احساس خطر کرده و داره سعی میکنه برطرفشون کنه.
0: روششون چیه حالا؟ اینکه هی بیان اینور اونور اعلام کنن که در رویدادهای گذشته و تموم شده مشتبهام حضور به هم رسونده بوده. مثلا گوش کنید، اینجا مادر زن مشتبه داره سعی میکنه سوء تفاهم ها رو یه جوری برطرف کنه.
3: بله، ایشون حضور داشتن، هنگام تدفین حضور داشتن، الحمدلله صحیح و سالم، خدا رو شکر. خب همون شب من دیدمشون، الحمدلله کاملا در صحت و سلامت کامل بودن، شکر خدا.
2: بله، حالا نمیدونم حاج خانم داره هنگام تدفین رهبر سابق رو میگه یا تدفین زن مشتبه رو، ولی فرق نمی کنه، چون دوباره از یه بره دیگه اومدن اعلام کردن اصلا رهبر مفقود تو تجمعات شبانه هم حضور مسبوق به سابقی داره و ما خبر نداریم.
4: اما خبر ویژه امشب میدان شهدای تهران در شب 214 دو شب غم، در همین مکان مقدس، در همین مکان نورانی، برای بار دوم امام سید مجتبی خامنه‌ای به مدت نیم ساعت در میدان شهدا حضور داشتند.
0: نیم ساعت، عجیب نیست خداییش؟ جلال، همیشه میگن رهبرها باید از کشورشون جلوتر باشن، افقهای پیش رو رو ببینن، اصلا در آینده زندگی کنن تا کشورشون پیشرفت کنه.
2: بعد رهبر اینا علاوه بر این که کلن نیست، تازه همه جا هم هست ولی با دو سه روز تأخیر.
0: یعنی
2: مشتبه تا حالا مفقود بوده، الان دیگه تأخیری هم شده.
0: اینا جلال، آدم رو یاد اون شخصیت تخیلی خورزوخان تو سریال شبای برره میندازه که اون اقلن اگه نبود و کسی نمیدیدش جز نظام دو برره، ولی حتی اگر خیلی با مزه مطرح میشد تو اون سریال.
5: آبایا این چایی چایی بخور، اینو بگیم، یه دونم برای خودم، اینم برای خورزوخان. آبایا این چاییو بخور. آحال و یای بخور.
6: از دوباره چه کوفت زهرماره مصرف کردی؟
5: تو چرا اینقدر گیر بدی به خورزوخان؟ خورزوخان برنشسته اینجا، کاری هم با تو نبرده، چرا اینقدر گیر بدی بهش؟ آخر خب حالا من اون چاییتو بخور سرد نبشه، بخور قند، قند بخور بیا قند و بگیر بخور دیگه بیا. خب قند نبخوره آیه دورال این کردوخا قند نبخوره به خاطر اینکه خیلی اهمیت بده به این هیکلش. و بس بس چون وقتش
7: چرا چشای من دیر شده ریخت نحس تو رو نبینم پاش بیا بریم.
2: حالا اون نظام دو برره خیلی بامزه بود، ولی این نظام دو مشتبای قایبشون هیچ رقم خداوکیلی تو کت آدم نمیره. یعنی ما از شخصیتای قایب هم شانس نیوردیم واقعا، و فقط تنها خاصیتش اینه که سوء تفاهم برامون ایجاد میکنه. بختمون آقا، بختمون خانم. نفسم رفت.
0: عزیزان ما هر چی می‌خوایم این ذهن سوء تفاهمگیر خودمون رو یه جوری آرومش کنیم که انقدر این سوء تفاهم‌ها رو جذب نکنه نمیشه، یعنی نمیذارن. الان شما بیاین به این خاطره استاد محسنی اژه‌ای از یکی از این روضه‌هایی که در خدمت رهبر مدفونشون بوده گوش بدین.
8: رفتیم اونجا آقا که اومد بره، خب ما همراه بودیم. تو درگاه برگشتن آقا فرمودن که آقای محسنی من یه کاری دارم بعد از روضه، یادم نرم باشون. دوباره تو هم داره دوباره برگشتن آقای حسین من یه کاری با شما دارم یادم نره. روزه برگشتیم بار سوم همین رو فرمودن.
2: حتما خیلی مسئله مهمی بوده دیگه، ولی یه امر سابق مسلمین سه بار به رئیس قوه قضاییه گفته بیا ببینم. شاید می‌خواستی مثلا بهش بگه اینقدر اعدام نکن مخالفی رو، چرا اینقدر معترضی رو بازداشت می‌کنی، این چه وضع عدالت خانه است آخه.
8: آقا رفتن گفتم بریم تو اندرونی، رفتیم اونجا یه قبای سرمه‌ای پوشیده بودن، همون تو حسینی اونجا پوشیده بودن. من گفت آقای حسینی این نوع من دو روزه پوشیدم، ولی تو ذهنم بود که به کسی بدم، شما رو دم بزنم سی که شما بدم، طبیعه دل خوشحال میشه دیگه. گفتم چشم بدین، نه همین الان بپوش ببینم من اندازه تیانم. پوشیدم و خوشحالشون رفت، دوباره اومد یه جلیقه آورد، گفت نه اینم شما بپوشید. دلش آروم نگرفت، رفت یه عبامو گفت اینم شما بپوشید.
0: همین واقعا همین رئیس قوه قضاییه‌شو برداشته برده تو اندرونی، لباساشو بهش بده. ما چی فکر میکردیم چی شد؟
2: بعد آخه لباسی رو که پوشیدین رو چرا به هم میدین؟ الان مثلا من و مهدی شلوارمون اینجا در بیاریم با هم عوض کنیم، یکم چندش آور نیست خداییش.
0: سوء تفاهمزا هم هست.
2: بله اون که بله.
0: حالا ما دیده بودیم مثلا، حالا ممکنه که خانوما عروسی عقد چیزی میشه، میرن از خواهرشون یا دختر خاله‌هاشون لباس مجلسیشون رو میگیرن و میپوشن که آبروداری کنن.
2: ولی آخه تصور این که رهبر نظام رئیس قوه قضاییه‌شو برداشته برده تو اندرونی، هی داره میگه اینو بپوش، اونو یه تن بزن ببین چه جوری، یکم چیز نیست.
0: چیزه
2: چی بگم آخه، چه نمو چندش بگم دیگه.
0: من میگم شاید به نظر آقاشون این محسنی اژه‌ای بدلباس بوده، میخواسته بهش لباساشو بده که از اون بدلباسی در.
2: حالا نه اینکه خامنه‌ای خودش خیلی خوش لباس بود، ولی تو دیگه داری خیلی نیمه پر لیوانو میبینی. من ولی توی نیمه خالی لیوان گیر افتادم، نجاتم بده. نجاتم
0: من خالی از دستم بر نمیاد، ولی چون حدس میزنم اون چیزایی که تو نیمه خالی لیوان هست اصلا قابل پخش نیست، توصیه میکنم که سوت زنان از کنار این مسئله گذر.
2: الان اژه‌ای رفته لباس کنای خامنه‌ای رو پوشته، من سوتشو بزنم؟ سوتم بلد نیستم آخه، ولی تلاشمو میکنم. یا شعار خومت، شعار خومت.

0: درود و عرض ادب به همه بچه های گل کافه فردا. آقا میخواستم بپرسم این ویروس رونالدینیویی دقیقا چیه که افتاده به جون بعضی از هنرمندای ما؟ یکی مثل استاد نامجو که صبح میگه من رفتم سر کوچه یه پرینس بگیرم الان برمیگردم، بعد از ظهر میبینی از فرودگاه امام با یه دمپای لاانگشتی استوری گذاشته. زنی بیچارشم که اون ور دنیا عکسشو چاپ کرده چسبونده پشت مغازه، نوشته گم شده آخرین بار حوالی کافینه دیده شده، یا بنده مژدگانی دریافت میکنه. یکی مثل استاد مرتضوی که همین چند روز پیش با قاطعیت کامل گفت آقا من هیچ برنامه‌ای برای سفر به ایران ندارم، و 4 روز بعد می‌بینی با دست و گل و لبخند و کلی استقبال کننده و 4-5 دوربین اشتیوارد فرودگاه امام شده، یه جوری هم ازش استقبال کردن که فقط کم اون دور برای سرود ملی اجرا کنه. خلاصه اگه 4 روز دیگه تلویزیون روشن کردیم و دیدیم استاد خردادیان تو برنامه خاله شادونه با آهنگ اردک تک تک تک تک اردک داره به بچه‌ها رقص محلی یاد میده و میگه از اینا اصلا نباید تعجب کنی. امیدوارم دانشمندا قبل اینکه اوضاع از این وخیم تر بشه واکسن برای این ویروس رونالدینیوی هنرمندای ما بسازن، چون این وضعی که داره پیش میره با سورپرایزا و سوء تفاهم‌های خیلی ترسناک‌تری احتمالاً روبرو میشه.
1: به خبری که هم‌اکنون به دستم رسید توجه فرمایید. بیژن مرتضوی بازگشتش به ایران را تکذیب کرد. به خبری که هم‌اکنون تر به دستم رسید توجه فرمایید. بیژن مرتضوی در ایران فرود آمد.
2: یه زمانی استاد وقتی خطاب به خدا میخوند تو تنهایی میدونی تنها بودن چه سخته، فامیل چادری های ما از کف گفتن شاکی میشدن که چرا استاد احساس خدا بابت تنها بودنشو بوده زیر سوال. فامیل لختی همونم کاری با شعر و سیبیل های استاد نداشتن، فقط میریختن وسط غر میدادن وقتی آهنگ پخش میشد. بعد شوی آهنگی که اومد دیدیم استاد روی یه سکو وایساده و دوتا زیباروی آمریکایی هم ماشاءالله هزار ماشاءالله دارن قرای خردادیانی کنارش میان، ولی استاد یه کت زرد بالای زانو پوشیده، کمربند سفیده رو با گیوه ست کرده، سرشو هم یه جوری انداخته پایین که انگار کار بدی کرده. دخترها هم هرچی میچرخیدن و میلرزوندن استاد حتی نگاهشون هم نمیکنه که هیچ، یه لبخندم نمیزنه بهشون. بعدها فهمیدیم استاد لبخند نمیزنه ولی وقتی بزنه تمومه، میرن خونه. بعدن لبند و دلبرانه برامون خوند با همون دختر سیاهی که شلنگ تخت مینداخت وسطش. استاد که میگفت تو از کجا شکفتی، تو از کجای قصه، فامیل مذهبی همون میگفتن استاد با این شکفتایی ما چیکار داره، فامیل لختی همون هم که هنوز وسط بودن اصلا فرقی نمیکرد آهنگران بخونه استاد بخونه هر کی. بعد استاد ویولون سفیدهشو در آورد برامون زد، اون واقعا دیگه حرفی توش نبود، حتی فامیل چادریامون هم تو مولودیا باهاش قرای حلال میدادن. فامیل لختی هم که کماکان تو هنامندونا و پاتختیات چه مهرهای 3 و 4 کمری باهاش جابجا نکردن و چه شاباشا که نرفت رو لباشون. بعدم استاد یهو روی آورد به استعدادیابی، اومدیم فوکوس کنیم روی اینکه استاد کی رو میابه، که گفتن استاد کرونای سختی گرفته در این حد که همسر وقتش درخواست کرد برای سلامتی استاد دعا کنیم. اومدیم دعا کنیم، یه مثبت منفی اشتباه شد و بنده خدا خانم خودش مریض شد و فوت کرد. بعد برای آرامش خود استاد و عرض تسلیت دعا کردیم، هنوز دعامون سین نشده بود که شنیدیم استاد داره با یه خانومی مصاحبه میکنه، ولی مصاحبه رو که دیدیم احساس کردیم یه جای کار اشکال داره، یه مشکلی هست. تا اومدیم مداقه نهایی رو انجام بدیم دیدیم استاد زیر برج ایفل با همون خانم مصاحبه یه در حال معاشقن. گفتیم بابا مصاحبه هم مصاحبه های قدیم، اینه که تصمیم گرفتیم دیگه تو زندگی استاد کنجکاوی نکنیم، ولی دیگه این استاد بود که داشت تو زندگی ما کشتابی میکرد. بعد جنگ شد دیدیم چه قشنگ استاد برای بچهای مینا و آهنگ خونده، گفتیم استاد باریکلا. بعد هرچی منتظر موندیم استاد یه چیزی برای بچهای دیما بده بیرون، دیدیم نه. بعد فهمیدیم استاد اصلا دستش بند بوده تو این مدت، چون یهو اومد اعلام کرد قراره با شکیرا تو فینال جام جهانی برنامه کنه. پیش خودمون گفتیم چرا ناخن خشکی میکنی، بذار برگردیم به استاد، یه فرصت طلایی پیش اومده، در این مورد خاص میتونیم احتمال تجهیز فراش استاد رو دوباره به گزینه‌های روی میز اضافه کنیم و یه عروس بین المللی رو به عروسای مام وطن اضافه. آخه هنوز مزه حس توامان یأس و فشردگی ناشی از پیوند عسقری و بریتنی زیر دندونم مونده بود. عسقری چه فرصت سوزی کردی تو، آخه آدم از بریتنی جدا میشه آخه عسقری. به هر حال الان فرصت جبران بود، آخه این شکیرا اگه عروسمون میشد جمع خیرات بود، هم فوتبالیا به یاد پیک ورود میکردن به مسئله، هم سن و سالای ما هم که بلوغ رو با واکا واکا تجربه کرده بودن. بالاخره سر یه مسئله به اجماع میرسیدیم ما ایرانی ها، تازه استاد هم شاید دیگه آروم میگرفت. بین دو نیمه فینال شد. مسی و یامال روشون کردن اون وقت تا صحنه زانو زدن استاد جلو شکیرا رو نبینن، ولی یهو دیدیم همه اومدن وسط یه قری دادن. شکیرا با اون وضع نامناسب داشت دایدای میکرد، ما هم بای بای کردیم، گفتیم عروس گلم اسفند دود کنیم چش نخوریم، ولی دومات گوش این پسر درازه کی نزدیک شده به عروس جدیدمون. خیلی کلافه شدیم. آخه تهش استاد فقط 4-5 ثانیه داشون بغل آرشه رو میبایید رو ویولون سفیدش، ولی نه صدا ویولون میومد، نه شکیرا استاد به جاش بود، نه کسی کسی رو گرفت، اصلا هیچی. نزدیکترین فرد تو این 5 ثانیه به استاد رهبر ارکستر بود که به نظر از استاد استادتر میومد. گفتیم پس به خیر گذشته، استاد دیگه میخواد از حواشی بکشه بیرون و بره تو دل زندگیش، که یهو اون یارو به امن بیل بردی اومد نوش استاد اومده و رفته نیاورون سکنا گزیده. استادم خدایش کم نذاش یه ویدیو گذاشت از استانبول که به من غلط کرده گفته من اومدم ایران. یه جوری تکذیب کرد استاد که ما گفتیم آخونده هم برن استاد دیگه نمیره. گفتیم استاد شما الان دیگه پدر تکذیب ایرانی، باری کلا. آخه قبلا استاد گفته بود من تیمای 1404 فراموش نمیکنم. تا آخونده هستن اصلا من نمیرم ایران. اون موقع ولی کلی به خودمون بعد میرا گفتیم که چرا استاد قضاوت کرده بودیم قبلا، به خصوص اون موقع که یه مصاحبه اومد از همسر فعلی استاد که اون یارو واشقانی چیه، اون با اون وقتش داره میگه حالا شما اینقدر رو موازه نظام فشار نیوردی هم نیوردی کتابی خواهرم. ولی بعد تکذیب ویدیوی استاد هنوز تو خونمون حل نشده بود که دو روز بعدش دیدیم استاد نشسته رو صندلی جلوی شاسی بلند، حضارم دارم با خدا خدای مستون تو خیابونای تهران غیر میدن، استادم از اون لبخند قشنگاش میزنه، خانومشم از فرودگاه امام داشت لایف میرفت با اون پسر تو آلمان که نگم براتون یه جوری هست در اصلا یه وضعیتی شد، یه جوری ترک خوردیم. بعد ویدیو اومد که استاد در حالی که باقی مسافرین دارن بی تفاوت رد میشن پای پله‌های هواپیما رفت به سجده و آسفالت مام وطن رو بوسید. البته این روزا بیشتر اونایی که از پله هواپیما میرن بالا آسفالت مام وطن رو میبوسن، ولی استاد دیگه خودش میدونه چیکار کنه، بذار ببوسه. فقط نفهمیدیم این وسط چی تو فرودگاه از این بوسه استاد فیلم گرفته. کارکنان زمینی فرودگاه برادرای بازرسی سپاه چی آخه، یکم طبیعی نبود ماجرا، ولی گفتیم اینم مهم نیست، مهم تماس لب استاد با کف آسفالت که به حمدالله انجام شد. حالا هم وضعیت داره یه جوری میشه که دیگه فکر کنم ایرانیای خارج از کشور اگه بخوام برن خانند لس آنجلس رو ببینن باید برن تو آپارات و ایتا و بله، و به جاش متین دو انجره و زانکو و اینا هم از قلعه حسن خان میان لس آنجلس و پاریس و لندن کنسرت میذارن واسه ایرانیای خارج. عجب وضعیتی شده استاد، داخل نشینا لس آنجلسی دارن، خارج نشینا گروه سرود. راستی فامیل چادریامون بود که گفتم، اونا هم الان خارجن و آشورا داسوها که میشه تو تورنتو و لندن و اینا هیئت میذارن به صرف قیمه و استیک ولدان و برگر زغالی. فامیل لختیامون ولی هنوز ایرانن و فرقشون با قدیما این شده که اون موقع فقط تو خونه مینداختن بیرون، ولی الان خیابونا رو یه جوری قشنگ کردن که آدم فکر میکنه خونه است. ناپا برملا پیرسینگ آیفون 18 آلبالویی اصلا یه وضعی نگم برات استاد. حالا برگردم به استاد، آخه گفتن ای به می جمله بگفتی هنرش بس چی شد، ولی خوبیش اینه که این یکی با چمدون زنش نرفت بلکه زنش هم با چمدون برد. خدایش ما بودیم که شما رو دست کم گرفته بودیم استاد. هرچی هم که شما میگفتی سر وعدگاه ریتم و رنگ و رقص و روشنی جای ترس نه، جای شک نه، جای تو نه، جای ماست، ما باورمون نمیشد. به خصوص که اونور که الان که شما هستی درسته مردمو دارن کباب میکنن، ولی کباب خوب راحتتر و بهتر پیدا میشه. حق با شما بود استاد، ما خیلی ها رو اشتباهی دست کم گرفته بودیم استاد. قبول تقصیر ما رو ببخش استاد، ما هم همونیم، ما هم میتونیم. آره بابا.

بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد، شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزل ها بمیرد. گروهی برانند کین مرغ شیدا، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از ترس آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد. گرفتم من این نکته باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بود یا آغوش وا کن که میخواهد این قوی زیبا بمیرد.

نقش دلنگیز خدایی حیف باشد مه من، کین همه از مهر جدایی. گفته بودی جگرم خون نکنی، باز کجایی؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. مدعی طعنه زند در غم عشق تو زیادم، وین نداند که من از بحر غم عشق تو زادم. نغمه بلبل شیراز نرفته از یادم، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم. باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی،

در دل شب مست شیرا با خیالت مونده تنها، داغر من خالی از می میگذارم سر به صحرا. عاشقی ها درده بودم نغمه من می سرودم، با خس و خار بیابان افته دل می گشودم. آتشم که شوره

به پای غم نشستم، سبوی دل شکستم، تو ای بهار جاودان یا کنار من بمان، سپید ده پرستوها چون من سرگشت در صحرا، آتشم که شعله می کشم شعله می کشم که آتش

به پای غم نشستم، سبوی دل شکستم، پای بهار جاودان بیا کنار من بمان. سپیر دست پرستوها چون من سرگشته در صحرا، آتشم که شعله می

خیلی ممنونم. Yeah.

ای که تو تنها در دل شب ها از غم عشقی آگاه، ای سینه سوز ای راد جان کا، آه ای آتشین رو.

مثل که قرار دوباره سلام بکنم، ادامه نوار ما هست و با این سلام یاد میکنم از یکی از عزیزترین همکارانم لقمان ادهمی، نوازنده بود و سازنده آهنگ. زیباترین آهنگی که لقمان برای من ساخت افسانه زندگی بود. گذشت افسانه این عمر کوتاه، نشد کس از دل تنگ من آگاه، که شعر این ترانه را تورج نگهبان ساخته بود. ولی لقمان خوانندگان متعددی رو به من معرفی کرد که من اونها رو با شما آشنا کردم. یکی از اونها خانمی بود به نام سالی که کم خوند ولی بسیار زیبا. اولین آوازی که من و سالی با هم روی صحنه اجرا کردیم در بزرگترین نمایش هفته بود و آوازی بود از لقمان ادهمی، هم آهنگش هم ترانش، و من فکر میکنم که یکی از غم‌انگیزترین و قشنگترین آوازهایی هم بود که من و یک خواننده با هم روی صحنه اجرا کردیم. حالا که پابند تو هستم میگریزی، پابند لبخند تو هستم میگریزی.

از غم عشق چه می باید کرد؟ به دمی دیداری می توان راضی شد، به تمنای نگاهی می توان تشنه جان بازی شد، می توان دل خوش کرد به کلامی که شنید، از دو خط نامه سرد می توان داغ شد و شعله کشید، از جهنم گذری کرد و گذشت، به گذرگاه رسید، به گذرگاه تباهی، به جنون وضعتش فریاد زد، فریاد زد.

نقش دلانگیز خدایی، حیف باشد مه من کین همه از مهر جدایی. گفته بودی جگرم خون نکنی، باز کجایی؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. مدعی طعنه زند در غم عشق تو زیادم، وین نداند که من از بحر غم عشق تو زادم. نغمه بلبل شیراز نرفته از یادم، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم. باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی،

بر پلک بسته چشمانم گلاب پاش صبح گلاب سفید روز را می پاشد و بال رنگین پرنده خیالم را در کوری داغش می سوزاند و مرا از خواب سبز آرامش به صبحی بی حوصله و دلتنگ می کشاند.

من تنها میمانم، چشمان پر از پرسش بی پاسخ روز با من غریب است و من تنها میمانم. کاسه لبریز از رقابت روز، نبرد دستی با دستی دیگر برای یک سکه بیشتر یا کمتر، با من غریب است و من تنها میمانم.

شب لحظه های بی حوصلگی را اندازه می گیرم تا شب چادر زیبای سکوت را بر سر دشت بکشاند و عادت مهربان آرامش را به خانم بیاورد.

زمان از ما، به قایق بادبان از ما، رو اقیانوس پهناور شتابی تو امان از ما. طریق ما نه جهل و جنگ، نه نفرت، بلکه بیداریست، چرا که پشت این دوره یه تاریخ اهوراییست.

روی یک جدول بسته یه پسر بچه نشسته، گلای سرخو گرفته لای انگشتای بسته. گل فروش کوچک ما شبا زخماشو شمرده، همه